сен мені оятпасаң, бұл әрем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: ардақты қайын құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, әдеттегідей қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Тағы бір тамаша таңды бізбен бірге атыруға асыққан ағайынға қош келдіңіздер дейміз.
1: Қайырлы таң құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары, бүгін күн жұма, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ал әдеттегідей микрофон алдында әріптесім Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуезді әндерді ұсынатын әріптесіміз Зәмзагүл Уәлиханқызы.
0: Ал осы үштіктің бүгін шығармашылық байланысын өздеріңіз көресіздер. Жалпалдағы 2 сағат көлемінде қызықты әндер, тақырып, сонымен қатар жанармай ұтысы болатынын айтып өтейік. Ал енді алғаш болып тыңдаушыларымыз, біздің бағдарламамыз басталған сәттен бізге таңғы сәлем хаттарын жолдайды. Ал ол хаттарды 8700-755-3355 нөміріне жолдауға болады.
1: Енді алғашқы хаттарда келіп жеткен екен. Ассалаумағалейкум Зейін Әсел, бүгінгі күнге сәттілік. Шай ішіп отырып Қазақ радиосын тыңдап отырмын. Бүгін қандай тақырып болады? Сирк Хромтаудан депті. Ендеше бірден тақырыбымызды да айтып өтейік. Тыңдармандарымыз сол тақырып аясында бізге хат жазуға да дайын отырсын. Жалпы арман мақсаттарыңыз мынау қағаз бетіне түсіресіздер ме? Әдетте оймен ойлап қоямыз. Неше түрлі армандарды.
0: Көптеген қыз-келіншектер осы әдісті жасайтынын мен енді желі арқылы байқаймын. Және бірнеше таныстарым бар, бірлі жарым. Үнемі барасың, үйіне көріп боласың, мына тоңазытқыштың сыртында армандар картасы деген ілініп тұрады.
1: Расымен де армандар картасы мынау жылдың соңында жаңа жылдан кейін 1 қаңтарда жасала бастайды. Арнайы қағазға
0: ішіндегі армандар, бірақ қол жетімсіз де армандар болады екен ішінде. Бірақ
1: оны білмеппін, оны көрмедім. Мүмкін иә, бар шығар ол қол жетімсіз арман. Қандай болуы мүмкін?
0: Енді мына не деп айтуға болады, шамасы өз мына шамасынан тыс тым жоғары.
1: Зейін, үміт дұрыс қой. Арман деген сол аты да сол ғой. Армандау, соған ұмтылу, жету, мақсат қою деген секілді. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, жалпы арман жоспарыңызды қазіргі уақытта қағаз бетіне түсіресіз бе? Армандарыңыз орындалып жүр ме? Сол жазған жандар 8 700 755 33 55 кезек әсем әнде.

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
1: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
0: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, хабарымызды жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымызға қайырлы таң дегіміз келеді. Ал енді бүгінгі тақырып, жалпы арман мақсаттарыңызды қағаз бетіне түсіресіздер ме, жазасыздар ма? Сол қағаз бетіне түскен арман мақсаттар орындалды ма? Қалай ойлайсыздар? Іштей мүмкін ойлап жүргендер болған шығар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефон номеріміз. Günaydın деп бастап.
1: Бір түркше хат кеп тұрген.
0: Сізді Түркиеден дегілерім. Истанбулдан түрклерін ата үйірді Қазақстанды сәлемлер ие яйынлар дейді.
1: Ой,
0: бұл енді Түркияда сізді тыңдаймын. Қайырлы күн депті. Истанбулдан... Стамбулдан сәлем жолдаған екен. Түрклерден Қазақстанға үлкен дұғай-дұғай сәлем. Жақсы күндер деген. Аздап түркше оққан бар, қазақ тілін оқыдым ғой.
1: Иә. Қазақ
0: қалай күшті мақтанып қалғансың ғой.
1: Осыны қай жерде пайдаланарын білмедім.
0: Қай жерде пайдаланам деп жүргем.
1: Бір сәті түсті ау десеңші. Қазақ радиосының барша ұжымына сәлем бердім. Жұмыстарыңызға сәттілік, тыңдаушыларға сәлем дейді. Отбасымызға білдіремін дейді алғысымды депті. Мінекей денсаулығым, денімізге саулық, береке бірлік тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ұзағынан тілек жазған екен. Содан ары қарай келіп баршаңызға көтеріңкі көңіл күй, бақыт пен шаттық тілеймін депті. Ізгі тілек пен жұлдыз сазды елді мекенінен қозғалатын 43-ші маршрут жүргізушілерімен дейді. Жолаушыларына жолдарыңыз аман болсын деп айтқым келеді, аман жүрейік дейді. Енді мына тек хат жолдаған екен де, тілек жолдаған екен деген деп тұр ғой. Ішінен мына біздің тақырыпқа қатысты дүние бар ма екен деп көзбен шолып келе жатырмын.
0: Енді
1: мына таңғы тілекке бай екен бұл кісі.
0: Иә, рахмет таңғы тілегіңізге, бірақ тақырып аясында да пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосына Қазатым Про жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Семізбай Ұйыркөл кенішінің барша жолаушылары сіздермен біргеміз. Автобусты басқарып келе жатқан Арман ағамызға рахмет, аңазымен жұмысқа шыққанда Қазақ радиосының әндерін тыңдататын деп табылай есімді тыңдаушымыз. Енді бүгінгі тақырып аясында да пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Жалпы арман тілектеріңізді қағаз бетіне түсіресіздер ме, орындалып жатыр ма? Құрметті радио тыңдаушылар, енді жаңа айтып жатырмыз ғой, біз арманды қағаз бетіне түсіріңдер деген түрлі коучтардың, психологтардың негізі сол бастауынан оған сияқты әдісі. Дегенмен де бұл дұрыс дүние сияқты көрінеді. Себебі мынау жазу, қазіргі уақытта жазу дегеннен қолға қалам алып жазудан қалып бара жатырмыз. Тек телефонға ғана түсіреміз. Мынау екі саусақ, үш саусақ бірігеді ғой. Сол кезде миға кәдімгідей ол тамырлар арқылы сигнал береді екен. Соны сезу арқылы, сіз арманыңызды жазу арқылы, жалпы жазудың да пайдасы сол екен. Адамдардың миының жұмыс істеуіне, біз әдетте расымен де есте сақтау қабілетін нашарлап кетті деген дүниелерді айтамыз ғой. Осының бәрі осы жазуға да байланысты екен. Ол арман мақсаттардан бөлек. Ал енді сіз ойлай беріңіз, есте сақтау қабілетіңізді жақсартасыз, қағаз бетіне түсірсеңіз, арманыңызды жазасыз, оны сіз қарап елестетіп отырып ойланасыз, сосын орындалады.
1: Иә. Дәл осы Әселдің ары қарайғы әңгімесінің түп төркінін жалғасын білгіңіз келсе, 990 теңге тұрады. Әселдің курсын сатып алыңыздар деп.
0: Әсел Әбілбекова парақшасына жазылыңыздар.
1: Инстаграм парақшасына деп. Иә. Енді жалпы армандаудың несі жаман дейсіз? Армандаған жақсы, бірақ кейде мына осы қазіргі таңда есейе келе өмірдің енді қатқыл-қатқыл қаншама қатпар-қатпар жолдары бар. Сол өмірдің жолдарында жүріп армандауды ұмытып қалған жандар да аз емес. Бірақ сол армандауды ұмытпау керек сияқты, өйткені бала көңіл, жалпы адамның армандауы бұл үнемі оны алға қарай жетелеп отырады. Арман деген үміт, ал үміті бар адам әрдайым осы бір енді өмірдің жолындағы күрестің бәрінде бір өзгеше еңсесі биік шығатын сияқты ғой енді. Ал армандауды ұмытқан адам енді не дейміз? Күнделікті бір мына тіршіліктің диірменіне түсіп кетеді. Сонымен ғана, соның үдесінен ғана шықпай жүреді соның аясында.
0: Кейде біз ойлаймыз ғой, арман деген міндетті түрде бір шетелге шығу, көлік алу, материалдық тұрғыдан көп жағдайда арманды соған байланыстыратын сияқты.
1: Көзге көретін, қолмен ұстайтын заттармен
0: байланыстырамыз. Барлығын байланыстырамыз. Ол денің саулығы да біреулер үшін арман болуы мүмкін. Жалпы жақындардың амандығы, ұзақ өмір сүру де арман болуы мүмкін. Сондықтан да ол арманның түр-түрі көп деп ойлаймын. Басы тек материалдық тұрғыдан ғана шектеліп қалмаған дұрыс шығар.
1: Әрине.
0: Тыңдаушыларымыз да жаза жатар.
1: Жаспен келетін, ақыл парасатпен, толысумен келетін өзі армандар ғой, былай айтқанда.
0: Бала күнде велосипедім болса екен деген арман болды.
1: Иә, сол сияқты.
0: Ересек кезінде орындаған да шығар.
1: Иә, сол сияқты. Мына 20-25 немесе 30 жас аралығында көбірек мына материалды дүниені армандайтын сияқтысың. одан кейін бала шағам аман есен өссе екен деп, әрі қарай олар аман болса екен деп, сөйтіп өз арманның мына не деп айтамыз,
0: классы өзгере береді,
1: классы көтеріле береді.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар, тақырыпқа қатысты ой пікір білдіремін дейтін болсаңыздар, мархабат, біз күтеміз.

0: алдамасын дейміз. Қадірмен радио тыңдаушы Қайрат Нұртастың орындауындағы Арман деген әйгілі 2008 жылдардың хит әнін тыңдадыңыздар. Енді 2008 жылы қай жаста болдыңыз, оны да жаза кетіңіз. Жалпы Арман деген сол кездегі армандарыңыз бүгінге дейін орындалды ма, оны да қоса кетсеңіз тіпті тамаша. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, жалпы армандарыңызды қағаз бетіне түсіресіз бе? Әсел Әбілбек, Зейін Шанжархан, Замзагүл Уәлихан қызы үштігі сіздерге қызмет көрсетуде.
1: Енді мысалы біз Қайрат Нұртастың Арман деген әнін тыңдадық қой. Қайрат Нұртаспен ән айту, Қайрат Нұртасты көру де біреулер үшін арман болады.
0: Арман мен үшін әлі арман, мысалы үшін. Неге екенін білмеймін.
1: Мақсат қып болып.
0: Жоқ, мен ана үлкен концертіне бару. Енді былай көріп қалған осы орталықта деген сияқты. Иә, Астанада осы биыл болады, сол орындалып болатын сияқты.
1: Мінекей, арманың орындалады бұйырса.
0: Арман болғанда бұл енді мына...
1: Өзің бар ма?
0: Арманды да енді мына бөлу керек қой, сорт-сортпен деймін ғой жаңағы жерде.
1: Иә, бұл арман емес шығар, мүмкін концертіне бару.
0: Қалау.
1: Иә, қалау адамның.
0: Иә, адам қалау.
1: Жай ғана концертін көру қалауы болуы мүмкін. Ал арман деген, құрметті радио тыңдаушылар, ұзақ күткен, сағындыра күткен болуы мүмкін деп ойлаймын.
0: Ұзақ күткен, сағындырып жеткен.
1: Иә. 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефон нөміріміз. 106.8 Қазақ радиосы. Енді әр қалада, әр өңірде әртүрлі ұстау мүмкін. Мұнда әлеуметтік желідегі тыңдаушыларымыз да өзінің осындай жазбаларын жолдап жатыр. Қай арна екен дейді. Бізде TikTok желісіне де кіріп, сол жерге де жазба жолдасаңыздар болады. Әсел нүкте Әбілбекова парақшасы қосулы. Саламатсыздар ма депті. Одан кейін мына тыңдаушымыз жоғалып кетті. Арман жазып отыр ғой.
0: Бізге бір 6133 нөмірлі тыңдарман қайта-қайта хабарласып жатыр. Неге екенін түсіне алмай жатырмыз.
1: Ол кісіні ішіне сыймай жазғаннан гөрі, жаңа айтып өткенде,
0: айтқысы келген бе екен?
1: Иә, келген шығар деп ойлап отырмын.
0: Қабылдап көреміз.
1: Қазір көпшілігі айтып отырмын, жазуға ерінеміз ғой негізі.
0: Мен уайымдап жатырмын, мына бер жағынан бұл кісіге не болды екен, не болды екен деп.
1: Сосын хабарласқан кезде ойын қашан дейтін болса ша.
0: Ойын келесі сағатта, құрметті тыңдаушылар.
1: 20 литр жанармай арман болып жүрсе, құрметті радио тыңдаушылар, келесі сағатта хабарлассаңыздар болады. Иә, біреулерге ол арман мақсат болуы мүмкін. Саған хабарласып көрсем екен осы радиоға 20 литр жанармайдың ойынына қатысса екен деген секілді. Иә, армандардың өзі кішкентай неден басталды. Кішкентай болады, үлкені болады мүмкін. Үлкені дегеніміз мынау көпшілігі бір
0: отбасын құру болуы мүмкін.
1: Немесе
0: бір материалдық құндылықтарға байланысты болуы мүмкін.
1: Шетелге шығу,
0: көлік аламын деген сияқты.
1: Шетелге шығып жүрген жандар ойлайды, оның да арманы бар. Басқа бір елді, ба мемлекетті көрсе.
0: Қымбатырақ елді көр.
1: Адам бара бермейтін көп деген секілді.
0: Адам аяғы баспаған.
1: Бір арманды орындасаң, екіншісі тосылмайды деген рас қой негізі арман деген. Мүмкін барлығының түгелдей орындалуы қиын шығар. Дегенмен де көп жағдайда сол бір қатты армандаған дүниелерді орындалып жатады деп ойлаймын. Сондықтан жазыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Ыстық көлден сәлем депті біздің тыңдарманымыз.
0: Ыстық көлден. Еу, шіркін, ыстық көлден көріп отырса, бізді естіп отырса, сәлем жолдаймыз. Енді мына демалыс кезі шығар ол кісінде, демек.
1: Иә, қазіргі уақытта нағыз демалыс басталды. Тіпті осы бір жаз айында демалысты да армандайтындар көп шығар.
0: Әрине. Енді ол жыл сайын
1: арман болды ғой,
0: биыл Катонқарағайға барамын, биыл Алакөлге барамын, биыл Балқашқа кетемін деп отырған жан қаншама біздің тыңдаушылардың арасында.
1: Арман болып отыр. Сондықтан армандарыңыз орындалсын. Ал енді бүгінгі тақырыпқа қатысты пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Жалпы арманыңызды қағаз бетіне түсіресіз бе? 8-700-755-33-55.

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
1: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
0: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Сонымен қадірменді радиотың тыңдаушылары, бағдарламамыздары қарай жалғастырамыз. Өздеріңізге ұсынған тақырыбымыз, армандарыңызды қағаз бетіне түсіресіз бе?
1: Иә, енді бізге жазылған хаттар бар екен. Сәлеметсіздер ме? Зайсан ауданы Сәтбай ауылында салынып жатқан әуежайда жұмыс істейтін Рауан Мейірі Мақсат деген геодезия саласының жігіттеріне жалынды сәлем деген екен. Иә, біз де сәлем жолдаймыз. Енді әуежай салып жатқан жігіттер.
0: Иә, істеріңізге береке берсін дейміз. Келесі тыңдаушымыз арман мақсаттарымды бұрын қағаз бетіне түсіріп жазатынмын дейді. Бірақ орындалмай қалды. Қазір жазбаймын. Құдайдан сұраймын дейді Алақан Жайып. Шүкір Аллаға, барлық арман мақсаттарыма жетіп келем. Енді баспаналы болып кетсек, отбасымызбен сол үйде бақытты ғұмыр кешу дейді. Ендігі мақсат денсаулығымыз мықты болып, аман есен Алла берген ғұмырды берекелі мерекелі өмірді сүрсек дейді.
1: Енді қағаз бетіне түсірдім, кейін Құдайдан сұрай бастадым дейді. Сол қағаз бетіне түсірген армандарыңызды бір шолып шығыңыз. Ол да негізі
0: енді қарап көріңіз, иә.
1: Бір Құдайдан сұрайтын
0: ол енді негізі әрекет қой бұл жерде. Иә, арманды жазып қою ғана емес, бұл жерде әрекет деген нәрсені ұмытып кетпейік. Сол сіз әрекетті ұмытып кеткен шығарсыз.
1: Мүмкін. Ал келесі жазба, баршаңызға қайырлы таң. Мен арманшыл қыз болып өстім. Әлі де сол армандарының ішіне кіріп алып шыға алмай жүремін. Аллаға шүкір, арманымның барлығы орындалып келеді. Әлі де орындала береді деп ойлаймын. Студент кезде ақылды, білімді, гармониялық түрдегі жан-жақты дамыған жігітке тұрмысқа шықсам деп ойлайтын едім. Шынында да сондай адамға тұрмысқа шықтым. Екі ұл, екі қызым болса деуші едім. Шүкір, Алланың қалауымен дүниеге алып келдік. Солай кете береді. Ең басты еліміз түзу, еліміз тыныш, деніміз сау болса, асқақ арманымыз болса, барлығы орындалады. Қазір армандарымды қағаз бетіне түсіріп жүрмін. Бота
0: Бота ханым бәрін мына студент кезден ойлап бастаған екен, иә, ойлай бастаған. Бүгін ертеңнің, өткен бүгіннің деген сияқты. Қайырлы таң дейді. Жұмаға ұл болсын. Менің арманым сұрақ жауапқа қатысып 20 литр бензин алып беру дейді. Күнде таңғы 4-тен тыңдаймын. Сіздердің күнделікті тақырыптарыңыз ұнайды дейді. Жолдасым екеуміз 2019 жылы арнайы радио сатып алғанбыз. Жолдасым екеуміз белсенді ұзақ өмір сүру орталығына қатысамыз. Бұл жерде әжелерге айтып отырамыз күнделікті тақырыптарыңызды дейді.
1: Керемет, яғни радио қабылдағыштың видеосын жолдапты. Қуаныштымыз. Сол әжелерімізге жалынды сәлем жолдап қойыңыз. Бізге жақсы тілектерін арнасын. Армандар орындалсын деп, негіз үлкенің батасын алсаң, армандар орындалсын деп.
0: Қазақтың осы бүкіл иммунитеті, бүкіл мына туа бойындағы қасиеттің бәрі осы батамен дарыған шығар енді деп ойлаймын.
1: Негізі армандардың орындалуына да бірде бір себепкер ғой.
0: Әрине, әрине.
1: Ал келесі жазба, қайырлы таң Қазақ радиосы, жазғанымын, жазамын, жаза беремін дейді. Орындалады бәрім. Алланың құдіретімен мейірімі шексіз, күніміз сәтті болсын депті.
0: Жаза беріңіз.
1: Иә. Ешкім шектеу қоймасын, миыңызда да шектеу болмасын деген бар ғой қазіргі уақытта.
0: Жалпы шектеу болмаған жақсы ғой. Шектелмеңіз.
1: Орындала берсін. Біз қуаныштымыз сіздердің армандарыңыздың орындалғанына шын жүректен тілекшіміз. Құрметті радио тыңдармандары, арман мақсаттарыңызды жалпы қағаз бетіне түсіресіздер ме? 8700 755 33 55 байланыс номеріне жазуды ұмытпаңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: қазақ елі, қазақ радиосы, көптен бері сіздерге хабарлама жазбаппын. Балалар жазғы демалысқа қалды дейді. Иә, армандаған жақсы, арманымыз бітпес. Мен де көп нәрсені армандай бердім, шүкір біртінде орындалып жатыр. Қағаз бетіне түсірмейді екенмін, дәл қазір ойнатылып жатқан ән сияқты армансыз күнім болмайды деп жазған екен. Арай есімді тыңдаушымыз.
1: Армандап жүрем деп тұр ғой енді тыңдаушымыз. Иә, дұрыс, енді әрдайым осындай бір ой үстінде жүрген кезесін. Енді ой үстінде дегенге жақсы ой үстінде әрине. Қайырлы таң, арман көп қой, бәрін айтуға да болмайды деп білемін дейді. Сонымен қатар, шіркін, осы мына айналамыздағы дүниелердің бәрінің түбіне жетпесек те сол дүниелердегі не деп жазған екен?
0: Армандарымыз орындалса, қағазға түсірдік, арманға жетуді ойлау керек. Ең бастысы амандықта болайық, сәттілік қазақ елі депті.
1: Бір саспайтыныңа таңғаламын ғой сен. Кәдімгі мүдірмей, кідірмей, біздер болса осы сен сияқты болғым келеді өскенде.
0: Үлгі алсай жаныңда жүрмін ғой.
1: Үлгі осы көзбен, мына көз тәрбиесі деген дүние бар, осының бәрін көріп ертең
0: жаныңа сол үшін келдім.
1: Жетілеміз, енді айта берсек
0: өсеміз.
1: Енді армандау енді адамға ерекше бір қанаттандыратын дүние дейді. Жалпы балалық армандарды сақтау деген дүние бар. Жалпы ешқашан армандарды тоқтатпау керек дейді мамандар, жалпы психолог мамандар. Балалық шақтағы армандарды ұмытпау қажет. Тіпті олар күлкілі немесе оғаш болып көрінсе де, бұл армандар ересек азамат болғанда жарқын және әдемі сәттерді сыйлап, сенің ары қарайғы шынайы мақсаттар қоюыңа көбірек көмегін тигізеді дейді. Сонымен қатар, арнайы блокнотқа жазып қойған дұрыс депті. Уақыт өте келе оларды қарап шығу және жаңартып отыру сіздің жолыңызды тануға көмектеседі. Болып жатса, енді мысалы осы жерде осы сөзден оқып тұрғаным, мен болып жатса, сол жердегі дүниелер орындалса, демек сен соған қарай әрекет еткенсің және сол саған ұнайды деген сияқты ғой. Ал енді кейбір дүниелерді жазып қоясың, бірақ оған мүлде айналып келмейсің, немесе ол туралы дұрыс ойламайсың, әрекетің де болмауы мүмкін. Осы дүниелер, демек, сенің жолыңнан бөлек немесе ада шығар деп ойлап қалдым мен.
0: Иә, енді бұрындары мектепте жалпы оқушы болып жүрген кезде менің арманым деген секілді осы бір тақырып аясында шығарма жазатын.
1: Ой, менің армандағы мамандық, мен өскенде кім боламын дегендерді. Иә,
0: қайта оқығым келеді, мен сол кезде нені армандадым екен деп. Білмеймін, есімде жоқ қазір енді, бірақ
1: зейіннің қасында тұрсам екен деп армандаған бір әдемі.
0: Зейін деген әрпі де еске түспеген шығар ол кезде.
1: Көрікті, жоқ, енді олай болмаса да көрікті, сымбатты, сөзге мына сөз саптау жақсы бір жігіттің қасында отырсам деп армандаған.
0: Мүмкін, иә, кім біледі, оқу керек ол арманды, сұрау керек мұғалімдерден.
1: Мен сондай екен ойлаймын.
0: Сол кездегі шығарманы оқуды армандаймын, өзімнің жазған, енді бірақ ол арман орындалмайтын сияқты. Себебі білмейсің ғой енді, ол қайда кетті ол қағаз, екі параққа ғана жазып.

0: радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері, бүгінгі қасиетті жұма күннің қайыры мен берекетін сізбен бізге берсін. Тақырып бойынша мен тек қана арман тілектермен қоса күнделікті жоспарланған атқарылатын жұмыстарымды, істерімді 25 көлемде қағаз бетіне түсіріп күнделік жүргізіп келемін. Әрбір күні кеште арнайы уақытымды бөліп күнделігімді бір ыждахатпен толтырамын. Бір күн күнделігім толтырылмай қалса өз-өзімнен мазам кетеді. Соның арқасында мысалы осыдан артқа 20 жыл бұрын бүгінгі күні ертемен бастап не жоспарладым, соның ішінде армандарым да бар. Күні бойы не тындырдым, соның бәрін сол жылғы күнделігімді қарап жіберіп айта аламын. Жалпы күнделігімнің саны 50 данаға тақалып қалды. Бір кітап шығаратын материалдар бар. Өткенге өкінушін емес, кенен сабақ алу үшін еске алу керек деген принциппен жүремін. Армандайға ғайын армандар орындалады. Атырау қаласынан Латифаға болған апайларымыз.
1: Ал, мында бір алғыс дейміз енді.
0: Керемет үлгі.
1: Бірінші сағаттың соңында бір өте әдемі хат болған сияқты. Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, жаңадан қосылған жандар болса, біздің бүгінгі тақырыбымыз арманыңызды қағаз бетіне түсіресіз бе? Осымен біз алғашқы сағатты әдемі әнмен түйіндейміз. Келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанда 15 мыңнан астам адам амнистияға ілігет тиісті заң президенттің қол қоюына жіберілді. Құжатқа сәйкес 1500-ке жуық адам түрмеден босатылады, қалған сотталғандардың жаза мерзімі қысқартылады. Сонымен қатар алғаш рет әкімшілік амнистия енгізіліп, бірқатар азамат және кәсіпкерлер айыппұлдардан босатылады. Алайда сыбайлас жемқорлық, терроризм, экстремизм және ауыр қылмыстар үшін сотталғандарға бұл жеңілдік қолданылмайды. Қазақстанда қоғамдық орындарда адамның бет жүзін тануға кедергі келтіретін киім кигені үшін 21 адамға ескерту берілді. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа талапқа байланысты полиция қызметкерлері алдымен тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондықтан әзірге құқық бұзушылық жасаған азаматтарға тек ескерту берілген. Жалпы аталған талапты бұзғандарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу қарастырылған. Қазақстан мен Сауд Арабиясы тау-кен саласындағы әріптестікті күшейтеді. Тиісті келісім Астанада өтіп жатқан 16-шы халықаралық тау-кен металлургия конгресінде бекітілді. Тараптар геологиялық барлау мен жер қойнауын игеру саласында бірлескен жұмыстар жүргізуге мүдделі. Екі ел жаңа жеткізу тізбектерін қалыптастыру және жаһандық шикізат нарығындағы ынтымақтастықты нығайтуға ниетті. Ал Абай облысы Қытай инвесторларымен 7 құжатқа қол қойды. Келісім үлкен Алтай 2026 халықаралық конференциясы аясында рәсімделді. Жобалардың жалпы құны 76 миллиард теңге. Оның ішінде су электр станцияларын салу, өндіріс орындарын ашу, Smart City инфрақұрылымын дамыту және жылыжай кешендерін іске қосу көзделген. Сондай-ақ Шәкәрім университеті мен Қытайдың оқу орны арасында кадр даярлау мен академиялық алмасу жөнінде келісім жасалды. Солтүстік Қазақстанда жылына 60 мың тонна жоңышқа өндейтін жаңа зауыт іске қосылмақ. Құны 5 миллиард теңге болатын жобаның құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Кәсіпорын жоңышқаны терең өңдеп, мал азығына арналған түйіршіктелген өнім шығарады. Ол ішкі нарыққа және Қытай мен Орталық Азия елдеріне экспортталмақ. Зауытты биыл тамыз айында іске қосу жоспарланған. Алматы әуежайында құбыр құлауына байланысты әкімдік мәлімдеме жасады. Алдын ала дерек бойынша оқиға кеше әуежай аумағындағы құрылыс алаңында болған. Осыдан кейін қала құрылысын бақылау басқармасы жоспардан тексеру бастамақ. Оның барысында тиісті нормалардың сақталуы мен құрылыс монтаж жұмыстарының заң талаптарына сәйкестігі бағаланады. Футболдан әлем чемпионаты басталды. Турнирдің ашылу матчында алаң иелері Мексика құрамасы Оңтүстік Африканы 2-0 есебімен жеңді. Кездесу барысында төреші 3 қызыл қағаз көрсетіп, әлем чемпионаттарының ашылу ойындары тарихындағы жаңа рекорд тіркелді. Бұған дейін мұндай матчтарда ең көп дегенде 2 футболшы ғана алаңнан қуылған. Ал дәл қазір Оңтүстік Корея мен Чехия құрамалары кездесіп жатыр. Ойынды Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетуде. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 5 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды 26 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады 29 градус ыстық, Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы, Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Күлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң Қазақ ел бағдарламасы. Сонымен екінші сағат бастаймыз. Өздеріңізге қызмет көрсетіп отырған мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек және Замза Гүлуалиханқызы.
1: Біз құрметті радио тыңдаушылар, бірінші сағат кезінде жалпы армандарыңызды қағаз бетіне түсіресіздер ме деген тақырыпты ұсынған болатынбыз. Сол тақырып аясында өзінің жазбаларын жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Менің есімім Баян. Мен жазып жүремін, армандарым орындалды, балаларым үйленді, үй алды. Дұрыс айтасыздар, әрекет жасау керек. Мен жүрмеген жерім, баспаған тауым қалмады. Үй іздеген сол кезде дейді, үй іздеген дейді. 2008-де 40-қа келдім. Үнемі тыңдаймын сіздерді деп жазған екен.
0: Келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? 2013 жылы Қостанай қаласына келгенде алдыма үш мақсат қойып, күнде армандап жүрдім дейді. Біріншісі үйлі болу, екіншісі көлік алу, үшіншісі бала. Мынау хатты мен қайта оқып жатырмын ба, түсінбей қалдым.
1: Жоқ.
0: Басқа ғой. Ұқсап кетті бір-бірінен. Осы арманым, мен 3 жылда жеттім дейді арманыма. Бірақ екі арманымның орны ауысып кетті дейді. Үй алдым, екінші балалы болдым, үшінші көлік алдым депті. Екі-үш армандарым орны ауысып кетті, бәрі жақсы қазір. Ендігі арманым жер үй алу дейді. Сосын қызымның жақсы адам болып өскенін көру деген хат жолдаған екен. Тыңдаушымыз өте жақсы. Арман, жалпы армандарыңыз көп болсын, армандарыңыз орындала берсін дегіміз келеді. Енді хаттарды сейілген сияқты. Жалпы осы тақырыпқа байланысты.
1: Енді тақырыпты түйіндегеніміз де дұрыс шығар деп ойлаймыз.
0: Мұхтар Шахановтың бір өлеңі еске түсіп тұр осындайда.
1: Ал жақсы қандай.
0: Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға деп баяғыда арман деген баладысын оқып шек.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сондықтан сол жазған армандарыңыз, ойлап жүрген армандарыңыздың барлығы орындалуына біз шын жүректен тілекшіміз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, тақырыпты осы ретте түйіндейміз. Ал дәл қазіргі кезек армандадым тұрар ыдырыстың орындауында.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кешені әуежайдың қан тамыр жүйесі деп аталады. Себебі авиациялық отынсыз бірде бір рейс жүзеге аспайды. Онда отын сақтайтын резервуарлар, сорғы станциялары, сапаны бақылау зертханалары және диспетчерлік пункттер бар. Күн сайын бұл жүйе арқылы жүздеген тонна әуе отын өтеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Я, құрметті радио тыңдаушылары, бүгін 12 маусым, әлемде елімізде қандай тарихи оқиғалар болды екен, соларға бір тоқталып өтейік. Бүгін дүниежүзілік балалар еңбегін пайдалануға қарсы күрес күні. Бұл мереке атаулы күн 2002 жылы халықаралық еңбек ұйымының бастамасымен пайда болған, соның арқасында әлемдік қауымдастық жұмылып, балалардың құқығын қорғауға атсалысқан. Себебі әрбір адамның балалық шағын бақытты өткізуге хақы бар еді. Балалар еңбегін пайдалануда көшбасшы, яғни Азия болып тұр. Сондай-ақ балаларды жұмысқа салу бойынша 2-ші орын Африка еленген, ал Латын Америкада 17 миллионға жуық баланың еңбегін есепсіз пайдаланады екен осылайша.
2: Еңбекке ерте араласқан дейсің.
1: Еңбекке ерте араласқаны бар.
2: Мәжбүрлік.
1: Иә, бізде енді қазір осы еңбек.кз сайтына кірсе, балалар жазғы демалысында да жұмыс істей алады, бірақ ол жерде 15-16 жасқа толған балалардың қанша сағат жұмыс істейтіні барлығы көрсетілген. Қиын жұмыстар емес, балалар жұмыс істей алатын жұмыстар, сондықтан да жалақы аламын, жазғы уақытты жалпы құр өткізбеймін дейтін болса, сол айтылған, мен айтқан
2: еңбекте,
1: кезет сайтына кірсеңіздер болады, таба аласыз.
2: Сонымен қатар бүгін шар мен серуендеу күні дейді. Барша балалар мен ересектерге ортақ мереке екен енді әлемде. Қолыңызға шар ұстап серуендесеңіз дейді, көңіліңіз көтеріліп қана қоймай, тәбетіңіз жақсарып, аяқ қолыңыздың бұлшық еті шынығады дейді. Енді шарды ұстамасаң да осылай болады ау.
1: Шарды ұшырып ары қарай, соның артынан жүгіру, бір балалық еске алу секілді күн шығар
2: дейсің ғой. Енді әлемде болған оқиғалар тізіміне бір көз шалып өтетін болсақ, 1945 жылы Францияда соғыс кезінде енгізілген баспасөз цензурасы жойылған екен. Сонымен қатар дәл осы 12 маусымда 2014 жылы Сан-Паулуда футболдан әлем чемпионатының ашылу салтанаты өткен екен. Енді араға тура 12 жыл салып, мінекей күні кеше
1: 23-ші әлем чемпионатының
2: басталды.
1: Мехико қаласында, иә.
2: Дәл қазір де осы әлем чемпионатының аясындағы матч өтіп жатыр. Оңтүстік Корея мен Чехия арасында. Енді жалпы әлем чемпионатын Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан көрсеңіздер болады.
1: Иә, сондай-ақ сол мынау мұхит асқан біздің әріптестеріміз сол жақтан да арнайы хабар таратады. Қазспорт арнасын көре жүріңіздер. Енді қай елге жанкүйер деген тақырыпты алдағы уақытта міндетті түрде аламыз, сол туралы жазамыз, айтамыз сіздерге. Сондықтан да Қазақ радиосын тыңдауды ұмытпаңыздар. Ал енді елімізде қандай оқиғалар болды дейтін болсақ, 1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Италия арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатылған екен.
2: Сонымен қатар 2015 жылы МАГАТЭ басқарушы кеңесі Қазақстан мен елдегі аз байытылған уран банкін құру және басқару бойынша келісім мақұлдаған екен.
1: Иә, мінекей құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғалар күнтізбесі осындай. Сіздің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі болсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Кезек әсем әндерде.

0: Жауаптан жаңылма.
1: Мен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Қадірменді радио тыңдаушылар, 20 литр жанармай біздің басты тұсымыз. Алдағы 20 минут төңірегінде осы ойынға қатысам дейтін барша тыңдаушылар 8-700-755-33-25 нөміріне, сондай ақ 8-717-2-75-72-75 нөміріне хабарласса болады.
2: Сізбен алғашқы қатысушымыз болса, бірден қабылдайық.
1: Ереженен де ойын барысында түсіне беретін сияқты.
2: Ойынның шарты оп оңай, бізбен бір минут сөйлесу барысында «я жоқ, аха, мхм» деген сөздер айтылмауы керек. Сондай ақ біздің сұрақ барысында, яғни сөз бе сөздер жауап беруге болмайды. Бар ма десе бар, жоқ па десе жоқ деген секілді.
1: Барға бар, жоққа жоқ деп отыра бересің.
2: Қатысушымызды қабылдайық, қайырлы таң.
3: Алло.
2: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
3: Сәлеметсіз бе, Батыс Қазақстан, Сырым ауданы.
2: Есіміңіз?
3: Есімім Анар.
2: Анар ханым, қуаныштымыз. Ойынның шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
3: Түсінікті.
1: Ал Ажар ханым, жаңа алой емес, алой дедіңіз, е?
2: Анар ханым, дауысымыз естіліп тұр ма?
3: Олай айтпадым, естіліп тұр.
2: Жақсы. Армандарыңызды қағаз бетіне түсіресіз ба негізі?
3: Түсіремін.
2: Жаздыңыз ба?
3: Жазып жүремін.
2: Орындалды ма?
3: Біртінде орындалып жатыр.
2: Қазір арманыңыз бар ма?
3: Арманым бар.
2: Көп пе?
3: Көп болғанмен адамда арман таусылмайды ғой.
2: Енді қандай арманыңыз орындалды? Мысалы, көлік алу материалдық тұрғыдан көпшілік армандап жатады.
3: Пәтер алу.
2: Алдыңыз ба пәтеріңізді?
1: Осы жерден ойынды тоқтатамыз. Айып етпеңіз. Ажар ханым сөзбесе жауап беріп, әңгіме емес. Сондықтан жалпы ойынның ережесін сай емес екен.
2: Бар ма бар. Көп пе көп деген секілді жауаптар қабылданбайды. Құрметті радио тыңдаушылар, сондықтан кәдімгідей
1: өзіміз сіздерге жауапты беріп отырған сияқты болып тұр ғой біз.
2: Иә, емін еркін әңгіме айтыңыздар. 8-700-755-33-55 хабарласқан тыңдаушымызды қосайық. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Ал, таныс болайық, есіміңіз?
4: Құдайберген есімім.
1: Құдайберген, Ақтөбеден. Ойынның ережесін білесіз ба?
4: Рішет, бірақ бандарма, бірақ білем ғой.
1: Жалпаны сөзбесе жауап беріп ойынның шырқын бұзбайсыз ғой бастысы.
4: Иә, екі айдан бері сақтап жүрмін.
2: Жақсы. Бірден бастайық онда, аға, иә?
4: Иә.
2: Мынау футбол ойынын көресіз бе?
4: Қандасанда.
2: Әлем чемпионатын көресіз ба енді? Көптен күткен?
4: Реті келіп жатса.
2: Ау?
1: Реті келіп жатса.
2: Жақсы. Қазір көлікте келе жатсыз ғой деймін, не?
4: Жоқ
2: деген сөз айтылды.
1: Аға, аман болыңыз.
2: Рахмет, ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
5: Қайырлы таң.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
5: Менің есімім Ерқанат. Қостанай облысы Арқалық қаласынан алғаш рет хабарласыппын.
1: Оо, Ерқанат. Атың қандай?
2: Керемет.
1: Ерекше. Ерқанат мырза, ой. Бәрекелді. Менің даусым дұрыс естілмей тұр екен.
2: Зейіннің даусы естілмей тұр ма сізге?
5: Сіздікі жақсы естіліп тұр екен.
2: Жақсы, онда ойынды бастайық, иә?
5: Бұйырса, бастайық.
2: Ал, Ерқанат мырза, ойынның шартын білесіз ғой, иә?
5: Білемін ойынның шартын.
2: Бұрын соңды жалпы тыңдап жүрсіз бе?
5: Осы уақытқа дейін тыңдаймын, бірақ қатыса алмай жүрмін ойынға.
2: Түсе алмадыңыз ба бізге хабарласып?
5: Күнде хабарласам.
2: Бірақ алу қиын ба екен? Алу қиын ба, Ерқанат мырза? Иә, біз қайталап жіберу. Иә деген сөзді айтып қойдыңыз. Рахмет көп. Ойынды осы ретте тоқтатамыз.
6: Әттеген-ай.
2: Менің даусым естіліп тұрады да, осы сұрақ қойғанда естілмей қалады. Бұл қалай болған зейін?
1: Бұл қате болған ғой, қате.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, хабарласыңыздар, күтеміз. Ал дәл қазір кезек әсем әнде. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма ойыны, қадірмен радио тыңдаушы 20 литр жанармай әлі де иесін таппады десек болады. Сондықтан хабарлассаңыздар әлі де мүмкіндік бар. 8-700-755-33-55, 8-717-2-75-72-75.
1: Сонымен хабарласқан ойыншымызды қосайық желіге. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Ал таныс болайық, есіміңіз?
2: Атым Әсел.
1: Әсел, қуаныштымыз. Ойының шарты түсінікті. Сізге білуімше бірден бастайық, иә? Әсел ханым, мынау армандарыңызды қағаз бетіне түсіресіз ба?
2: Түсірем.
1: Жазасыз ба қолмен?
2: Мен көп жазбаймын.
1: Блокнотыңыз бар ма арнайы?
2: 4-5 блокнотым бар арнайы.
1: Жақсы. Соларды оқып шықтыңыз ба негізі? Оқып шығып, қазір еске түсіріп, орын...
2: Оқып шығам, сабақ кезінде көп жазған екем.
1: Орындалғандары бар ма?
2: Сіндерім.
1: Орындалғандары бар ма?
2: Орындалғандары бар, иә.
1: Ой, осы жерден тоқтатамыз, Әсел ханым. Орындалғаны бар, иә, деп қойдыңыз. Сондықтан ойынды жалғастыра алмаймыз. Келесі қатысушымыз, қайырлы таң.
3: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң.
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
3: Өзім Диас болады, Астана қаласы.
1: Ал кеттік, ендеше бірден бастайық. Диас мырза, бізге хабарласып шаршамадыңыз ба?
3: Шаршамадым.
1: Осы 20 литр жанармайды жеңіп алғаннан кейін тоқтаймын деп тұрсыз ғой.
3: Жоқ, қатыса беремін.
1: Ой. Жоқ, қатыса беріңіз енді. Тәжірибе жинай беріңіз, қатыса беріңіз. Жақсы, жолыңыз болсын. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
0: Күлкін айтшы.
1: Өз өзіне риза болуға ағамыз.
0: Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам.
4: Менің есімім Жәнібек, Ақтау қаласынан
0: болдым. Жақсы, Жәнібек.
1: Ойының шарты түсінікті ма, Жәнібек?
4: Түсінікті,
1: иә. Бірден бастайық, иә. Ауа райы қалай болып тұр Ақтауда? Жәнібек.
4: Айта алар жүрміз?
1: Бізді есіп тұрсыз ба?
4: Иә, иә, естіліп тұр.
1: Осы жерден ойынды тоқтатамыз. Рахмет, көп көп. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
5: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз? Зейін, риза болдым ғой.
5: Есімім Дін Исламбек.
1: Дін Исламбек. Түркістаннан.
5: Иә, иә.
1: Жақсы, қуаныштымыз. Ойының шартын білесіз бе? Иә, жоқ, айтылмау керек. Ахам, қабылдамайды.
0: Кеттік, ендеше басқа. Дін Исламбек, есіміңіз кім қойды?
5: Есімімді атам қойды.
0: Ерекше екен, өзі бір. Айта ма айналаңызды?
5: Айтады.
1: Ұнай ма есіміңіз?
5: Өзіме жалпы олай ұнайды, иә.
1: Жақсы. Рахмет. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, хабарласыңыздар. Әлде болса 20 литр жанармайды жеңіп алуға мүмкіндігіңіз бар. Кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізден алыстамаңыздар.

0: радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Бензинді алғым келеді деп бізге WhatsApp желісіне де жазып жатыр. Алыңыз келсе 8-700-755-3355 байланыс номеріне хабарласып, жауаптан жаңылма ойынына қатысыңыз. Сонымен ойыншымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, таныс болайық.
1: Саламатсыз ба? Мен бе қосылып тұрған?
0: Иә, тікелей эфирдесіз. Есіміңіз?
1: Есімім Назым Шортанқызы.
0: Ой, Назым. Ал, жақсы. Онда бірден бастайық, ойының шартын білесіз?
1: Ойының шартын білемін, жалпы мен жеңімпазым көбіне.
0: Жақсы, ендеше бірден қосайық уақытты. Назым Шортанқызы, бүгін өлеңдетіп бізге хат жолдамадыңыз ғой.
1: Бұйырғаны болмай жатыр.
0: Иә? Шабыт келмей қалды ма?
1: Табыс болмай қалып жатыр ғой. Былай енді табыс болса жазамын деп түрде.
0: Тамаша. Үнемі белсенді. Сіз рахмет. Қазақ радиосын неше жыл тыңдап жүргеніңізге? Аха деп қойдыңыз ба?
1: Әкем тыңдады, анам тыңдады.
0: Жаңа аха дедіңіз ба?
2: Қолдыңыз ғой.
1: Отбасым тыңдады.
0: Назым ханым, жаңа аха деп қойдыңыз ғой.
1: Ондай сөз айтпаймын мен жалпы.
0: Айтпайсыз ба аха деген? Маған солай естілгендей болды.
3: Әттеген ай.
0: Жақсы, аман болыңыз. Рахмет көп-көп. Кәдімгідей позитивті, иә, біздің тұрақты тыңдаушыларымыз. Аман болыңыз. Ал келесі қатысушымыз өзімізге ұқсайды. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
2: Әлде біз ол кісілер сияқтымыз.
4: Мейрамбек.
0: Мейрамбек қай өңірден?
4: Орал қаласынан.
0: Оралдан. Ойының шартын білесіз ғой, иә?
4: Самасын білемін, иә.
0: Жақсы. Ендеше бірден қосайық. Ал 20 литр жанармай қатты керек болды ма?
4: Қатты керек болды, иә.
2: Ой, ой.
0: Рахмет. Ал келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Иә, өкінішке қарай байланыстан ажырап кеткен секілді. Келесі қатысушымыз болса, қайырлы таң.
5: Алло, қайырлы таң, Таулық. Алло.
0: Иә, тыңдап тұрмыз. Есіміңіз?
5: Есім Нұрсұлтан, Орал қаласынан боламын.
0: Жақсы, қуаныштымыз Нұрсұлтан. Ойының шартын білесіз ғой, иә?
5: Ойын шартын шыны керек ұмытып қалдым, бірақ шамасы есімде, күнде неге сіздер тыңдаймын, бірақ бүгін бірінші рет сізге хабарласамын.
0: Жақсы.
2: Енді бір айтып түсіндіріп өтіп кетейік, иә?
5: Естілмеді дауысыңыз?
0: Иә, Нұрсұлтан мырза, бір минут сөйлесем, сол сөйлесу барысында я жоқ, аха сөздері қолданылмау керек, және сөзбе сөз жауап беруге болмайды біздің сұрақтарымызға байланысты. Бар ма десе бар деген секілді. Жақсы ма?
5: Жарайды, жарайды.
0: Ал кеттік, ендеше қосайық уақытты. Арманыңыз бар ма, Нұрсұлтан?
5: Бар, иә.
0: Ой, бұл иә деген айтылмау керек еді ғой.
5: А,
0: иә, мен не айттым? Мен кәдімгідей сізге түсіндіріп бердім ғой. Я жоқ сөзін қолданбайсыз.
2: Тыңдамаған ғой бұл кісі.
0: Тағы бір мүмкіндік. Тағы бір мүмкіндік келесі дүйсенбіде.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс

0: нөміріне қоңырау шалыңыз, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
1: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шиндалиева Загира. Мен не осы аумалын ішеуімнің себебі, менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп, осы не осы аумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның, мысалы, мен кешқұрын ұқтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сініп қалатын тұғын. Әлі белімді грижа болды. Мен осы саумалды мені ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен не ол саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де Нео Саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін Нео Саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін Нео Саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео-саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-98003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгіннен бастап Қазақстанда фильмдерді прокатқа шығармас бұрын алдын ала сараптамадан өткізу тәртібі күшіне енді. Жаңа ережеге сәйкес фильмді көрсету үшін құқық иесі уәкілетті органға кинотеатрларда көрсетілетін нұсқамен бірдей көшірмені ұсыну керек. Сараптама барысында туындыда дәстүрлі емес жыныстық бағдарды насихаттау, педофилия, қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністерінің бар жоғы тексеріледі. Тексеру нәтижесінде фильмге прокаттық куәлік беріліп, оны Қазақстан аумағында көрсетуге рұқсат етіледі. Алматыда 12 жастағы бала пышақ жарақатынан көз жұмды. Полицияның мәліметінше қайғылы оқиға 10 маусым күні Түрксіб ауданында болған. Қылмыс жасады деген күдікпен жәбірленушімен бұрыннан таныс 13 жастағы жасөспірім ұсталып, арнайы мекемеге орналастырылды. Алдын ала дерек бойынша оқиға кәмелетке толмағандар арасындағы жанжал кезінде болған. Адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, жан-жақты тергеу жүргізілуде. Сонымен қатар күдіктінің ата-анасының бала тәрбиесіне қатысты жауапкершілігі де қарастырылып жатыр. Балқашта коронавирус туралы жалған ақпарат таратқан әйел қамауға алынды. Ол 300 адам вирус жұқтырды деген хабарды чаттар арқылы таратқан. Тексеру нәтижесінде ақпараттың жалған екені анықталды. Қазір қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Қостанайдан Ташкентке тікелей әуе рейсі ашылады. Алғашқы жолаушыларды ертең Ахмет Байтұрсынұлы атындағы халықаралық әуежай қарсы алады. Оны Өзбекстанның Центрум Эйр әуе компаниясы орындайды. Жаңа бағыт екі ел арасындағы іскерлік, туристік және мәдени байланыстарды дамытуға қосымша мүмкіндік береді. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің репертуарындағы туындылар әлемнің жетекші музыкалық платформаларында жарияланды. Енді Құрманғазы Сағырбайұлы, Дина Нұрпейісова, Тәттімбет, Қазанғап, Нұрғиса Тілендиев және басқа да авторлардың шығармаларын әлем халқы тыңдай алады. Туындылар Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music және Яндекс Музыка секілді танымал цифрлық платформаларға шықты. Бұл бастама қазақтың күй өнерін халықаралық аудиторияға кеңінен танытуға мүмкіндік береді. Қазспорт жылдың үздік спорт арнасы атанды. Метарейтингс топ Эверт сыйлығы арнайы салтанатты шарада берілді. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін марапаттау рәсімінде Қазақстанның үздік спортшылары, бапкерлер мен спорт индустриясының таңдаулы өкілдері анықталды. Телеарна көрерменге әлемдік және отандық деңгейдегі ірі жарыстарды тұрақты түрде ұсынып келеді. Сонымен қатар Қазспорт футболдан әлем чемпионатының ашылуымен алғашқы ойынды тікелей эфирде көрсетті. Әлем біріншілігінің алғашқы матчында алаң иелері Оңтүстік Африкамен кездесті. Мексикалықтар қарсыластарына жауапсыз 2 гол соғып жеңіске жетті. Біріншіліктің басты жаңашылдығы ауа райының ыстығына байланысты енгізілген су ішу үзілісі. FIFA ережесі бойынша төрешілер әр таймның 22-ші минутында ойынды міндетті түрде тоқтатып, футболшыларға демалыс береді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды 26 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы. Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп – қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: адам бойындағы асыл қасиет, адалдық, ар-ұждан, жан тазалығы. Әуе толқынында журналист Ләззат Тишбек қызының адал азамат хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Бүгінгі студия қонағы білім саласында мол тәжірибе жинақтаған, басшылық қызметте ұзақ жылдар табысты еңбек етіп келе жатқан білікті педагог. Кейіпкеріміз 21 жылдан бері мектеп директоры қызметін атқарып келеді. Еңбек жолында Алматы қаласындағы білім беру ұйымдарын 10 жыл басқарған, 2014 жылы Елордаға келіп, 2022 жылға дейін Райымбек Батыр атындағы нөмір 50-ші Қазғарыш мектеп-лицейінің директоры болды. Ал 2022 жылы ротация тәртібімен нөмір 60-ші мектеп-лицейіне ауысып, бүгінде шәкірт тәрбиесі мен сапалы білім беруді дамыту жолында қызметін жалғастырып келеді. Роза Әбләкімқызы Болатаева, нөмір 60-ші мектеп-лицейді 2014 жылдан бері үздіксіз басқарып келе жатқан тәжірибелі реформатор басшы. Оның кәсіби ұстанымы білім болашақтың берік негізі, ал мектеп болашақты қалыптастыратын қасиетті орта. Роза Әбләкімқызы, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн.
1: Көргенімізге қуаныштымыз.
2: Қош көрдік.
1: Сіз басқарат мектепте педагог зерттеушілер мен сарапшылар баршылық, заманауи мықты мұғалімдер командасын қалай қалыптастырдыңыз? Оларды ынталандырудағы құпияңыз неде деген алғашқы сауалмен бүгін сұхбатымыз бастайық.
2: Рахмет. Иә, біздің мектебімізде педагог сарапшы және педагог зерттеушілердің басым екені рас. Бірақ бүгінгі таңда осы педагогтардың өздерінің кәсіби біліктілік санаттарын көтеру немесе сақтап қалу ол оңай шаруа емес, үлкен жауапкершілік. Біріншіден, сапалы білім беру керек мұғалім. Сапалы біліммен қатар ол оқушылар түрлі пәндік сайыстарда жүлдегер атану керек, ғылыми жобалар сайыстарына қатысу керек. Сонымен қатар пән мұғалім ретінде мұғалімнің өзі де кәсіби конкурстарға қатысу керек. Енді ол конкурстарға қатысқан сәтте мұғалімге жағдай жасалмаса ол жеңімпаз атану екіталай ғой. Сабақтары бар өзінің, оның сыртында дайындалу керек сайысқа дегендей. Сол уақытта біз ұжым болып әріптестерімізге қол ұшымызды береміз, қалайда жеңімпаз болуына өзіміздің үлесімізді қосамыз. Осындай біріккен үлкен ұжымдық жұмыстың нәтижесінде мұғалімдеріміз жақсы жетістіктерге жетіп келе жатыр. Енді бұл тұрғыдан біз мектебімізде жүргізіліп жатқан мынау мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруға зор үлесін қосып жатқан жобалар бар. Кембридждік шеер жобасы бар. Мұғалімдердің жағы іс-әрекетін зерттеу, сол арқылы білім сапасын жақсарту мақсатын көздейді. Одан басқа lesson study жобасымен айналысатын мұғалімдер бар. Мұғалімдер өздері кәсіби жаңағы шығармашылық топтарға бөліне отырып, осындай білім жетілдірумен үздіксіз айналысады өздерінің. Енді осындай шығармашылығы жоғары басым мұғалімдер, өздерінің бастамалары бар мұғалімдерді біз үнемі қолдаймыз. Бұл жаңағы ынталандырудың бір әрекеті әрине. Икемді жұмыс кестесін жасауға, каникул кездерінде қосымша білім демалыс беруге мұғалімдерге осындай көмек ұсынамыз. Және де жазғы демалыс, мына еңбек демалысы кезінде кәсіподақ комитетімен бірлесе отырып, мұғалімдердің жеңілдікпен демалыс орындарына баруда ол мұғалімдерді ынталандырады. Сондай ақ марапаттау, үнемделген қаржы есебінен сыйақы беру, осындай ынталандыру арқылы біз мұғалімдердің өздерінің біліктілік санаттарын үнемі көтеріп отыруын, растап отыруын көздейміз.
1: Қандай керемет. Қазіргі цифрлық заманда мұғалім беделін сақтап қалу үшін мектеп басшысы ретінде қандай қадамдар жасап жатырсыз?
2: Енді қазіргі мынандай цифрлық заманда мұғалімнің беделі тек білімінің көлемімен емес, өзгерістерге бейімделумен, цифрлық сауаттылығымен, кәсібилігімен және ең бастысы оқушыларға тұлға ретінде үлгі бола алуыменен анықталады ғой. Мұғалім тек қана білім көзі емес, ол ең алдыменен оқушыға өзінің тұлғалық дамуына бағыт беретін көшбасшы болу керек. Иә, біз осындай цифрлық дәуірде мұғалімдердің үнемі үздіксіз кәсіби дамуына мән береміз. Оны жаңа сөзімде айтып кеттім. Цифрлық сауаттылықтарын арттыру, содан кейін шығармашылық пен жаңашылдықты таныту және адамгершілік құндылықтарын сақтау. Қазіргі сәтте білесіз, жасанды интеллект өмірімізге дендеп енді, оны дұрыс пайдалану мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Ол көмекші құрал ғой енді жасанды интеллект деген. Оған жауапкершілікпен, адалдықпен қарап, соны іске асыру мәселесінде мұғалімдердің жан-жақты білім жетілдіруін біз өзіміздің қолғабысымыз тигізіп отырмыз.
1: Жақсы. Мектеп жаратылыстану математикалық бағытқа басымдық береді. Бұл бағытты таңдау бүгінгі еңбек нарығының талабына қаншалықты сай?
2: Иә, мектебіміз енді мектеп-лицей болғандықтан жаратылыстану математикалық бағытқа біз басымдық береміз. Бейіндік сыныптар ретінде IT сыныптар, сосын химия, биология сыныптары, физика, математика сыныптары іріктеледі. Бұған балалар сынақ тапсыру арқылы өздерінің болашақ мамандықтарын ескере отырып, сол сыныптарға топтастырылады. Енді қазіргі нарық заманында инженерлердің жетіспеушілігі ол бар, сондықтан да бізден мектепті бітірген түлектердің 70-80% техникалық жоғарғы оқу орындарына барады, және химия, биология пәнін таңдаған сыныптарымыз, олар медициналық университеттер таңдайды. Оның бәрі қазіргі сәтте аса қажет мамандар деп есептеймін.
1: Робототехникаға байланысты да сіздің жетістіктеріңіз мол, шәкірттеріңіздің жалпы түлектердің арасында, осы жөнінде де айтып кетіңізші.
2: Иә, енді робот техникасы бойынша бізде балалар сайыстарға қатысады жыл сайын. Биылғы оқу жылында 11-ші сыныптың екі оқушысы наурыз айында өткен халықаралық конкурста 3000 оқушы тілек білдірген, 600 оқушы іріктеліп финалға өткен оқушылардың ішінде алтын медаль ұтып алды және Қазақстан-Британ университетінің грантына ие болды. Бұл осы саладағы балалардың жақсы жетістігі деп есептеймін.
1: Сондықтан бәлкім жалпы сіздердің 60-шы мектеп Астана бойынша ең үздік мектептердің қатарында. Мектептегі адал ұрпақ клубы мен өзін өз басқару мектеп парламенті деп атайсыздар. Сонда жүйе бар екен, балалардың тұлғалық дамуына қалай әсері жатты, осы жөнінде айтып кетіңізші. Басқа ауылдарға, басқа аймақтарға үлгі болсын.
2: Енді адал ұрпақ клубы ол мектептерде 2016 жылдан бастау алған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен мектептерде адал ұрпақ клубтары құрыла бастаған болатын. Олар қазір өте жақсы жұмыстарын жолға қойды. Негізгі мақсаты сол оқушыларды адалдыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу. Бұл салада біздің клубымыз үш бағытта жұмыс жасайды. Ол бірінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру, ақпараттандыру және мәдени көпшілік шараларды ұйымдастыру. Онымен бірге өзіңіз білесіз, мектеп парламенті бар. Мектеп парламенті де осы балалардың адалдығы жолында оларды жауапкершілікке баулу, тұлғалық өзінің жаңағы құндылықтарын тәрбиелеуде үлкен рөл атқаратын жүйелер.
1: Бір менеджерлік басқару жағынан да адамды тұлғалық жағынан үйретеді, қандай керемет, иә?
2: Көшбасшылыққа үйретеді ғой, лидерство деген сол.
1: Астана жастар мен инновация қаласы мектеп басшысы ретінде елордалық жастардың заман ағымына сай бәсекеге қабілетті болу үшін мектептің білім бағдарламасына қандай жаңашылықтар енгіздіңіздер?
2: Енді мектептің білім бағдарламасына біз биылғы жылда, оның алдында бірнеше жыл қатарынан STEM бағытындағы пәндерді күшейтуге мән бердік. Атап айтқанда цифрлық сауаттылық және жобалық оқытуға басымдық бердік. Сонымен қатар оқушылардың сыни ойлауын, креативтілігін және командалық жұмыс дағдыларын дамытуға бағытталған элективті курстар енгізген болатынбыз. Енді олардың нәтижесін жаңа сөзімде айтып кеттім. биылғы жылдың жетістігі сондай. Жыл сайын балаларымыз осы техникалық бағыттағы пәндер бойынша олимпиадаларын жақсы көрсеткіштер көрсетеді. Жыл сайын ең үздік олимпиадалық команда марапатына ие боламыз дарын орталығы.
1: Биыл мектепте қанша түлек ұшпақшы?
2: Биыл мектебімізде 9-ші сыныптың 381 оқушысы, 11-ші сыныптың 286 оқушысы аяқтағалы отыр. Қазіргі сәтте мемлекеттік емтихандарын тапсырып жатыр. 9-ші сыныптар аяқтады, енді 11-ші сыныптар осы 18-ші маусымда аттестат табысталады.
1: Аман есен барлығы ұлттық бірыңғай тесттен жоғары бал алып, студент атанып, мектепті аман есен жақсы аяқтап, одан кейін сіздердің үміттеріңізді ақтап, керемет мамандық иесі болып атануына, студент атануына тілектеспіз.
2: Көп рахмет.
1: Осы сіздердің еңбектеріңіздің жемісі ғой негізі. Мектепті басқару, қоғамдық жұмыстар және отбасы міндеттерін үйлестіруде жауапты қызмет пен отбасы өмірін қатар алып жүруге не көмектеседі сізге?
2: Енді мектепті басқару жұмысы ол өте жауапты ғой, өзіңіз білесіз. Бұл жерде отбасының қолдауы болмаса, бұл жұмыста нәтижеге жету қиындау болады. Сондықтан да енді отбасым қолдады. Олардың арқасында маған көмегі бар, түсінушілік бар. Бірақ қандай басшы болса да ол мына уақытты тайм менеджмент дейміз ғой, соны дұрыс пайдалана алу керек, сосын бөлінген көшбасшылықпен жұмыс істеу керек. Өзінің жаңағы әкімшілік мүшелерінің арасында болсын, мұғалімдер арасында болсын, лауазымдық жаңағы міндеттерді дұрыс бөліп, сол бөлінген көшбасшылықпен жұмыс атқаратын болса, уақытты дұрыс пайдаланатын болса, онда қиыншылық болмайды деп ойлаймын. Және шекараны, жұмыс пен жеке өмір арасындағы шекараны сақтау керек. Отбасына да уақыт бөлу керек. Демалыс күндері мысалы толығымен отбасына арнау керек қой. Содан кейін жалпы мұғалімдердің балаларында мынандай бір не бар. Мұғалім ата-анасы мұғалім болса, ол автоматты түрде көмекші болып алатын сияқты балалар. Я өзім ұлым мен қызым мектепте оқығанда да маған ешқандай қиындық туғызбаған екен. Жоғары оқу орнында да ешқандай проблемасыз оқып, бітіріп, өздері қызметтерін істеп, қазіргі таңда өздері ата-ана болып отыр.
1: Немере сүйіп отырған әже екенсіз ғой.
2: Иә, әжемін.
1: Балаларыңыздың қалай өскенін өзіңіз де байқамай қалған шығарсыз. Сол мектептің балаларын тәрбиелеймін деп, елдің балаларына тәрбие беремін деп оқыдым.
2: Иә, ол барлық мұғалімдерге қатысты дүние ғой. Енді бір нәрсе бар, менде бір ереже. Ол отбасылық үлкен іс-шараларды міндетті түрде каникул кезіне жоспарлау. Жазғы демалыста немесе күзгі, көктемгі, қысқы каникулдарға ғана жоспарлау, сол уақыттарда енді былай уақыт бөлуге болады. Содан кейін мен өзімнің орынбасарларым менен мұғалімдеріме де осыны ескертіп отырам. Егер сіздердің әулеттеріңізде, отбасыларыңызда міндетті түрде сіз қатысуға тиісті шара болса, онда каникулға жоспарлауды өтініңіздер деп.
1: Бұл да тайм менеджмент қой негізі, иә. Жақсы. Жас мектеп директорларына берер ең басты кеңесіңіз қандай?
2: Енді қазіргі сәтте мынау білім берудегі өзгерістің мың көшбасшы жобасы бойынша өте көп жастар білім алып, осындай басқарушылық қызметке келіп жатыр жастар. Олар креативті, мықты жастар. Мен сенемін ол жастарға. Дегенмен де ол кісілерге мынаны айтқым келеді. Біріншіден оқушы үнін тыңдай білу керек басшы. Екіншіден ұжымдағы мәдениетті қалыптастыру керек. Ұжым мәдениеті қалыптасқан жақсы болатын болса, онда ол ұжымда ешқандай мынандай бір келеңсіздіктер орын алмайды деп есептеймін. Үшіншіден көшбасшы ретінде өзі үлгі болу керек. Кез келген істің басы қасында өзі жүрген сәтте ол жетістікке алып келеді.
1: Жақсы. Роза Біләкімқызы, сіз бас қаланы қалыптасу, өсу жылдарымен бірге адымдап келесіз. Осыдан 10 жылғы Астананың білім беру жүйесі мен бүгінгі заманауи мегаполистің мектептері арасында қандай үлкен айырмашылық бар деп ойлайсыз?
2: Енді мен өзі Астанаға 2014 жылы келгенмін. Жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, оған дейін мен Алматы қаласының мектептерінде болдым. Мен келген кезде Астанада 80 мемлекеттік мектеп болатын. қазіргі сәтте 120-ға таяды. Оқушылар сарайының түр-түрі ашылып жатыр. Балаларға олардың бос уақытын ұйымдастыруға арналған түрлі дамыту орталықтары, спорттық нысандар күннен күнге жарыса бой көтеруде. Ол елордамыздың күнделікті көркеюінің бір жағы көрінісі. Одан бөлек барлық жағдай ерекше жасалған. Қазіргі сәттегі қарасаң көз тоймайтын келешек мектептерін айтқым келеді.
1: Жаңадан ашылған керемет заманауи
2: жайлы мектеп деп аталды ол баста. Қазіргі осы келешек мектептерінің салынуы өте керемет қой, енді шынында да керемет келешек мектептер. Олар жалғыз осы Астанада емес, республика бойынша барлық жерлерде салынып жатыр. Және болашақта барлық мектептер осы үлгіде салынып, реновация жасалынатыны мені қуантады.
1: Балалар қаншалықты өзгерді деп ойлайсыз қазіргі кездегі заманауи?
2: Енді қазіргі балаларды әрине бұрынғы балалармен салыстыруға болмайды ғой. Бұрынғы балалар олар бір бағытта білім алды ғой. Мұғалім түсіндіреді, оқушы тыңдайды. Ақпаратта сондай көп болмаған көздері. Кітапхана, кітап содан алынатын еді ғой. Қазіргі балалар олар жан-жақты ғой. Қазіргі альфа ұрпақ олар мынау смартфон, планшет, интернеттің кезінде туылған балалар. Онсыз олар өмірлерін елестете алмайды. Ақпарат ағыны өте қатты. Тез арада олар алалады ақпаратты, жан жақты, содан кейін кері байланысы да тез арада алғысы келеді. Эмоциялық қолдауды жаңағы қажет ететін балалар. Олар жаңағы көрнекіліктер, видео материалдар, анимация, инфографика арқылы білімді тез қабылдайды. Оларға былай жай білім беру мүмкін емес. Сондықтан енді балаларға
1: сабақтың өзіне ерекше қып өткізу керек қой,
2: онда қызық болу үшін. Сабақтың өзіне ерекше өткізу керек, ондай балалардың қызығушылығын ояту үшін ұстазға қаншалықты дайындық керек айтып жаттым ғой. Содан кейін енді қандай білім болса да ол қалайда мектеп кітаптан алады ғой, енді кітапты оқу керек, көп оқу керек. 2020 жылы білесіз, ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде мемлекет басшысы осы кітап оқуға ерекше мән беріп, оқуға құштар ұлт жобасын бастаған болатын. Содан кейін мектептерде оқуға құштар мектеп жобасы қолға алынды. Астана қаласы білім басқармасының басшысы Қасымхан Сенғазылұлының бастамасымен 8 минуттық кітап оқу жобасы енгізілді біздің қала мектептерінде, Астана мектептерінде. Бұл да өзінің бір жетістіктерін берген жоба деп айтуға болады. Сабақ басшылардың алдында оқушы ертерек келіп 8 минут кітап оқиды. Ол деген жаппай баланың жаңа кітапқа қызығушылығын оятудағы бір жақсы жетістік деп ойлаймын.
1: Мазмұнын айтып бере ма сосын?
2: Мазмұн не соңынан енді белгілі бір берілген кітап бойынша оқиды ғой сынып болып. Соңында әрине мазмұны талқыланады оның. Біз енді осы жобаның аясында өзіміз мына 3 жыл қатарынан балаларға демеушілік көмек арқылы түрлі сый сияпаттар дайындаймыз. Оқу жылының басында мысалы биыл 9 велосипед тұрды жыл бойы астында. Ол конкурсты жариялап, балаларға көрсетіп, мінекей кім көп кітап оқиды, сол жеңіп алады деп. Балалар таласа, қызыға кітап оқып, оны майдың 15-і күні жыл қорытындысын жасаған кезде, 3 буын бойынша қорытындысын жасап, бастауыш, ортаңғы буын және жоғары сыныптың балаларына сол велосипедтерді табыстадық.
1: Жақсы. Бүгінде сізді адал еңбегімен астаналық ұстаздар қауымына ғана емес, еліміздегі басқа да білім беру мекемелерін басқарып отырған азамат ретінде біледі. Сізді көбісі жас басшыларға үлгі тұтар тұлға ретінде таниды. Осы уақытқа дейін кәсіби жолыңыздан таймай, адалдық қағидасын бірінші орынға қоюыңызға түрткі болған басты өмірлік кредоңыз қандай? Қағидаңыз өмірлік.
2: Жалпы адалдық жайлы, ұстаздық жайлы, оның мәні жайлы біздің мына асыл бабаларымыз айтып кеткен ғой. Тек қана Абайдың өзін алатын болсақ, Абай атамыз пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге дейді. Сонда ар ожданды бірінші орынға қой дейді. Одан кейін ұстаздарға қатысты, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді. міне одан артық қандай бізге ұстаным керек? Сол менің ұстанатыным адалдық және сабырлық.
1: Өзіңіз қазақ тілі және әдебиет пәнінің ұстазысыз. Негізі өзіңіз басқарғалы осы мектепті естуімше, негізі қазақ класстары көбейген. Осы жөнінде де айтып кетіңізші.
2: Иә, енді біздің білім ордасы ол екі тілде білім беретін болғандықтан қазақ тіліне көбірек мән беруді біз қолға алдық. Негізі орыс сыныптарының саны басымдау бұл мектепте. Енді негізгі ашылған орыс мектебі болған, қазақ сыныптар кейіннен ашылған. Енді өткен оқу жылында бірінші рет бірінші сыныпқа қабылданған сыныптардың санын бір сыныпқа болса да біз арттырдық. Иә, биыл оны тағы да 2 сыныпқа арттырып, солай қазақ сыныптарының санын арттырмақшымыз. Одан бөлек жыл бойы әр жұма күні қазақтың салт дәстүрлері күні деп атап, сол күнге оқушыларға танымдық бағдарламалар жүргіземіз. Балалардың тек сол күні қазақ тілінде сөйлеуін қадағалаймыз.
1: Жалпы осы мектептің тарихына байланысты, ашылу тарихы мектепті 2008 жылы тұңғыш президенттің өзі келіп ашқан. Бұл кісі 2014 жылдан бері басшылық қызметті атқарады. Оған дейін жалпы осы мектепке байланысты сіз келгелі бұл мектепте қазақ сыныптары ашыла бастады. Одан кейін кез келген жиналыс болсын, жиын болсын, мектеп аралық сіз қазақша бастайсыз, қазақша басым бөлігін қазақша жүргізуге тырысасыз. Және қазақ кластарында мысалы басқа ұлт өкілдері көбірек екен.
2: Yeah, бар,
1: қазақша суда екен. Осыны естіп таң қалдым, риза болдым.
2: Енді бұл мектептің қазақ сыныптары маған дейін ашылған, біз санын арттырумен қазір айналысып отырмыз. Сосын өзге ұлт өкілдерінің қазақша оқуға деген ынтасы қазір зор. Өйткені ол кісілер көріп отыр мемлекеттік тілдің болашағы қандай екенін. Осы салада енді түсінігі бар басқа ұлт өкілдері сол қазақша оқып жатыр. Өзіміздің ұлт өкілдерінің де бұрын орыс сыныптарына бейімірек болса, қазір ол кісілер де қазақ сыныптың балаларының жетістіктерін көріп отыр ғой. Қазақ сыныптарында оқитын балалар ағылшынша да өте тамаша сөйлейді. Орыс тілі болсын, кез келген тілді бейім жақсы алып кетеді. Сондықтан да қазақ сыныптарының көбейіп отырғаны осыдан.
1: Адал ұстаздан ғана адал шәкірт шығады дейді. Мектеп қабырғасында балалардың бойына еңбекқорлық пен ел ордаға, отанға деген сүйіспеншілікті егуді қалай жүзеге асырып жатсыздар?
2: Енді өздеріңізге белгілі, өткен оқу жылында оқу ағарту министрлігі адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасын қабылдаған болатын. Бағдарлама балабақшадан бастап мектеп, колледждегі барлық білім алушылардың жүйелі тәрбие бағдарламасын көздейді, соған бағытталған. Және де басты мақсаты ол жас ұрпақты ұлттық құндылықтарымызға баулу, патриоттық рухты қалыптастыруларын бойында әділдікке баулу және еңбекке баулу болып табылады. Осы құндылықтарды оқушы бойына сіңіру үшін мұғалім өзі қандай болу керек? Әрине, ол өзі адал болу керек. Оқушылардың білімін бағалауда әділ көзқараста болу керек. Өзі адалдықтың ақтуын желбіретпеген ұстаз ол балаларды адалдыққа тәрбиелей алмайды. Сондықтан да дәл қазіргі сәтте ұстаздыққа кез келген адам келмейді, кездейсоқ адам келмейді. Ол шынымен өзінің жағы мамандығын сүйетін, оқушыны сүйетін, оқушыға тұлғалық қасиетін дарта алатын адамдар келеді ғой. Сондай адал ұстаздарды енді адал оқушылар шығатынына кәміл сенем.
1: Адам бірінші кезекте өзін тәрбиелеу керек, оған қарап балалар да өседі деп отырсыз ғой. Жақсы, сіз тәрбиелеп ұшырған түлектердің көбі қазір Астананың, тіпті еліміздің түрлі саласында қызмет етіп жүр. Мектеп түлектерін қаланың маңызды мінберінен көргенде қандай сезімде боласыз? Түлектермен жалпы байланыс үзбей, кері байланыс орната аласыз ғой?
2: Енді мен басшылық қызметте 21 жыл ішінде 5000-нан аса түлекке аттестат табыстаған екенмін. Осы түлектеріміз әлемнің әр түкпірінде еңбек етіп жүр деп айтсам қателеспеймін. Еліміздің экономикасын дамытуға өздерінің үлестерін қосып қаншама ұл қыздарымыз жүр. Бізге түлектеріміздің биік мінберден көрінуі міндет емес, біз оқушыларымыздың адам болғанына қуанамыз. Өздерінің жауапкершілігі бар, отан алдында жағы борышын білетін, заңды құрметтейтін осындай жақсы азаматтар болып тәрбиеленсе, ол ұстазын бақыты. Бұдан артық бізде бақыт болмас енді. Және де сол ұрпақтар сабақтастығы бар, өйткені сол өзіміздің түлектеріміз өздерінің балалар мектепке алып келіп жатыр.
1: Кер байланыс бар.
2: Кер байланыс бар.
1: Бір жылдан кейін 5 жылдық дейді жиналып жатады ғой негіз мектеп түлектері. 10 жылдық келіп жатады сіздерде де.
2: Енді ол қалада қатты үрдіс алмаған негізінде, бірақ олардың байланыстары үзілмейді әрқашан. Мектептерін ұмытпайды, шетелде жүрсе де хаттарын жазып, марапаттарын жіберіп тұрады. Жоғары оқу орындары бізге алғыстарын үнемі жіберіп тұрады. Жаңағы оқушыларымыз бітіргеннен кейін вуздарға түссе, педагогикалық вуздарға түсіп жатқандар бар ғой, қазір бір мақтанышты нәрсе, ол педагогтік мамандықты таңдаған біздің түлектеріміз бар. Сол түлектер бізге практикаға келіп жатады, өзімізге сұранады, келейікші деп, біз оған тек қана қуанышты боламыз. Одан кейін дипломдарын алып қызметке келіп жатады. Бір сөзбен айтқанда, біз түлектерімізге әрқашан құшағымызды жайып қарсы аламыз, қуанамыз, келсе өз баламызды көреміз.
1: Біз айтамыз ғой, біздің заманымызда ұстаздар мынадай еді. Біз алыстан көрген кезде амандасып күтіп тұратын едік, жол беретін едік. Жалпы біздің мұғалімдеріміз басқаша еді. Қазіргі заманның мұғалімдері, тіпті жастарда бөлектейміз, бірақ сізге қарап сол біздің бала кездегі ұстаздардың бейнесі көз алдымызда ғой әлі. Сіз сол кісілердің үлгісі ретінде ізін жалғастырып жүрген ұстаз ретінде осындай сіздер сияқты ұстазды көргенде қуанамыз. Әлі бар екен ғой ондай ұстаздар деп.
2: Көздері қалған екен деп. Иә,
1: үйретсеңіз қазіргі жастарға, әлі де көп дүниені үйретесі ғой негізі. Сенім мол. Егер сізге өз өміріңіз жайлы ұстаздық еңбектегі білім беру саласының өткені мен бүгіні туралы кітап жазу ұсынылса, оның басты тарауын қалай атар едіңіз?
2: Иә, рахмет. Әр адам енді жас ұлғайған кезде өзінің өміріне есеп береді ғой. Мен мысалға 40 жыл ұстаздық еткен болсам, оның жартысынан көбі басшылық қызметте болған екен. Ал құрметті зейнет жасына шығуға, демалысқа шығуға да енді алыс емес. Өзіңіз айтқандай, кітап жазу туралы ұсыныс түсетін болса, басты тарауы ұлт дамуының өзегі білім деп аталары сөзсіз. Өйткені тек қана білімді азамат өзінің ұлтын алға жетелейді, ұлтына қызмет етеді, ұлтының намысын қорғайды. Ал ондай азамат барда біздің ұлтымыз жоғалмайды, жойылмайды. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген аталы сөз тегін айтылмаған. Сол жастарға сенеміз, сондай азаматтар бар.
1: Сіз үшін бүгінгі Астананың ең басты құндылығы не?
2: Енді Астананың құндылығы бір ғана нәрсемен шектелмейді деп ойлаймын. Бірақ елорда болғандықтан оның негізгі құндылығы Қазақстан халқын біріктіретін ұлттық, саяси және мәдени орталық болуы деп айта аламын. Өйткені Астана тәуелсіз еліміздің дамуы мен болашаққа ұмтылысының бейнелейтін заманауи қала ғой. Осындай қалада тұрғанымызға біз әрине мақтанамыз. Қаламыз одан әрі дами береді.
1: Дами берсін. Адал еңбегімен басқаға үлгі болған ұстаз ретінде сізді білеміз. Бүгін радионы тыңдап отырған 16 облысымыздағы ата-аналарға, жалпы тыңдап отырған радио тыңдаушыларға қандай тілек айтар едіңіз? Ата-аналарға, түлектерге, мектеп оқушыларына, қазір жазғы демалыс басталып кетті дегенде.
2: Иә, жазғы демалыс қазір басталды. Мектептерде біз мектеп жанындағы лагерлеріміз жұмыс істеп жатыр. Бейіндік лагерлер бар, спорттық лагерлер бар. Балаларды қараусыз қалдырмау керек. Жаз бойы олар кітап оқумен айналысу керек. Енді кеше ғана мемлекет басшысы 16 маусымда жарлыққа қол қойды ғой, кітап оқу мәдениетін дамыту деген. Е, кітап оқу керек қой. Бала көрсе мен айта беремін, кітап оқыңдар. Мына ұялы телефонға көп шұқшиып қарау көздеріңізге зиян. Және олар керек емес ақпараттарды алуы мүмкін. Сондықтан да кітапты көбірек оқыңыздар деп ата-аналар да соны қадағаласа екен деймін.
1: Ата-аналар да өздері оқыса, балалар қайталайды.
2: Иә, өздері оқыса, үлгі көрсетіп. Содан кейін балалар да кітап оқиды, өздерінің білім көкжиектерін кеңейтеді. Сосын мынау енді түлектеріміз өздерінің аңсаған жаңағы қалаған мамандықтарына түсіп, атанасын гранттармен қуансын. Мемлекеттік грант ұтып алса атанаға үлкен көмек емес пе?
1: Иә.
2: Иә, сондай тілек айтар едім бітіруші балаларға. Ал ата-аналарға, сіздер балалармен бірге, сіздер де дамыңыздар, балалардан көз алмай қадағалаңыздар, қауіпсіздік басты міндетіміз. Біз енді мектептен тыс уақытта мұғалім жауап бермейді деп жатқан менде бәрібір біз ол балалардың немен айналысып жүрген біліп отырамыз. Сондықтан да ата-аналарға сондай тілек айтам, балаларымыз қауіпсіз, жақсы, жайлы демалсын, мұғалімдеріміз өздерінің денсаулықтарын айтып оралсын.
1: Рахмет, сұхбатыңызға рахмет. Бүгінгі студия қонағы саналы ғұмырын ұстаздық қарнаған, бірнеше білім ордасын табысты басқарып келе жатқан тәжірибелі педагог, Қазақстан Республикасының оқу-ағарту ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, Астана қаласындағы нөмір 60 мектеп-лицейдің директоры Роза Әбіләкімқызы Болатаева. Видео нұсқаны түсірген, дыбысты қадағалаған әріптестеріміз Аннар Рахметоллақызы, Қанат Шапиғазұлы, бағдарламаны жүргізген Ләззат Тежбекқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше.
0: Қоғамның тірегі адал жандар. Сіздер Адал Азамат хабарын тыңдадыңыздар.
3: Таза Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
4: Бойдалар, әсем ән мен тәтті күй. Көңілгі түрлі ой салар, әнді сейсең, менше сей. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқында Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-0021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер неосаумол құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған неосаумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны

0: шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
1: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазаным самал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводы ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
0: Қадірлі тыңдаушы 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалуда тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз Нео Саумалға. Дәл қазір Нео Саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, Нео Саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көп балалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16019800 E 00055530720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда электромобильдерге арнайы мемлекеттік нөмір беру жоспарланып отыр. Алдын ала мәлімет бойынша электрлік көліктің нөмірі жасыл түсті болады. Жаңа жүйе биыл қабылданғанмен оны енгізу үшін 6 айлық өтпелі кезең қарастырылған. Нөмірлердің түсі ғана өзгеретіндіктен бюджеттен қосымша қаржы бөлінбейді. Қазақстан нарығына жаңа әуе компания кірді. Flyon Armenia бүгіннен бастап Ереван Алматы бағыты бойынша тікелей рейстерді іске қосты. Ұшақтар аптасына 2 рет қатынайды. Осылайша Қазақстан мен Армения арасындағы рейстер саны аптасына 3-тен 5-ке дейін көбейеді. Жаңа әуе бағыты екі ел арасындағы сауда, туризм, инвестиция және мәдени байланыстарды дамытуға ықпал етеді. Астана қаласында шетел азаматтарына заңсыз түрде жеке сәйкестендіру нөмірін рәсімдеу схемасы әшкереленді. Тергеу мәліметінше, азаматтарға арналған үкімет қызметкерлері әлеуметтік желілер арқылы клиенттерді тауып, ақылы негізде қашықтан жалған өтінімдер рәсімдеген және жүйеге жалған деректер енгізген. Осылайша шетелдіктерге заңсыз ЖСН берілген. Қаржылық мониторинг агенттігі бұл факті бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында жыл басынан бері полиция 177 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылықты тіркеді және 248 заңсыз қоқыс үйіндісін анықтады. Қабылданған шаралардың нәтижесінде олардың жартысынан көбі жойылды. Сонымен қатар экология департаменттерімен жергілікті атқарушы органдарға 58 материал жолданып, заң бұзушылықтарды жою бойынша ұсыным берілді. Астанада бірнеше көше уақытша жабылады. Асфальт жабындысын ауыстыруға байланысты 3 күн бойы Нәжімеденов Аманжолов, Нәжімеденов Нұрмағамбетов, Нұрмағамбетов Байтұрсынов көшелерінің қиылысында кезең-кезеңмен көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Жөндеу жұмыстары сағат 21:00-ден таңғы 7-ге дейін жүреді. Ал Алматының төтенше жағдайлар департаменті шұғыл ескерту жасады. Бүгін шаһарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Сондықтан құтқарушылар қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды. Тауда демалуды жоспарлаған азаматтарға ауа райын алдын ала бағамдап, ескертуді тұрақты бақылап отыру ұсынылады. Футболдан әлем чемпионатының А тобындағы ойындары тартысты өтті. Әлем біріншілігінің алғашқы матчында алаң иелері Оңтүстік Африкамен кездесті. Мексикалықтар қарсыластарына жауапсыз 2 гол соғып жеңіске жетті. Одан кейін Оңтүстік Корея мен Чехия құрамалары ойнады. Тартысты матчта Оңтүстік Корея 2-1 есебімен қарсыластарынан басым түсті. Осы жеңістің арқасында Оңтүстік Корея өз тобында 2-ші орынға көтерілді, ал топ көшбасшысы турнир қожайындарының бірі Мексика құрамасы. Айта кетейік, футболдан әлем чемпионатының барлық ойын Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды 25 градус жылы, Алматыда да жаңбыр жауады 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы, Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

ассаз сағатымыздың шымылдығына ғырке әнімен ашылды. Орындаған Алдияр Нұралы шыбыным шыбыным шашпалым деп сырт өккен әсем әуеннің жалғасын жеңе шай әні сабақтайды. Орындайтыныз Санат Асан қабыл алыңыздар. Тікелей толқында ассаз сағат, микрофон алды Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған Қанат Шапиғасы.

0: Эфирде автошоу хабары.
1: Армысыздар, қадірлі тыңдарман, эфирде автошолу, микрофон алдында үстемшіміз. Әлемде автомобиль өндірісі жаңа дәуірге қадам басты. Кеше ғана болашақтың көлігі саналған электромобильдер бүгінде миллиондаған адамның күнділікті таңдауына айналып отыр. Бірақ бұл уақытша сән бе, әлде адамзаттың көлік саласындағы жаңа бағыты ма? Бүгін біз осы сұраққа жауап іздейміз. Бүгінгі тақырыбымыз электромобиль сән бе, әлде болашақ па? Электромобиль нарығы қалай өсіп жатыр? Соңғы 10 жылда электромобиль өндірісі қарқынды дамыды. Халықаралық энергетика агенттігінің мәліметінше, 2023 жылы әлемде шамамен 14 миллион электромобиль сатылды. 2024 жылы бұл көрсеткіш 17 миллионға жуықтады. Ал 2025 жылы сатылым алғаш рет 20 миллионнан асты. Бұл әлемде сатылған әрбір төртінші жаңа көлік электрлі болғанын білдіреді. Сарапшылардың айтуынша, электромобиль нарығының негізгі қозғаушы күштері – батарея бағасының арзандауы, экологиялық талаптардың күшеюі, жанармай бағасының қымбаттауы, мемлекеттік қолдау бағдарламалары. Не үшін электромобильге қызығушылық артты? Электромобильдің басты артықшылығы қандай? Біріншіден, пайдалану шығыны төмен. Электр қуатымен жүру бензин немесе дизельге қарағанда әлдеқайда арзан. Екіншіден, техникалық қызмет көрсету шығыны аз. Электр қозғалтқышында күрделі механизмдер аз болғандықтан жөндеу жұмыстары да сирек қажет болады. Үшіншіден, экологиялық әсері төмен. Электромобиль қозғалыс кезінде атмосфераға тікелей зиянды газ шығармайды. Бұл әсіресе ауаның ластану деңгейі жоғары мегаполистер үшін маңызды. Бірақ электромобильдердің шешілмеген мәселелері де бар. Ең басты мәселе – қуаттау инфрақұрылымы. Көптеген елдерде станция саны жеткіліксіз. Тағы бір мәселе – батареяның қызмет ету мерзімі мен бағасы. Қыс мезгілінде аккумулятор тиімділігі төмендеп, жүріс қашықтығы азаюы мүмкін. Сондай-ақ кейбір жүргізушілер ұзақ сапар кезінде қуаттау уақытының ұзақтығын қолайсыз деп есептейді. Экологияға әсері қандай? Электромобиль шынымен экологиялық таза ма? Сарапшылар бұл сұраққа бір жақты жауап бермейді. Электромобильдердің қоршаған ортаға әсері электр энергиясының қайдан алынатынына байланысты. Егер электр энергиясы көмір станцияларында өндірілсе, көмір қышқыл газының жанама шығындылары сақталады. Алайда жаңартылатын энергия көздерінің үлесі артқан сайын электромобильдердің экологиялық артықшылығы да күшейе түседі. Сондықтан көптеген мемлекеттер электромобильдерді күн және жел энергетикасымен қатар дамытуға күш салуда. Әлем қай уақытта кетіп барады? Бүгінде электромобиль нарығында Қытай көш бастап тұр. 2025 жылы Қытайда 13 миллионнан астам электрлі көлік сатылды. Бұл әлемдік сатылымның жартысынан көбін құрайды. Еуропа мен ақшта да электр көліктерінің үлесі тұрақты өсіп келеді. Көптеген мемлекеттер алдағы 10 жылдықта іштен жанатын қозғалтқыштары бар жаңа көліктерді кезең-кезеңмен қысқартуды жоспарлап отыр. Автокомпаниялар миллиардтаған доллар инвестиция құйып, жаңа электр модельдерін шығаруда. Қазақстан үшін қаншалықты өзекті? Елімізде де электромобильдер саны жыл сайын артып келеді. Дегенмен басты мәселе – қуаттау инфрақұрылымының жеткілікті деңгейде дамымауы. Сарапшылардың пікірінше электромобильдердің кең таралуы үшін қуаттау станцияларын көбейту, электр желілерін жаңғырту, тұтынушыларға қолжетімді модельдерді ұсыну қажет. Қазақстан үшін бұл бағыт энергия тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан маңызды болуы мүмкін. Сонымен электромобиль сән бе, әлде болашақ па? Сандарға қарасақ, бұл тек сән емес екенін байқаймыз. Әлемдік нарықтағы қарқынды өсім, мемлекеттердің ұзақ мерзімді стратегиялары және технологиялардың дамуы электромобильдердің болашақ көлік жүйесінің маңызды бөлігіне айналып келе жатқанын көрсетеді. Алайда олардың толық үстемдік құруы инфрақұрылымның дамуына, электр энергиясының қолжетімділігіне және жаңа технологиялардың жетілуіне байланысты болмақ. Бүгінгі дейінгі деректер бір нәрсені анық көрсетеді. Автомобиль индустриясы электр дәуіріне қадам басты. Сіздер автошолу хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге әзірлеген Рүстем Жүніс, әуенмен әрлеген Жадыра Сардарбекқызы.
0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кешені әуежайдың қан тамыр жүйесі деп аталады. Себебі авиациялық отынсыз бірде бір рейс жүзеге аспайды. Онда отын сақтайтын резервуарлар, сорғы станциялары, сапаны бақылау зертханалары және диспетчерлік пункттер бар. Күн сайын бұл жүйе арқылы жүздеген тонна әуе отын өтеді.
3: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Закон и порядок – основа стабильности и развития общества.
4: Жан Сергдер.

бірлік айтшы жаным деп ән шырқады жалпы ән жүректің үні. Ал бұл шығарма жүректегі сағыныш пен махаббаттың сырын тыңдаушыға әсерлі жеткізе білген туынды деп айтар едік. Бір бірімізге жан сырымызды айтып, иә, көңілдегі ойымызды бөлісіп отырайық достар. Сүйіктілеріңіз әрдайым жандарыңызда болсын, бақыттарыңыз баянды болсын. Ал бұл саз сағат бағдарлама барысында сіздер әсем кавер әндерді тыңдап отырсыздар. Әрмен қарай жалғастыратын әміре сен көріктісін деп жырлайды. Ал Диана Исмайлдың орындауындағы қинамашы жүректі әні де біздің толқында шырқалатын хабарлап өтейін. Сонымен қатар жүрмін сен ойлап дейді заман тобы. Бірге тыңдайық.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
6: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер жаңа ғана Динара Кемелханның орындауындағы Қара шаңырақ әнін тыңдадыңыздар. Жалпы ұлттық құндылықтар мен отбасы тақырыбын арқау еткен бұл туынды көпшілік көңілінен шықты деген ойдамыз. Ал енді назарларыңызға Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы Елім менің әнін ұсынамыз. Туған жерге деген сүйіспеншілік, сағынышты суреттейтін бұл шығармада сазды сағатымыздың көркін аша түспек. Ал бағдарламамыздың келесі әні, яғни біздің толқында шырқалатын Елена Әбдіқалықованың орындауындағы Тарбағатай Барқытбел, яғни туған өлкенің табиғаты мен кең даланың сұлулығын дәріптейтін әсерлі туынды. Құрметті тыңдаушы, дәл осылай сазды сағатымызды қорытындыласақ, сізге ұнай ма? Яғни бұл сұрақты тек мені ғана емес, Әли Өтеновті де мазалайтын сияқты, өйткені ұнай ма әнін сіздерге тарту етеді, сонымен қатар саз сағаты түйіндейді. Сіздерге қызметке мен Мәдина Махамбет қызы, Қанат Шапиғасы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: кепілдендірілген тегін медициналық көмекпен сақтандыру жүйесі арқылы халық күрделі операциялар мен заманауи емдеу әдістеріне табыс деңгейіне қарамастан қол жеткізуде. Әсіресе балаларға жасалатын жоғары технологиялық оталар дамып, жыл сайын мыңдаған нәрестеге күрделі хирургиялық көмек көрсетіліп жатыр. Заманауи медициналық технологиялардың енгізілуі нәтижесінде балалардың өмір сүру көрсеткіші артып, шетелге емделуге жіберу жағдайы екі есеге азайды. Сонымен қатар тегін дәрі-дәрмекпен қамтылған азаматтар саны 3,4 миллионға дейін өсіп, бұл бағыттағы қаржыландыру көлемі бірнеше есе ұлғайды.
1: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
1: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқанларым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі кесем сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді, сонымен мен саумал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес

0: алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш. Осы сол неге саумалы шығарған адамдарға көптен көп рахметімізді айтамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео Саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін Нео Саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Нео Саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетін артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео Саумалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге Нео Саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8 778 021 88 88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қымбат радио тыңдаушылар, эфирде әнім сенедің бағдарламасы. Бүгінде өз жұмысын жалғастырады. Бүгін маусымның 12-сі, бүгін жұма, аптаның 5-ші күні. Ендеше келген күн берекелі болсын, бүгінгі күнде тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі күн әрқайсыңызды тек қана жағымды жаңалықтармен қуансын деп, біз әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін әнім сенедің бағдарламасын дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері өздеріңізге ұсынамыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Қанат Шапиғазұлы. Тікелей эфир телефонын айта кетейін, 75-72-75 осы телефон арқылы тікелей эфирге шығып, байланысқа шығып, сүйікті әндеріңізді тікелей эфирде шырқап, сол әндеріңізге тапсырыс беруге дайын болыңыздар. Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет әндер бар, керемет сағындырған дауыстар сақтаулы тұр. Сол әндердің кез келгеніне тапсырыс берсеңіздер болғаны. Бағдарламаның шарты бойынша хабарласқан тыңдаушы міндетті түрде сол тапсырыс берген әнін шырқап беруі тиіс. Бір жолын айтса да, қайырмасын қайырып берсе де қуанамыз. 75-72-75 тікелей телефон, қайталап өтейін, WhatsApp нөмірі бар 8700-755-3355. Ол WhatsApp нөмірі арқылы тек қана жазба қалдырасыздар, ал тікелей эфирге шығамын, тікелей эфирде өзімнің дауысыммен орындап беремін десеңіздер, онда қалалық телефон арқылы байланысқа шығасыздар. Жаңа ғана біз «Куә бол» деген әнді өздеріңізге ұсындық. Бұл Тұманбай Молдағалиев ақынның сөзіне жазылған, Нұрғиса Тілендиевтің әні, орындаған Досмұқасан ансамблі. Осы әнді үнемі радио тыңдаушылары сұрайды, бірақ бағдарлама аяқталар шағында сұрағаннан кейін кейде үлгермей жатамыз. Сондықтан бүгін бағдарламаның басында сіздерді қуантқымыз келді. Ал Қанат, бізге хабарласқан тыңдаушылар бар деп маған белгі беріп отыр. Ендеше қосайық ол кісілерді. Қайырлы күн. Ал алғашқы тыңдаушы, амансыз ба? Тікелей эфирдесіз, қостық сізді.
1: Алло,
0: сәлеметсіз бе?
1: Ләззат қызым, амансың ба? Күніңіз сәтті.
0: Сен, рахмет.
1: Қабыл болсын.
0: Қабыл болсын.
1: Мен Ескендір Қасанғалидың әдемі әнін сұрайып тыңдағым келеді.
0: Жақсы.
1: Алдан нәзипа же.
0: Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір ағаның әні. Дайын болсаңыз, бастап беріңіз өзіңіз.
1: Бұлбұл құс туған жер.

0: керемет. Ескендір ағаның тамаша әнін өзінің орындауында дайындап қойық. Үндеспақ жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы тұр. Ал хабарласқан келестің даушы қай әнді шырқайды екен? Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, ал айта беріңіз. Қай әнді шырқайсыз? Серік Мырза Алматыдан үнемі хабарласатын тұрақтың даушы. Ал бастай қойыңыз, еске салып, Алтайдың ар жағынан келген ару Тынышбай
1: Рахымдан. Мүкмүлідір жанарын ай, жаз дидар жамалын ай, қалқамау тіл қаталмай, қарағым ұлы, қасыңа бар алмадым, сезінбе жанарманым, ерексіз қалқам саған ән арнадым.

0: yaşarsın Erdem'a.
1: Әдемау, Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні, орындаған серілер тобы Ескендір және Біржан Хасанғалиевтер. Ескендір ағаның дауысы үндіспақ жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы бұл ән. Алтайдың ажағынан келген ару алдында берілді, бұл Тынышбай Рахымның әні, Сәкен Қалымовтың орындауында бердік. Ал WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттар өте көп, соның алғашқы хат болып келген хаттың бірі, тұрақ тыңдаушы Мәрзия апамыздан келген екен. Ол кісі өзің туралы деген әнді, өзім туралы деген әнді берсеңіздер дейді. Қасым Аманжоловтың әні болу керек. Қазақтың әйгілі әнші композитор Дәнеш Рақышев ерекше шеберлікпен орындаған еді. Осы Қазақ радиосының алтын қорында болса, осы мұрағаттан тауып берсеңіздер деп ол кісі. Әрине бар, бұл ән бар. 81-ші жылы алтын қорға енген екен. Мұрағатта үндеспалар, бейне жазбалар да сақталған. Біз ұсынамыз. Ал хабарласқан тыңдаушыны қосайық енді. Қайырлы күн, келесі хабарласқан тыңдаушы. Қай әнді сұрайсыз деп.
2: Сәлеметсіз.
1: Сәлеметсіз бе?
2: Шума қабыл болсын, айналай.
1: Ниет қабыл болсын, рахмет сізге.
2: Лестен, менің тыңдайын деген әнім, Ескендір Хасанғалиевтің әні. Қалай?
1: Қалай? Сағындым сені ме? Сіз сұраған.
2: Өтеді алдан бір бейне.
1: Өтеді алдан бір бейне.
2: Қасанғалиевтің әні, сөз Тұманбай Мордығалиевті, Гүлвира Рәзиеваның орындауында берсеңіздер, шақатсаңыздар күшті болар еді. Астанадан Айтмұхамбет ағаларың.
1: Айтмұхамбет аға, еске салып беріңізші сөздерін, еске.
2: Мен көрейін енді.
1: Көріңіз.
2: Кәрі адамда қайжынды не болады әлі, памет. Болмаз олым, білмедім оны, сүйеме мені, сүймей ме. Ағам осылай қысқа қайрат айналай.
1: Иә, жақсы, керемет. Келестің даушы бар ма, қанат болса қосайық ол кісіні де. Одан кейін Айтмұхамет ағам сұрағамыз әнді де береміз. Өтеді алдан бір бейне, керемет ән. Қайырлы күн тыңдаушы, келестің даушы.
3: Қайырлы күн, ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
1: Амансыз ба, бақыт ағамыз ғой, бұл даусыңыздан таңдым.
3: Иә, бақтаған Алматыдан. Бүгінгі жұма күні, қасиетті жұма күні дұға тілектерін қабыл болсын.
1: Айтқаныңыз есін, сіздің сіздерді.
3: Бүгін енді Ескендір ағамыздың әндерін бәрі тыңдап жатыр. Мен де сол бір әнін тыңдайын деп едім. Сөзін жазған Бәкір Тәжібаев, Ескендір ағамыздың әні «Сағындым сені».
1: Сағындым сені, сіз сұраған екенсіз.
3: Ана кім?
1: Құрманай Омарова.
3: Құрманай Омарованың орындауында. Иә, сондай әдемі. Бір жолын бастап жіберейін.
1: Иә, бастай қойыңыз.
3: Сағындым сені, сағындым еркем, қаңқылдап қаздар қайтқанда. Рахмет. Сағындым еркем, қаңқылдап қаздар қайтқанда.
1: Үндеспаға жазылған Құрманай Омарова, Досмұқасан ансамблі «Сағындым сені».

0: тікелей эфирде әнім сен едің. Бұл Қазақ радиосы, радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған, ән мен сөзіне жазылған «Өзім туралы» деген әнді сұрады ғой тыңдаушымыз. Данияр Рақышевтың орындауында беріңіздер деп өтінген еді. Алтын қорда 81-ші жылы жазылған, мұрағатта сақталған ән бар. Біз ұсындық Қасым Аманжоловтың «Өзім туралы» әнін, Данияр Рақышевтың орындауында ұсындық. Үндесбақ жазылған ән, бұл Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы тұр. Оның алдында біз өздеріңізге басқа да тамаша әндерді ұсындық. Ал WhatsApp желісінен келіп жатқан хаттар өте көп, солардың біріне көзім жүгіртсем, Қайрат Байбосынов ағамыздың орындауында «Жезгиік» әнін берсеңіздер деп Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданының тұрғыны Айнұр Нариманқызы осындай хат жолдапты. Қазақ радиосына мың алғыс, сүйікті әндерді бересіздер, үнемі сіздерге рахмет дейді. Ал тағы бір тыңдаушымыз «Бақытты болуды үйретсең» деген бір кавер әнді, кавер нұсқасын берсеңіздер деп Ержан есімді радио тыңдаушы жазыпты. Ол әнді жастар орындайды ғой, иә. Хабарласқан тыңдаушы бар, қосайық.
1: Сәлеметсіздер ма?
0: Сәлеметсіз бе, қайырлы күн.
1: Мен Көкшетау қаласынан Жантас боламын.
0: Жақсы, ал
1: Жантас. Мен солай деген әнім Әскербектің орындауында тегін білмеймін. Мынау мен саған ғашық етіп деген әнді домбыран мен орындайын.
0: Иә, иә. Әскербек Еңкебаев.
1: Тегін білмеймін.
0: Әскербек Еңкебаев қой ата. Әскербек Еңкебаев бұл Мұхтар Шахановтың әні. Әскербек Еңкебаев деген әнші болған бұрын. Үнтаспаға жазылған ол ән біздің алтын қорда бар. Мұхтар Шахановтың әнін сұрап тұрғаның түсініп тұр. Мен саған ғашық едім деген ән, иә. Әскербек Еңкебаев.
1: Иә, иә, иә. Мұхтар Шахановтың, иә, иә, иә.
0: Осы ән ғой сұрағаныңыз. Жақсы. Онда
1: ой, рахмет.
0: Қазір екінші тыңдаушыны қабылдайық, одан кейін бірден ұсынатын боламыз. Аман жүріңіз, хабарласып тұрыңыз Жантас ата. Ал хабарласқан келесі тыңдаушыға кезек берейік. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз
0: болғаннан кейін қолқа салмадым. Ал келесі тыңдаушыдан сұраймыз енді, сіздің орындап беруіңіз қажет. Қай ән сұрайсыз, қай әнді жарқап бересіз дейік.
2: Мен бүгін «Менің досым» деген әнді орындағым келеді. «Менің досым» деген әнді.
0: Айбек Қайболланың әні, иә? «Менің досым» ла-ла-ла-ла-ла деп, иә? Өзіңіз бастап беріңіз, біз жалғайық.
2: «Менің досым» мен әке сақтаған, «Менің досым» мен мақтанам, «Достығымнан» биік қоған тұғырым, «Менің досым» барлығынан жақсадан. Рахмет.
0: Рахмет, аман жүріңіз. «Менің досым» Айбек Қайболланың әні, орындайтын автор.

0: бақытты болуды үйретсең деген әнді радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша Аман Ахметтің орындауында бердік. Оның алдында Жезги, Кәкімбек Салық пен Жақсыгелді Сейіловтің Қайрат Байбосынов орындады. Ал біздің тыңдаушылардың сұрауы бойынша бағдарламамыз Еркеш Хасеннің орындауындағы Бір қыз бар деген әнмен аяқтаймыз. Ол тыңдаушы әуе толқында иә, күтіп тұр ма? Сәлеметсіз бе? Қосып үлгерейік. Сәлеметсіз бе? Ал айта қойыңыз.
1: Үзіндісін қысқасын. Еркеш Хасеннің жаңағы Бір қыз бар әнін.
0: Иә, бірден бастай беріңіз, уақыт аз қалды. Үлгерейік.
1: Өзімнің қызыма сол орындап айтып жіберейін дедім.
0: Жақсы, ал қолдаймыз, мархабат. Бастай қойыңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков Қаратау ауданының тұрғындарымен көшпелі кездесу өткізді. Қайтпас, Мирас шағын аудандары, Мәртөбе, Сайрам тұрғын алқаптарының халқы өздерін толғандырған мәселелерді жеткізді. Әңгіме барысында жаяу жүргіншілер жолдарын абаттандыру, жасыл желекті суару, қоқыс шығару, сондай-ақ инженерлік инфрақұрылым жүргізу және оған қызмет көрсету мәселелері көтерілді. Сонымен қатар жер қатынастары, азаматтарды әлеуметтік қолдау, аулаларды абаттандыру, жолдарды асфальттау, бағдаршамдар мәселелері талқыланды. Тұрғындар сондай-ақ балабақша және мектеп салу, спорт және балалар алаңдарын күтіп ұстау, дәрігерлік амбулатория ғимаратын Раймед медициналық орталығына жалға беру жөнінде ұсыныстарын айтты. Қала басшысы тұрғындардан түскен өтініштерді жан-жақты қарап, оларды іске асыру тетіктерін түсіндірді. Қосымша пысықтауды қажет ететін мәселелер бақылауға алынып, кезең-кезеңмен шешілетін болады. Аудан әкімі мен

0: басқарма басшыларына тұрғындардан түскен өтініштердің орындалуын тұрақты бақылауда ұстау тапсырылды. Шымкент қаласында есірткісіз қала акциясы өтті. Мақсат жастарды зиянды әдеттерден қорғау, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту. Акция Шымкент қаласы полиция департаменті мен жастар ресурстық орталығының бастамасымен өтті. Іс-шараға коммуналдық қызмет мекемелерінің қызметкерлері, еріктілер, спортшылар және белсенді жастар қатысты. Акция барысында қатысушылар қала көшелерін аралады, нәтижесінде есірткі құралдарын заңсыз насихаттайтын интернет ресурстар мен байланыс арналары көрсетілген жарнамаларды анықтады. Жастар арасында есірткінің зияны жөнінде түсіндіру жұмыстары ұйымдастырылды. Сонымен қатар Шымкент қаласында Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында ауқымды тазалық жұмыстары жүргізілді. Атап айтқанда, Қаратау ауданындағы тұрғын үйлердің аулалары тазартылып, шөптер орылды. Ағаштар мен бұталар ретке келтірілді. Биыл Шымкентте 245 мың оқушының жазғы демалысы ұйымдастырылады. Оның ішінде 225 мыңға жуық бала мектеп жанындағы лагерлерде тынығады. Ал 11 200 оқушы сауықтыру лагерлерінде. Сондай-ақ Ақсу, Машат, Арасан, Үркер, Ұшбұлақ, Турбаза, Қазығұрт, Көктөбе бір лагерлеріне жолдамалады. Бұл нысандар Түлкібас, Қазығұрт аудандарында, Шымкент және Кентау қалаларында орналасқан. Жаз мезгілінде балалар үшін экскурсиялар, спорт жарыстары, шығармашылық байқаулар ұйымдастырылады. Музейлерге, саябақтар мен кинотеатрларға бару жоспарланып отыр. Сонымен қатар жоғарғы сынып оқушылары кәсіптік бағдар беру жобаларына қатысады. Оқу орындарындағы заманауи технологиялармен танысып, шеберлік сабақтарына қатысады. Айта кетейік, биыл жазғы сауықтыру лагерлеріне өтініштер қосымша ақпараттық жүйесі арқылы қабылданады. Хабар Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Студияда Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Арнайы мемлекеттік қорға қайтарылған активтерден 593 миллиард теңге түсті. Бүгін өткен брифингте Қаржы министрлігінің комитет төрағасы Нұрмахан Әділбеков осылай деді. Оның айтуынша, бұл қаражаттың бір бөлігі 483 әлеуметтік жобаға бағытталған. Бүгінге дейін қор есебінен денсаулық сақтау, білім беру, сумен жабдықтау, спорт, көлік және энергетика нысандары салынған. Қазақстан бірнеше қалада көмірмен жұмыс істейтін энергия көздерін салуды жоспарлап отыр. Екібастұз, Курчатов, Жезқазған, Көкшетау, Семей және Өскемен қалаларында жаңа электр станциялары салынады. Бұл туралы энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қазақстан көмір өнеркәсібі форумында мәлімдеді. Оның айтуынша, ұлттық жоба аясында станцияларды салумен қатар көмір саласында цифрландыру, тиімділікті арттыру және экологиялық талаптарды күшейту жоспарланған. Қазақстанда қызанақ импортына уақытша тыйым салынуы мүмкін. Тиісті бұйрық жобасын ауыл шаруашылығы министрлігі әзірледі. Құжатқа сәйкес Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен басқа мемлекеттерден Қазақстан аумағына жаңа піскен немесе салқындатылған қызанақ әкелуге 1 шілдеге дейін тыйым салу жоспарланып отыр. Мақсат отандық өндірушілерді қолдау және ішкі нарықтағы өнімді өткізу тұрақтылығын қамтамасыз ету. Жоба 16 маусымға дейін қоғамдық талқылауда болады. Қазақстан ТМД елдер арасында иммиграцияға ең тартымды мемлекет деп танылды. Immigration Index зерттеуінің нәтижесі бойынша біздің еліміз әлемнің 82 мемлекеті қатысқан рейтингте 36 балл жинап, 53-ші орынға тұрақтаған. Бағалау кезінде өмір сүру сапасы, экономикалық мүмкіндіктер, еңбек нарығы және мигранттардың қоғамға бейімделу деңгейі ескерілген. ТМД елдер ішінде Қазақстан көш бастап, одан кейін Молдова, Грузия, Әзербайжан, Армения және Өзбекстан орналасқан. Ал әлемдік рейтингтің басында Швейцария тұр. Ұлытауда ғылым мен өндірісті біріктіруге бағытталған жаңа жоспар қабылданды. Жезқазғанда президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы қуатты өңірлік ғылым, қуатты өңір атты көшпелі отырысын өткізді. Жиында аймақтың ғылыми технологиялық дамуы, минералдық шикізатты өңдеу, геология, металлургияны цифрландыру, экология және су ресурстарын басқару бағыттары талқыланды. Кездесу қорытындысында ғылымды өндіріс пен экономиканың нақты секторымен ұштастыруға арналған қарар мен бірлескен жоспар қабылданды. Сондай-ақ Ұлытау облысы аумағында өңірлік форсайт орталық ашылды. Қазақстандық ғалымдар ұзақ уақыт әуеде жұмыс істейтін мультикоптер жасады. Платформаны Сәтбаев университетінің ғалымдары әзірледі. Жоба ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым комитеті қолдауымен жүзеге асқан. Жаңа технология дронның әуеде ұзақ уақыт бойы тұрақты жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Ғалымдар жүйенің математикалық моделі мен басқару алгоритмдерін жасап, тәжірибелік үлгісін сынақтан өткізген. Әзірлеме телекоммуникация, экологиялық мониторинг және құтқару операциялары сияқты салада қолданылуы мүмкін. Астанада экосвим экологиялық жүзу жарысы өтеді. Шара 14 маусым күні Есіл өзенінің орталық жағажайында осымен 5 рет ұйымдастырылады. Оған еліміздің әр өңірінен 200-ден астам әуесқой спортшы қатысады. Олар ашық суда 500 метрден 3 шақырымға дейінгі қашықтықты бағындырып, сабборд жарысына да қатысады. Жас ерекшелігі 7 мен 65 жас аралығын қамтитын жарыс Таза Қазақстан бастамасы аясында өтіп, су айдындарының тазалығын насихаттауға бағытталған. Шарада заң және тәртіп қағидасы аясында қатысушыларға судағы қауіпсіздік ережелері бойынша түсіндіру жұмыстары да жүргізіледі. Футболдан әлем чемпионаты аясында бүгін Б және Д топтарында кезекті матч өтеді. Алдымен түнгі 12-де Канада мен Босния және Герцеговина ұлттық құрамалары кездеседі. Ал таңғы 6-да АқШ пен Парагвай командалары жасыл алаңға шығады. Бұл матчтар топтық кезеңдегі турнирлік жағдайға тікелей әсер ететін маңызды ойындар болмақ. Әлем чемпионатындағы ойындарды Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауарай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын шашынды, түнде 15 күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 18 күндіз 31 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Қарағанды, Оралда 26, Павлодар, Ақтауда 28, Жезқазған, Атырау, Өскемен, Семейде 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 34, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
5: Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында жарнама.
7: Армысыз қадірлі тыңдаушы. Бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
8: Сәлеметсіздер ме?
7: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
8: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді де кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
7: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
9: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапар Күлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін, жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсулан ішуді ұмытпаймын, басқа жерлеге барсам ауыр жүремін, сынқама салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметімді жаудырамын.
7: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
8: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адам адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
7: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге Неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Баланс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: 酷的，
1: 虚的是送去的一个。
2: Old Kaznası,
3: Kazakh Radiosu.

0: әуе толқынында Маңғыстау ақпарат.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, микрофон алдында Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар Маңғыстау облысындағы спорт саласы туралы болады. Осы тақырып жөнінде Маңғыстау облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының жоғары спорт жетістіктері бөлімінің басшысы Жұбатхан Сұңғат Манарбекұлымен телефон арқылы сұхбаттасқан едік. Сұхбатта спорт саласындағы жетістіктер мен мүмкіндіктер туралы сөз болды.
2: Маңғыстау облысында барлығы спорт басқармасына бағынысты 43 мекеме бар. Ол жерде барлығы 25 мыңға жуық спортшы жаттығады. Және де 7 мыңға жуық қызметкер, 1200-ге жуық бапкер қазіргі таңда қызмет атқарып отыр. Облыс бойынша бізде 26 балалар мен жасөспірім спорт мектебі бар. Және жоғары спорт жетістіктері, шеберлігі мектебі, біреу шығыс енді емес, не олимпийский шығыс енді екеуі бар. Спорт олимпиадалық даярлау орталығы біреу, және де спорт интернаты біреу, ұлттық спорт, және де қалғандары клубтар. Волейбол, баскетбол, футбол, мүгедектер клубы қызмет атқарып жатыр қазір.
1: Бұқаралық спорт саласы қалай дамуда?
2: Бұқаралық спорт қазіргі таңда біздің облыста осы спорт басқармасында екі бөлім бар. Бұқаралық спорт және жоғары спорт жетістіктер деген бөлім. Сол бұқаралық спорт қазіргі таңда бізде көбінесе осы жастарды баулу есебінде әр түрлі марафондар, ошын мен бозжыра, айрақты сияқты әр түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып келеді жыл сайын. Осы жылы сол үлкен көлемде өткізілген отқан сол ошын мен жарысы, және де Ақтау марафон, Божыра марафон жарыстары қазіргі таңда жақсы қолға алынып отыр. Бұл бұқаралық спорт. Бұқаралық спортқа шыны керек мына жастарды көбінесе мына спорт іс-шаралары арқылы тартуды ұйғарып отыр. Өйткені мына қалалық мәдениет және спорт бөлімімен бірлесіп отырып әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырып отырмыз. Көбінесе марафондар, күрес үйірмелері, және де каратэ, тайквондо дейді сол спорт түрлерімен спортшылардың барлығын жаппай жүгіруге сондай іс-шаралар ұйымдастырып отырмыз. Алдыңғы жылмен салыстырғанда көбірек дамытып отырмыз.
1: Облыстың халықаралық жетістіктері қандай?
2: Маңғыстау облысында 2025 жылы Токио, Жапония мемлекетінде өткен сурдо олимпиадада дзюдо күресінен біздің маңғыстаулық палуан 66 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Хамзе Ғұлама деген спортшымыз олимпиада жеңімпазы атанған болатын, және де Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері атағын қорғады. Одан бөлек Алиев Майыс еркін күрестен 20 жасқа дейінгі ересектер арасында Азия чемпионы атанды. Жұбатхан Нұрсұлтан спортшымыз 2025 жылы Ташкент Үргеніш қаласында өткен әмбебап жекпе-жектен әлем чемпионатының жеңімпазы атанды. Сонымен қоса Көмек Қуанышбек дәл осы аталмыш чемпионатта алтыннан алқа тағынды. Міне осы 2026 жылы Нагоя, Жапонияда өтетін Азия ойындарына біздің Маңғыстау облысынан барлығы пара спорт түрлерінен және олимпиадалық спорт түрлерінен 11 үміткер бізде бар Маңғыстау облысында. Соның ішінде біз қазір үміт артып отқан күреш спортынан Жарылғалып Нұрдәулет деген палуанымыз бар, және де регбиден барады, және де осы алдағы бір айлықта тағы да біздің спортшыларымыз өзінің іріктеу жарыстарынан өтіп сол жерде нәтижесімен бөлісетін болады. Нәтижеміз енді жаман емес, айтарлықтай алдыңғы жылға қарағанда қазіргі таңда өсім бар. Осы Азия ойындарына қазіргі таңда барлық фокусты Азия ойындарына қойып отырмыз. Сол жерде біздің енді өзіміздің спорт басқармасының анализі бойынша, талдауы бойынша бір жеңімпаз және де екі күміс жүлдені аламыз деген қорытынды отырмыз. Бұйырса сол жарыстан кейін ары қарай тағы да жұмыс істей беретін боламыз.
1: Ұлттық спорттың даму көрсеткіші қандай?
2: Бізде ұлттық спорт клубы жұмыс жасайды. Бұл жерде біздің ұлттық спорт түрлері қазақ күресі, дәстүрлі садақ ату. Дәстүрлі садақ атудың бізде осы жақында Жаңаөзен қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Сол жерде ел біріншілігін қабылдадық. Оның алдында 25 жылы Азия чемпионатын қабылдадық. Қазіргі таңда ұлттық спортқа көңіл өте жақсы бөлініп отыр.
1: Облыс аумағында маман тапшылығы мәселесі бар ма?
2: Мамандар жағынан енді кадрлар шыны керек мына ауылдық шалғай аудандар бар ғой бізге. Бейнеу дейміз, Боранқол деген аудандар бар. Сол жерлерге мысалы кадр қызметкерлері жетіспей жатыр. Сол арнайы мамандар. Өйткені мысалы бізде қалада жұмыс жасап отқандар шалғай ауданға барғысы келмейді. Жалақы аз, тұру мәселесі. Сол мамандар тапшы қазіргі таңда. Оқу бітіре ма өзіміз барып іздеп жүрміз.
1: Қай спорт түріне ерекше мән берілуде?
2: Қазіргі таңда мүгедектер спорт клубы, мына параспорт, сурдо спорт түрлеріне ерекше көңіл бөлініп отыр. Соның ішінде есту қабілеті зақымданған, көру қабілеті зақымданған адамдар арасында сол ел біріншілігі, Азия чемпионаты және де әртүрлі іс-шаралар қазір көбейтіп жатырмыз. Өткізу жағынан да балалар саны да өте жылдан жылға өсіп келеді. Біз де осы жоспарлап отырмыз, әртүрлі эскиздерін шығарып, осы 10,000 адамдық стадион салу жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатыр қазіргі таңда футбол федерациясымен. Сол ел біріншілігінде сол жоғары орындарда келе жатыр қазіргі таңда. Облыста баскетбол клубы 20 жылда қайталанып тұрған сенсациялық жағдай ол. Қазақстан Республикасының жеңімпазы атанды. Бізде кәсіби баскетбол клубы ел біріншілігін жеңіп алды. Және де күрес түрлері. Соның ішінде атап өтсек, самбо спорт түрі, жауынгерлік самбо осы жақында ғана Азия және Океания чемпионатын қабылдадық. Осыған дейін 4 чемпионат Қазақстанда қабылдадық.
1: Спорт саласына байланысты қандай ұсыныстарыңыз бар?
2: Дамыған мемлекеттер енді Германия, Голландияға барсақ әртүрлі өзінің орталықтары бар. Спортшылармен жеке-жеке жұмыс жасайды. Дене физиологиясымен қандай витамин жетіспейді, жарыс алдында қалай болу керек деген сияқты да. Сол өте керек деп ойлаймын қазіргі таңда да. Спортшы мысалы жарақат алып қалады. Сосын ол үлкен мысалы әлем чемпионатына, олимпиадаға дайындалып жатыр мысалы үшін. Енді ол жарақат деген аяғынан ғой. Сондықтан сол олимпиадаға мысалы дайындау үшін де оған арнайы мед қызметтер атқарылу керек. Еуропа мысалы Японияларда ондайлы өте жақсы дамыған, сол бойынша мысалы бізде жарты жылда мысалы спортшы жазылып татамиге шығатын болса оларда бір айда шығып кетеді да. Басқа Астанада бар, Алматыда бар диспансер. Енді бар, жаман емес, жақсы, бірақ барлық облыстарға салыну керек деп есептеймін да.
1: Ақтау қаласында 50 спорт алаңы мен 80 балалар ойын алаңының құрылысы қарқынды жүргізілуде. Қазіргі уақытта нысандардың аумағы қоршалып, қауіпсіздік талаптарына сай жұмсақ төсеніштерді төсеу жұмыстары атқарылуда. Аталған жобаны жүзеге асыруға Болашақ өзен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Жоспарға сәйкес құрылыс жұмыстары тамыз айының соңына дейін толық аяқталады. Сонымен қатар абаттандыру жұмыстарына жауапты мердігер мекеме ойын және спорт алаңдарын күнделікті күтіп ұстау жұмыстарын жүргізеді. Алаңдардың жай-күйіне қатысты қандай да бір мәселе туындаған жағдайда Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне жүгіне алады. Ақтау қаласында Сенат Опен 2026 үшінші ашық кубогының жартылай финалдық кезеңі басталды. Жоба Қазақстан Республикасы парламенті Сенатының басқармасымен жүзеге асырылып келеді деп хабарлайды қоғамдық коммуникация орталығы. Зияткерлік спорт додасы Маңғыстау облысы әкімдігінің қолдауымен облыстық мәслихатпен Қазақстан шахмат федерациясының ұйымдастыруымен өткізілуде. Турнирдің басты мақсаты шахмат спортын кеңінен насихаттау, интеллектуалдық мәдениетті дамыту, қоғам белсенділерін біріктіру және өңіраралық ынтымақтастықты нығайту. Биыл Сенат Опен турнирі республика көлемінде кең ауқымда ұйымдастырылып, оған 1100-ден астам адам қатысты. Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында өткен іріктеу және облыстық кезеңдердің қорытындысы бойынша үздік шахматшылар жартылай финалға жолдама алды. Жарыстың салтанатты ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасы парламенті Сенатының депутаты Бекбол Орынбасаров қатысып, Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың құттықтау хатын оқыды. Өз сөзінде сенатор шахматтың тек спорт емес, тәрбиелік ірі қоғамдық маңызына тоқталады. Шахмат интеллектуалдық ойын ғана емес, ол адамдар арасындағы қарым-қатынасты, өзара сыйластық пен мәдениетті қалыптастыратын ерекше спорт түрі. Бүгін еліміздің әр өңірінен келген қатысушылар бас қосты. Бұл жобаның мемлекетіміздің ғана емес, ұлттық руханиятымыздың дамуына қосар үлесі зор. Барша шахматшыларға сәттілік тілеймін, деді Бекбол Орынбасаров. Айта кетейік, жартылай финал жеңімпазы биыл 26 маусымда Астана қаласында өтетін Сенат Опен 2026 үшінші ашық кубогының финалдық кезеңінде өнер көрсетеді. Ақтаулық жас спортшылар республикалық деңгейдегі жарыста жоғары нәтиже көрсетіп, өңір мерейін үстем етті. 1-5 маусым аралығында Астана қаласында өткен Балдаурен футбол республикалық турнирінде Ақтау қаласындағы нөмірі 21-ші жалпы білім беретін мектептің 4-ші сынып қыздар командасы 2-ші орынды иеленді деп хабарлайды қоғамдық коммуникация орталығы. Турнирге еліміздің әр өңірінен келген 4 команда қатысып, өзара мықтыны анықтады. Тартысты өткен кездесулер барысында ақтаулық футболшылар ұйымшылдық пен жоғары ойын шеберлігін танытып, финалдық кезеңге дейін сүрінбей жетті. Нәтижесінде команда жарыстың күміс жүлдесін жеңіп алды. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Семейде қоғамдық кеңістікті абаттандыру және дамыту мәселелері талқыланды. Қала әкімі Әділет Нұрсағатұлының төрағалығымен осы мәселелерге арналған қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Оған қалалық әкімдіктің бейінді бөлімдерінің басшылары, коммуналдық қызметтердің, жобалық және мердігерлік ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ қоғамдық кеңестің мүшелері қатысты. Қазіргі уақытта қала аумағында орталық алаңды реконструкциялау, Ертіс өзенінің жағалауын абаттандыру, аулалар мен қоғамдық кеңістіктерді дамыту бойынша жобалар іске асырылып жатыр. Бұл жобалар қала тұрғындары үшін жайлы, қауіпсіз және заманауи қоғамдық кеңістіктер құруға мүмкіндік береді. Семей қаласының келбеті мен экологиялық ахуалын жақсартуға бағытталған отырыс барысында қоғамдық кеңес мүшелері өз сұрақтары мен ұсыныстарын айтты. Қала әкімі барлық бастамалар үшін ашық екендігін, Семей қаласын одан әрі дамыту бойынша бірлесіп жұмыс істеуге дайын екендігін атап өтті. Кездесуде орталық алаңды қайта құру және Ертіс өзенінің жағалауын абаттандыру жобаларының авторы Роман Шнайдер сөз сөйледі. Ол осы жобалардың тұжырымдамаларын ұсынды. Семейде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық комиссияның кезекті отырысы қала әкімінің төрағалығымен өтті. Кеңеске бөлім басшылары, сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің жауапты мамандары қатысты. Құқық қорғау органдарының өкілдері мен квазимемлекеттік сектор ұйымдарының басшылары жер қатынастары саласында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оған қарсы іс-қимыл бойынша қабылданып жатқан кешенді шараларды қарады. Сонымен қатар құқық қорғау органдарының қатысуымен жүргізіліп жатқан түсіндіру жұмыстары, профилактикалық шаралардың тиімділігі талқыланды. Кеңес қорытындысы бойынша тиісті мекемелерге тапсырма берілді. Семейде келесі жылыту маусымына дайындық басталды. Ағымдағы жылыту маусымы сәуір айында аяқталды. Жазғы кезеңде тұрғындарға ыстық су беру қамтамасыз етіледі. Алдағы жылыту маусымына дайындық барысын тексеру үшін қала әкімі Әділет Нұрсағатұлы жылумен жабдықтау нысандарын аралады. Ол орталық РК1, сондай-ақ бірінші жылу электр орталығы қазандықтарының жұмысымен танысты. Қазіргі уақытта барлық нысандарда келесі жылыту маусымына дайындық бойынша жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жоспарға сәйкес негізгі жұмыстар жылыту кезеңі басталғанға дейін толық аяқталатын болады. Қала әкімі бөлімдер мен коммуналдық қызметтердің басшыларына тиісті тапсырмалар берді. Жұмыстардың орындалу қарқынын жеделдету қажеттігін атап өтті. Бұл жұмыстардың сапасы мен уақытылы орындалуы қала тұрғындарының өмір сүру жағдайына тікелей әсер етеді. Сондықтан әрбір учаске мен объекті күнделікті бақылауда болады деп атап өтті қала басшысы. Хабар Семей қаласы ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Семее обсудили вопросы благоустройства и развития общественных пространств. Под председательством акима города Адлета Нурсагатовича прошло заседание общественного совета, посвященного этим вопросам. В нем приняли участие руководители профильных отделов городского акимата, представители коммунальных служб, проектных и подрядных организаций, а также члены общественного совета. В настоящее время на территории города реализуются проекты по реконструкции центральной площади, благоустройству набережной реки Иртыш, а также развитию дворовых территорий и общественных пространств. Эти проекты направлены на создание комфортных, безопасных и современных общественных пространств для жителей города, улучшению архитектурного облика Семея и экологической обстановки. В ходе заседания члены общественного совета озвучили свои вопросы и предложения. Аким города подчеркнул, что открыт для всех инициатив и готов к совместной работе по дальнейшему развитию Семея. На встрече также выступил автор проектов реконструкции центральной площади и благоустройства набережной реки Иртыш Роман Шнайдер. Он представил концепции данных проектов. Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию коррупции прошло в Семее под председательством акима города. В совещании приняли участие руководители отделов, а также ответственные специалисты государственных учреждений, представители правоохранительных органов и руководители организаций квазигосударственного сектора рассмотрели комплексные меры, принимаемые по предупреждению и противодействию коррупции в сфере земельных отношений. Кроме того,

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Армысыз радио тыңдаушы, өркениетті өзгерткендер хабарының бүгінгі санында біз адамзат игілігі үшін бүкіл саналық ғұмырын ғылым жолына арнаған тұлға жайында айтамыз. Пенициллин туралы бұрын-соңды естіген шығарсыз. Медициналық препараттың қалай пайда болғаны қызықты болса, оның тарихында оны жасап шығарған ғалым туралы да айтып берейік. Сонымен Александр Флеминг қалай антибиотиктің атасы атанды. Ол 1881 жылдың 6 тамызында Шотландияның Айршир өңіріндегі Лохфилд фермасында қарапайым фермер отбасында дүниеге келді. 7 жасында әкесінен айырылып, балалық шағын ауылда өткізеді. 12 жасқа дейін ауыл мектебінде оқыған ол, кейін Лондонға ағаларының жанына көшіп келеді. Алғашында кеңсе қызметкері болып жұмыс істейді. Алайда ағасы дәрігер болғандықтан медицинаға қызығушылығы артып, Сент-Мэри медициналық мектебіне түседі. Жас Флемингтің өмір жолын өзгерткен адам белгілі ғалым иммунолог Альмрод Райт болды. Оның зертханасына келгеннен кейін Флеминг өз жолын тапқандай еді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Флеминг корольдік медициналық армия құрамында әскери дәрігер ретінде Францияда қызмет етті. Сол кезеңде ол оқ пен жарылыстан жараланған мыңдаған сарбаздың өліміне жараның өзі емес, оған түскен инфекциялар себеп болатынын байқайды. Дәрігерлер жараны антисептикпен өңдеу барлық мәселені шешеді деп ойлайды. Бірақ Флеминг пен оның жетекшісі Альмрод Райт зерттеулер арқылы мүлде басқа қорытындыға келеді. Олар антисептиктердің ағзаға тереңде енген бактерияларға жете алмайтынын, тіпті кей жағдайда ағзаны қорғайтын лейкоциттерді де жойып жіберетінін дәлелдейді. Бұл жаңалық медицинадағы қалыптасқан түсініктерді қайта қарауға мәжбүр етеді. 1922 жылы Флеминг ғылымдағы алғашқы ірі жаңалығын ашады. Бір күні ол тұмаумен ауырып жүріп, өз мұрнынан алынған шырышты зертханадағы Петри табақшасына салады. Бірнеше күннен кейін бактериялардың сол жерлерде жойылғанын байқайды. Осылайша ол адам ағзасында микробтарды ерітіп жіберетін ерекше ферменттің бар екеніне көз жеткізеді. Флеминг бұл затты лизоцим деп атады. Кейін оның көздің жасында, сілекейде, түкірікте және көптеген ұлпаларда кездесетіні анықталады. Бұл жаңалық иммунология ғылымының дамуына үлкен серпін берді. Өйткені адам ағзасының табиғи қорғаныс жүйесін алғаш рет ғылыми тұрғыда түсіндіруге мүмкіндік туады. Алайда Флемингтің есімін әлемге танытқан жаңалық 7 жылдан кейін ашылды. 1928 жылдың күзінде ол зертханада стафилококк бактерияларын өсіріп жатқан еді. Демалыстан оралған кезде Петри табақшаларының бірінде зең саңырау құлағы пайда болғанын көреді. Көпшілік мұндай тәжірибені бірден қоқысқа тастар еді, бірақ Флеминг ерекше құбылысты байқайды. Зең өскен жердің айналасындағы бактериялар түгел жойылып кеткен екен. Ғалым бұл саңырау құлақтың бактерияларды өлтіретін белгісіз зат бөлетінін түсінеді. Көп ұзамай ол белсенді затты бөліп алып, оған пенициллин деген атау береді. Пенициллин адамзат тарихындағы алғашқы антибиотик болды. Қызығы, бұл жаңалық кездейсоқ табылғанымен, оны байқап, ғылыми қорытынды жасай білу тек нағыз ғалымның қолынан келеді. Кейін Флемингтің еңбегін ғалымдар Говард Флори мен Эрнст Борис Чейн жалғастырып, пенициллинді тазарту және өндіру технологиясын жасайды. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында пенициллин жаппай өндіріле бастайды. Соның арқасында бұрын өлімге әкелетін көптеген аурулар емделеді. Пневмония, сепсис, гангрена, мерез, туберкулез сияқты қауіпті инфекцияларға қарсы күресте пенициллин сәтті қолданылады. 1945 жылы Александр Флеминг, Говард Флори және Эрнст Чейн медицина саласындағы Нобель сыйлығына ие болады. Сол жылы Париж газеттері Флемингтің Францияға сапары қарсаңында фашизмді жеңу мен Францияны азат ету жолында ол тұтас дивизиялардан да көп еңбек сіңірді деп жазды. Бұл сөздің астарында үлкен шындық жатыр. Өйткені соғыс кезінде пенициллин миллиондаған сарбаздың өмірін сақтап қалды. 1999 жылы Америкалық Time журналы Александр Флемингті 20-шы ғасырдың ең ықпалды 100 адамының қатарына енгізді. Себебі оның жаңалығы медицина тарихының бағытын түбегейлі өзгертті. Бүгінде антибиотиктерсіз заманауи медицинаны елестету мүмкін емес. Күрделі операциялар, трансплантация, онкологиялық емдеу мұның бәрі антибиотиктердің арқасы. Ол антибиотиктерді орынсыз пайдаланудың қауіпті екенін алғаш ескерткен ғалымдардың бірі болды. Нобель сыйлығын алғаннан кейін сөйлеген сөзінде ол пенициллинді дұрыс қолданбаса, микробтар оған төзімді болып кетуі мүмкін деген еді. Бүгінгі күні антибиотиктерге төзімділік мәселесі әлемдік денсаулық сақтау саласындағы ең өзекті проблемалардың біріне айналып отыр. Демек, Флемингтің бұл ескертуі де өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Александр Флеминг ғылымға кездейсоқтықтың емес, байқампаздықтың құдіретін дәлелдеп кетті. Бір кездері зертханадағы кішкентай зең саңырауқұлағы адамзат өмірі үшін маңызды препаратқа айналды. Сол себепті біз Александр Флеминг есімін әрқашан ұлықтаймыз.
0: Сіздер Қазақ радиосынан өркениетті өзгерткендер хабарын тыңдадыңыздар. Жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

терең қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Бүгін алкогольдің адам денсаулығына және қоғамға әсері жайлы сөз қозғаймыз бағдарламамызға. Астана медицина университеті академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салты орталығының жетекші ғылыми қызметкері, дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысуда. Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Бүгінгі тақырып аясында алкоголь адамның ішкі ағзаларына қалай әсер етеді, осы жөнінде өзіңіз айтып кетсеңіз.
2: Алкоголь тұтыну жалпы адамның физикалық және психикалық денсаулығына қатты теріс әсер етеді. Жарақаттар мен аурулардың, әлеуметтік мәселелердің туындау қаупін арттырады. Ең алдымен әрине денсаулыққа зиян, бауыр, жүрек және жүйке жүйесінің бұзылыстарына әкеліп соғу, созылмалы аурулардың қаупін арттыруы мүмкін. Одан бөлек жарақат пен оқыс оқиғалардың қаупі жоғарылайды әрине. Жол көлік және тұрмыстық жарақаттар ішімдіктердің кесірінен көбейіп жатыр. Бұдан бөлек әрине әлеуметтік және отбасылық мәселелерді айтатын болсақ, жанжалға, отбасындағы қарым-қатынастың нашарлауына әкелу, тәуелділіктің қалыптасуы, аз мөлшерде қолдану алкогольді тәуелділікке әкеп соғуы әбден мүмкін екен. Қазір ғалымдар соны дәлелдеп отыр. Еңбек қабілеттілігін төмендеуі де осы алкогольдің негізгі салдары болып табылады, яғни алкогольден бас тарту жұмыс өнімділігін және өмір сапасын арттырады.
1: Ағзаға әсері туралы қалай әсер етеді? Бастайды.
2: Ең біріншіден біздің қанымызға өтіп, кез келген жеген, ішкен тамағымыздың бәрі бауырда фильтрден өтеді. Ең бірінші зиян тигізетін орган ағзадағы ол бауыр. Өте көп мөлшерде алкоголь тұтынатын болса, ең бірінші бауырдың бұзылыстарына әкеледі, бауырдың қызметін бұзады. Және де жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына шалдықтырады әрине. Ең бірінші қанға өткеннен кейін ол қанның құрамындағы алкоголь жүйке жүйесінің бұзылыстарына әкеп соғады, яғни мидың дұрыс жұмыс жасамауына, зейіннің төмендеуіне және психикалық ауытқулардың пайда болуына да әкеп соғуы мүмкін.
1: Алкогольге тәуелділіктің алғашқы белгілері қандай?
2: Бірден байқалмауы мүмкін. Көбіне адам өзі де оны жай әдет деп қабылдауы мүмкін. Ішуге себепті жиі іздеу, стресс болады. Одан кейін алкогольге деген құмарлықтың күшеюі әрине, яғни мөлшерінің арта түсуі, бұл алкогольге

0: тәуелділіктің негізгі себебі болуы мүмкін. Біздің орталық жүйке жүйемізге қатты әсер еткендіктен ұйқысыздыққа, шаршауға әкеледі үнемі. Бедеулікке әкеп соғуы мүмкін. Ерлерде де, әйелдерде де бір деңгейде.
1: Алкогольден бас тартуға қандай кеңес берер едіңіз?
0: Ең бірінші маманмен кеңес. Тіркелген поликлиникаға барып, салауатты өмір салты орталықтары, жастар орталығы бар, соларға барып кеңес алуға және де психикалық тұрғыдан өзіңіз психологтардан консультация алсаңыздар болады.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, біз бүгін алкогольдің адам денсаулығына және жалпы қоғамға әсері жайлы әңгіме өрбіттік. Хабарымызға дәрігер-диетолог Жанна Нұрбергенқызы қатысты. Әуе толқында келесі кездескенше.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Қырғыз Республикасы жоғарғы кеңесінің төрағасын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Мәрлен Маматалиевке ілтипат білдірді. Бұл оның Қазақстанға алғашқы ресми сапары. Президент кездесу екіжақты қарым-қатынасты нығайту тұрғысынан айрықша мәнге ие екендігін атап өтті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Банкроттықты рәсімдеу процесі жеңілдеді. Бұл бағытта жаңа цифрлық шешімдер белсенді қолданылып келеді. Былтыр оңалту және банкроттық рәсімдерінің барысы туралы 3000-нан астам өзекті мәлімет жарияланды. Сондай-ақ жеке тұлғалардың банкроттық рәсімдерін жетілдіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге бөлген. Бүгінде 500 мың азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен, бұл туралы Еңбек министрлігі мәлімдеді. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткен. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі басталды. Пилоттық жобаға 6 мыңға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге дейін қысқарды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Алматы және Гонконг арасында тікелей рейс ашылады. Әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Ақтау, Қызылорда, Ақтау әуе бағыты ашылды. Тұрақты рейстерді Скат әуе компаниясы орындайды. Жолаушылар тасымалы 20 маусымнан бастап Боинг әуе кемесі арқылы орындалады. Ал бүгін Астана, Қызылорда, Астана, Шымкент бағыттары бойынша әуе рейстері өз жұмысын бастады. Қарасора 2026 осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция басталды. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсіретін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 565 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды 26 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады 31 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24, Қарағанды, Оралда 26, Павлодар, Ақтауда 28, Жезқазған, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 34, Түркістан қаласында 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі. We'll be right back.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

Айри Айгерім Рақыш 2016 жылы 1 наурызда дәл осы шоу әнімен жеке әнші ретінде үлкен сахнаға шыққан болатын. Авторы Бауыржан Бимахан, құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис қазақстандық танымал әнші, автор, орындаушы және композитор Бауыржан Бимахан шығармашылығына арналады. Көптеген хит туындылардың сөзімен музыкасын жазған әншінің репертуарында тыңдарман назарында қалған Қандай сұлу, Жаным оралшы, Сағынғанда, Кеш бәрін атты сияқты авторлық әндері көпшілікке белгілі. Сонымен қатар айта кетейік, қазақстандық эстрада жұлдыздарын арнап ән шығарды. Мәселен, Бауыржан Бимаханның сөзімен әніне жазылған Бағым Мұхиддинованың Өзіңмен ғана атты әні үлкен сұранысқа ие. Ендеше бүгін Бауыржан Бимахан шығармашылығына арналайық бенефисті. 15:08 астана уақыты. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Айдан Амедденова, менімен Биле және Ринго, Есте бәрі деп ән шырқайды.

Бақтияр Ақылбек әуе толқынында «Мезгілсіз махаббат» деп ән шырқады. Ән әнші, ақын және композитор бір-бірін тапқан сәтте ғажайып ән өмірге келетіні белгілі. Бұл төртеу үйлесім тапқанда тыңдаушының жүрегіне тікелей жол табатын, мәңгілік ғұмыр кешетін өнер туынды дүниеге келуі әбден ықтимал. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис композитор Бауыржан Бимахан шығармашылығына арналды. Кеш Ютуба әуе толқынында тыңда деп ән шырқайды 15 сағат 22 минут астана уақыты.

Азия сүйдім сені деп әнші Шырхат Дәулетұлының 15 сағат 39 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бірер минуттан кейін тікелей толқында тілдесеміз. 16:05 ақтілек құттықтау саз бағдарламасы. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Назым Еркін қызы мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Төреғали Төрәліп кездесумен қоштасу және Матшенский, Маржан Арапбаева релакс әнімен әуе толқынында.

0: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 мг сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма?
0: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
2: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалын ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен. Не саумалысына. Сау болыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
1: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
0: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес береді мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019800003E00055703720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

Ақтай құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында 16 сағат 8 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бір сағат аясында өзіңіздің жүрек жарды әдемі тілегіңізді жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Алла дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желімізге келген ең алғашқы, ең әдемі тілектен бүгінгі тікелей толқындағы жұмысымызды бастайық. Иә, құрметті қазақ радиосы, бүгін мен үшін жақын адамдарға айналған Люда, Айзада, Меруерт, Толқын есімді төрт құрбымның туған күні. Өздеріңіз арқылы осы құрбыларыма тілегімді арнасам деймін. Біз танысқалы көп уақыт өтпесе де, жүрегіме жақын жандарға айналып үлгерген құрбыларыма зор денсаулық, шексіз бақыт, отбасыларыңызға амандық және барлық армандарыңыздың орындалуын тілеймін. Өмірлеріңіз жарқын сәттерге толы болсын, сіздерді жақсы көремін және өмірімде бар болғандарыңызға қуаныштымын. Ізгі тілегін білдірген шын жүректен Гүлсара жазған екен. Бізде бүгінгі туған күн иелерін, Гүлсараның құрбыларын, Люда, Айзада, Меруерт, Толқын есімді төрт құрбыны бүгінгі туған күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Әрдайым барлық тілектеріңіз орындалсын, достықтарыңыз мәңгі болсын. Құрбыңның қадірін біліп, достықты бағалай білу, ол үлкен бақыт. Өмірлеріңіз қашанда көркем, ал әдемі әлемдеріңізде тек қана жарқын күндеріңіз көп болғай.

қадірлі жүргізушілер, жұма күнгі дұға ниеттеріңіз қабыл болсын. Мамыражай маусымның осы күндері жаңа ай туардың алдында мынау таңғажайып кеңестікке біздің бір замандасымыз шуақ ала келіпті. Ол Жұлдыз Қойшыбаева, туған күнің мерекелі, мезеттеріңді мерейлі ете түсін. Шүкір, бала немерелер арасында өзің айтатындай шұғылалы да шуақты шақтарды базармен өткізіп келесін, ұзағынан болсын. Ырысты ырғыздың ынтымақты бір жанұясы сендерге бүгінгі жұмада шынайы ниетпен алдағы күндерің бұрынғыдан да берекелі болсын деп тілейміз. Қасымбек Орынбай, Өтешбай Қуаныш, Жұлдыз Бибігүл және Бибіжан осы тілекті арнайды дейді. Қайырлы күн, Жуалы ауданының тұрғыны Перизат құрдасымның ата-анасының отау құрғанына 50 жылдық алтын тойға жетті. Кеше үлкен той жасап, 7 қызы керемет мерейтой өткізді, құтты болсын. Перизат ата, анаң әдемі қартайып, жандарына аман жүрсін. Перизаттай ақылды, адамгершілігі мол қызды өмірге әкелгендеріңізге мың алғыс. Бар жақсылықты тілеймін, дендеріңіз сау болып, отбасыларыңыздың ортасында аман жүріңіздер. Ізгі тілекпен Бақыт Жадыралы қызы Алматы қаласынан құттықтайды. Ақ көлек Диана Исмаил әуе толқынында ән шырқасын. Құрметті радио тыңдарман, 16 сағат 14 минут Астана уақыты, бұл ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы.

Қайырлы күн, Қазақ радиосының Ақтілек құттықтау бағдарламасы. Сіздерге шығармашылық табыстар тілей отырып, Астана қаласының тұрғыны, алтыннан артақты, күмістен салмақты жан Нұршакүл Әшімбайқызы Әшімбаеваны 69 жасқа толған туған күнмен құттықтаймыз. Нұршакүл Әшімбайқызына өмір атты үлкен жолда қажымай, талмай жастан жасқа жете бер дейміз. Өмірің мәнді де сәнді болып, әрдайым қуаныш шаттыққа бөленіп, аңсаған арман мақсат тарыңа жет. Алла тағала саған ұзақ ғұмыр берсін. Ең бастысы, денсаулығың мықты болсын деген тілекпен, жарқын өмір астасып, басты үмітпен, жастан жасқа жете бер жақсылықпен, бақытына бөленіп мына өмірдің күй кеше бер нақышпен, нақтылықпен деп әріптестері, жора жолдастары құттықтайды. Нұршакүл Әшімбайқызының туған күніне арнап тамаша ән берсеңіздер деген екен. Міндетті түрде біз шын жүректен бүгінгі туған күн иесі 69 жасқа толған мерейтой иесі Нұршакүл Әшімбайқызын Қазақ радиосының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіз қашанда гүлдей болсын, ал өзіңіз күндей жарқыраңыз, бақытты болыңыз туған күніңізбен.

Есіл ауданы Тартоғай ауылы Серікбаев Сұңқарды 12 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін, болашағы жарқын болып, бар тілегі орындалып, ең басы дені сау болсын деп Ербол осындай әдемі тілегін жолдайды. Серікбаев Сұңқарды бізде шын жүректен бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Алматы қаласында тұратын құрметті де беделді досымыз Молда Мырза ұлы Сейілді 55 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Кезінде 89 жылы 91 жылдар аралығында Ресей қаласында бір нанды бөліп жеп, әскери 2 жылдық отан алдындағы қызметімізді атқардық. Қазіргі кезде біргеміз, Сейіл, бүгінгі мерейтой құтты болсын, жазың жүзге көңілің нұрға толсын деп тілек білдіреді. Жазиралы Жаркенттен Азат Азамат, Ақжол Бақытбек, Алакөлден Руслан Асан Серік, Талдықорғаннан Мұратқан Бейбіт, Алматыдан Берік Кашка Еркін Талғат және тағы да осы тілекке жақындары қосылады. Армысыздар, қазақ елі, бүгін Жезқазған қаласының тұрғыны Сайлау Күл Шаймен қызын мерейлі 60 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дене саулық отбасына амандық тілейміз. Ізгі тілекпен күйеу балалары Алмасхан, Жаслан, Айдос. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақай ауылының тұрғыны досымыз Исаева Гүлфайрузды туған күнімен құттықтап, алғашқы мүшел жасқа толып жатыр, алда сабағын беске оқып, армандары орындалсын дейміз. Ізгі тілекпен Алуа Ильяс мерей құттықтайды. Әдемі хан қойсаңыздар, Ұзын Арық ауылының тұрғыны Бағдаулетке сәттілік деп осындай әдемі хатын жолдаған екен. Ал Бағдаулетке сәттілік, барлық өзіңізге жақсылықты тілейміз. Ең басы еңбегіңіздің жемісін көріңіздер. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Нұржан Керменбаев, дәл қазір қалай жағдай деп әуе толқынында ән шырқайды.

жақсы болсын, құрметті радио тыңдарман, сіздерде бар тілек орындалсын. Ең басы әрдайым қуанышты сәттеріңіз, бақытты күндеріңіз көп болғай. Мен зейнетке шығып жатқан апамыз Тұрдықұлова Гүлбарды шын жүректен құттықтаймын. Атамыз Шалқар екеуіңіздің немере қызықтарын көріп, саяхаттап, шетел аралап жүре беріңіздер. Ізгі ниетпен бауырларыңыз Ахмет Ерсайын Ержан, қарындасыңыз Сәкентайдан, Алхановтар отбасында Маққаншыдан сәлем дейді. Құрметті Қазақ радиосы, бүгін Қайырғали ұлы Махамбет әкеміздің туған күні. Денсаулық тілейміз, немере жиендердің қызықтарын көре беріңіздер. Ізгі тілекпен Қайырғали әулеті, ұл қыздары, немере жиендері, жақсы хан қойсаңыздар дейді. Жақсы, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Армыстар, Айгерім ханым, сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Әдемі әндеріңіз үшін сіздерге рахмет. Ұнайды деп Барысхан есімді тыңдарман осындай хатын жазған екен. Құрметті радио тыңдарман, әрине сіздерге ұнап жатса, сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, біз бақыттымыз. Қазақ радиосы қосылып болғай, әріптесім Назым Еркінқызы Еламай Мажиновтың орындауында ұнайды әнді тарту етеді әлі қазір.

0: радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кешені әуежайдың қан тамыр жүйесі деп аталады. Себебі авиациялық отынсыз бірде бір рейс жүзеге аспайды. Онда отын сақтайтын резервуарлар, сорғы станциялары, сапаны бақылау зертханалары және диспетчерлік пункттер бар. Күн сайын бұл жүйе арқылы жүздеген тонна әуе отын өтеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро. Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
3: 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, біз тікелей толқында жұмысымызды жалғастырамыз. Алматы қаласының тұрғыны 87-92 Абай атындағы физматтағы группаласым Розаны бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын. Ризық несібең болайып, әр күнің қуанышқа толсын. Ортаңда абыройың артып, жақындарыңның қуанышына бөлене бер. Зор денсаулық, зор бақыт, зор жетістіктер серік болсын. Армандарың орындалып, өмірің шаттықпен берекеге толы болсын. Бұйырса, 25 маусым Ақтөбеден барамын, кездесеміз деп үміттенемін. Мартықтен Сабыржан, жолыққан қандай жақсы дейді. Я, кездесулеріңіз сәтті және әдемі естелікке толы бір әдемі кеш болсын, кездесу болсын деп тілеймін шын жүректен. Біз бүгін Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бекарыстан би ауылының кішкентай ініміз Самұратұлы Рахмарды туған күнімен құттықтаймыз. Рахманды деген екен. Рахман баламыздың дене саулық, болашағы жарқын болсын деген тілек жолдаймыз. Ізгі тілекпен Аққай ауылынан Гүлнар тәтесі. Ақ тілек бағдарламасы сіздер арқылы Қарағанды облысы Шет ауданы Босаға ауылы сыныптастарымды 45 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. 81 жылы мектепті бітіргенбіз. Зор денсаулық, мол бақыт, отбасыларыңа амандық тілеймін. Бақытты күндеріміз көп болсын, жастарыңыз ұзақ болсын. Көп рахмет. Ізгі тілекпен Жезқазған қаласынан Айгүл Ибраева құттықтайды. 16:32 Астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқында ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасы. Рухия Байдукенова әуе толқынында сен әнімен баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін және бүгін дүние есігін ашқан барша қуаныш иелерін құттықтаймыз.

0: Мараттың туған күні, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Тілек білдіруші 202-013-941 әріптестері құттықтайды дейді. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы, мен Бозай ауылындағы досым Баратқанды жеке әріптесіме кәсібімен құттықтаймыз дейді. Ізгі тілекпен Есімхан мен Мақсат құттықтайды. Иә, жеке кәсібіңіз берекелі болсын, берекеңіз мерекелі болсын. Кеш көңілді жұма мүбәрәк болғай. Қазіргі таңда Америкада іссапармен жүрген жиеннен туған жиеншарым Жаннұр жиеншарға сәлем жолдап, 20 жас туған күні құтты болсын деймін. Жаннұр, жаңа жасың құтты болсын. Білім көп, Америкадағы күндеріңе сәттілік тілеймін. Ұзақ ғұмыр, зор денсаулық. Жалындаған жастық шағың қызықтарға толы болып, жастан жасқа жете бер. Ата әжеңмен ата-анаңның үмітін ақтап, биік белестерден көрін. Сапарың сәтті, өзің көрікті болып, Американы бағындырып, елге қызмет етуіңе тілектеспіз. Ізгі тілекпен Шалқардан Айкеңнің нағашысы Ерболат, Қазақ радиосы, жасай беріңіздер дейді. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуелі әуе толқынына қосайық, тілдесейік, көзіңізбен амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, Қазақ радиосында отқан тыңдармандар. Айгерім хан, Сатина Мансия Балзымның Эльмира деген қызын туған күні. Эльмира туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, күйеуалапен бір жасын сәгәртеу, Аллан берілі жасын жасын жүрегер балдарын қызымын көр, денсаулық тілейм. Тек өзінші құлтары Абайына жезден алтысы Жансара. Жақсы рәйім беретін, рахмет Айгерім хан.
0: Жақсы аман болыңыз. Назым қарындасымызды бүгінгі туған күнімен құттықтап, деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Ізгі тілекпен анасы Үрхия, інісі Жангелді, бөлелері Сарағаш ауданынан. Бізде жақсы барша қуаншелерін құттықтаймыз. Жандос Қаржаубай, сонда да жақсы көрем деп әншірхайт, жақсы көретін ең қымбат адамдарыңызға өзіңіздің жүрек жарды әдемі тілегіңізді жазыңыздар, құттықтаңыздар. Бұл ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы. Ғашық болыңыздар, сүйіңіздер, сүйікті болыңыздар.

Бүгін Мараттың туған күні, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен 202-03-13-941 әріптестері Маратты шын жүректен құттықтайды. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы Қарағанды облысы Шет ауданы Босаға ауылындағы сыныптастарымды мерейтойымен құттықтаймын. Барлығына амандық, отбасыларына тек қана жақсылық, бақытты күндеріміз көп болсын деп Жезқазған қаласынан Айгүл осындай хатын жолдайды. Сәлеметсіз бе дейді тыңдарман, армысыздар. Келесі хат бүгін кішкентай ініміз Рахманды туған күнімен құттықтап, барлық жақсылықты тілейміз. Қайырлы күн, Қазақ радиосы Орал қаласының тұрғыны Есенғалиева Фариданың туған күні 45 жас құтты болсын, дені сау, отбасы аман болсын, ізгі тілекпен құрдасы Оралбек құттықтайды. Ал құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс нөміріміз 877-755-3355. Бірер минут қалды. Данияр Сағынтаев әуе толқынында дәл қазір мөлдір сезім әнімен.

Жұмыстарыңызға сәттілік. Бүгін асыл бауырымыз Әбдіғалиева Әлия Айтбайқызын 61 жас туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дене саулық, отбасына амандық, еркін жездемен бар, балдарының жақсылығын, қуанышын бірге көріп, 100 жасасын Әлия бауырымен еркін жездемнің зейнеткерлік шығуларымен де құттықтаймын. Бауырлары Дараша, Мадина, Амангос, Мария, Рая, Гүлнар, Гүлшат, Ақтөбе облысы, Шалқар қаласынан құттықтайды. Бүгін біздің Нұркәусар балабақша меңгерушісі Қайыпова Гаухар апайдың анасы Роза ханымның туған күні, балабақша ұжымы және Аманов Еркінбай Еркінбек ағай құттықтайды дейді. Роза ханым, туған күніңіз құтты болсын. Қалайсыздар, Қазақ радиосы сіздер арқылы Бозай ауылындағы досым Баратханға сәлем жолдаймын. Ақтілек бағдарламасы Қарағанды облысы Шет ауданы сыныптастарыма сәлем жолдап, барлық жақсылықты тілеймін. Кездескенше күн жақсы болсын деп өзінің хатын жолдаған екен. Я, құрметті радио тыңдарман, кездескенше күн жақсы. Дүйсенбі Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында 16:05-те тікелей толқында тілдесейік. Аптаның 5 күнінде 1 сағат аясында сіздің әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды асыға-асыға күтеміз, құрметті радио тыңдарман. Ал бүгінгі жұмадағы эфирді тәмамдайық. Қанат Шапиғазылы, Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы.

0: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан, Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана Бейжің, Алматы Шанхай, Алматы Үрімжі, Алматы Гуанчжоу, Алматы Дели бағыттары. Абай, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстарында ауызсу мәселесі шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Жалпы алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елде су ресурстарының 45% трансшекаралық өзендер есебінен толығады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42% ғана діттеген жеріне жетеді. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Өзге де ақпараттар, Астана қаласында 1500-ден астам интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Жыл басынан бері 66 адам жауапкершілікке тартылды. Олардың қатарында шетел азаматтары да бар. Құқық қорғау органдары заңсыз айналымнан 420 сим-карта, 12 ұялы телефон, 1 компьютер тәркіледі. Бұл туралы Астана қаласы полиция департаменті хабарлады. Қазақстанда ым ишара тілінің бейне сөздігі іске қосылды. Жаңа цифрлық ресурс сөздер мен ұғымдарды ым ишараттар арқылы көрнекті түрде түсіндіреді. Бұл есту қабілеті бұзылған жандардың білім алуына, еркін қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Бейне сөздік қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді. Оны App Store арқылы жүктеп алуға болады. Шетел азаматтары үшін Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіру құны қымбаттады. Бұл туралы Әзірет Сұлтан музей қорығының әкімшілігі хабарлады. Жаңа тариф бағаларын Мәдениет және ақпарат министрлігі бекітті. 10 маусымнан бастап келесі өзгерістер күшіне енді. Алыс шетел азаматтары үшін кіру 5000 теңге, жақын шетелдіктерге 2000 теңге. Баға өзгерісі тек шетел азаматтарына қатысты. Шығыс Қазақстан облысында үйдене су қоймасы апатты деп танылды. Оған жиналатын су көлемі 1,5 есе азайды. Қазір онда 45 миллион текше метр су ғана сақтаулы тұр. Су қоймасын жаңғырту күзде басталады. Бұдан бөлек Зайсанда кендірлі су қоймасын салу жоспарланып отыр. Тарбағатайда қанды су гидротехникалық құрылысына қатысты мәселе де шешіледі. Оны жөндеуге байланысты жобалық сметалық құжаттама дайындалды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Қарағанды, Оралда 26, Павлодар, Ақтауда 28, Жезқазған, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 34, Түркістанда 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: ел экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының парламент сағаты хабарына құлақ түріңіз.
1: Кеш жарық, ардақты ағайын, сіздер парламент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдырахман. 1 шілдеден бастап жаңа конституция күшіне енеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биыл 15 наурызда қабылданған жаңа конституция нормаларын іске асыру үшін бірқатар маңызды конституциялық заңдарға қол қойды. Жаңа заңдар елдегі билік тармақтарының жұмысын қайта қалыптастырып, вице-президент лауазымын енгізеді. Құрылтайды жоғары заң шығарушы орган ретінде бекітеді және Қазақстан Халық Кеңесіне кең өкілеттіктер береді. Олай болса, бұл конституциялық өзгерістер қарапайым халық үшін нақты не береді? Билік құрылымдарының арақатынасы қандай болмақ? Еліміздің экономикалық дамуына қаншалықты серпін бермек? Осы тақырыпты талқылау үшін студиямызға парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстанның еңбек ері Мұқаш Ескендіров мырзаны шақырып отырмыз. Мұқаш Ұлқайнарұлы, студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Мына жаңа конституция саяси жүйені қаншалықты жаңғыртады?
2: Енді көп рахмет шақырғандарыңызға. Мынау енді біздің жаңа конституциямыз 15 наурызда қабылдаған, күшіне енуіне енді бір шама уақыт қалды.
1: 1 шілдеден бастап күшіне енді.
2: Иә, 1 шілдеден бастап күн көреді. Сәл уақытымыз қалды. Негізінде бұл Қазақстандық саяси өмірін толық өзгертеді деп айтсақ артық болмайды. Себебі енді мынау мемлекет басшысы конституциялық заңдардың 5-еуіне қол қойды. Оның алдында Алатау туралы жаңағы арнайы құқықтық жаңа режим бойынша ол да заңға кірді. Сондықтан мынау 6 конституциялық заң деп отырып, мемлекет басшысы қол қойғаннан кейін олардың барлығы мынау жаңа конституция күшіне енген кезде олардың барлық заңдарының бәрі жұмыс істей бастайды. Сондықтан бұл толық өзгерді деп айтсақ болады. Себебі ол өзіңіз білетіндей 11 бөлімнен кіріспе, 11 бөлім 95 баптан тұрады. Сондықтан барлығы да саяси өмір жаңарады деген көрсетеді.
1: Мұқаш Ұлқайнарұлы, енді жаңа айтып өттіңіз ғой сөзіңізде, президент негізгі деген конституциялық заңдарға қол қойды. Енді осы заңдарды қысқа да нұсқа халыққа түсінікті болу үшін тоқталып өтсек.
2: Енді ең жаңа қолданылатын терминдер де бар. Мысалға енді мынау үйреншікті парламент, сенат, мәжіліс дегендер терминдер біздің
1: тарихқа
2: қалды. Сол баяғыдан тарихтан келеатқан жаңа өзіміздің ата-бабаларымыздан келеатқан құрылтай деген сөз парламенттік орнына кіріп жатыр. Бұл да бір үлкен жаңалық деп ойлаймын. Сондықтан оған да мынау уақыт келе халқымыз үйренеді деп ойлаймын. Иә, сондықтан мәжіліске де үйренді, сенатта үлгерді, баяғы жоғары кеңестен кейін, иә, менің ойымша бұл да бір үлкен өзгеріс болады деймін. Енді сондықтан ол да құрылтай туралы заңымыз, ол жаңа бір палаталы болады. Бір палаталы құрылтай 145 депутаттан 5 жылға сайланады, өкілеттігі бар. Бұл енді Қазақстандағы ең жоғарғы заң шығарушы орган. Оны өзіңіз көріп отырсыз. Ол жерде 8 комитеттен тұрады. Енді негізінде жаңалық бұл депутаттардың барлығы партиялық тізіммен сайланады. Сондықтан қазіргі болып жатқан өзгерістер, дайындықтар, соның барлығы енді мынау конституциямызды 1 шілде күні күшіне енген кезде мемлекет басшысы жаңағы сайлау күнін белгілейді. Соған қарағанда мынау саяси ыстық науқан. Уақыт науқан енді басталайын деп тұр деп ойлаймыз.
1: Ал енді осы жаңа бір палаталы парламент жаңа құрылтай туралы айтып кеттіңіз ғой, негізгі жаңалықтарын айтып өттіңіз, иә. Енді дәл осы үрдіс жалпы мына заң шығарудың сапасына, шешім қабылдау жеделдігіне, жалпы жаңағы ең жоғарғы құзыретті орган жаңағы құрылтайдың жаңағы жауапкершілік тұрғысынан алған кезде бұрынғы модельден негізгі артықшылығы қандай болмақ?
2: Енді бұл жерде бір палата болғандықтан жаңа сол бір палатаның шеңберінде заң шығарылады деген, ол жерде тек қана құрылтай өзі қарап, өзі заң шығарып, үш оқылымда қарап шығады да, одан кейін жаңа президентке қол қоюға жібереді. Сондықтан бұл бір ерекшелігі, менің ойымша, алаңдамай жұмыс істейсің де, кейбір нелер болмаса, біз ойлаймыз жаңағы, бұл жерде болмаса сенатта қарап, ол жақта қосылады, или жаңа сенат
1: жауапкершілік
2: тартып отырасың. А бұл жерде негізгі жұмыс орган комитеттер, жұмыс топтары болады. Менің ойымша бұл тезірек, толығырақ, үш оқылым деген оңай емес. Біз, мен өзімде сол заң шығарушылықпен үш жылдан артық айналыстық қой. Сонда негізгі жұмыстың бәрі бірінші оқылым болады. Бірінші оқылымнан екінші оқылымға дейін жаңағы сіз оны тізбелеп, саралап, барлығын қарап, не ұмытылды, редакциялық барлығын түзеп, концептуалды неден кейін уже жаңағы заңға қалай, редакция қалай отырады, соны тексересің. А бұл жерде тағы да үшінші жаңа сенаттың орны үшінші оқылым болады, ол жерде тағы да қарсаралау. Менің ойымша бұл заңның сапасына кедергі болмау керек. Әрине, бұл жерде мына құрылтайдың мүшелеріне байланысты, олардың тәжірибесіне байланысты, құрылтайға қызмет
1: құрамына байланысты.
2: Иә, құрамына байланысты. Мүмкін негізгі заң шығару органдарының бірі мына үкімет қой. Олар да жаңа қатысады заң шығарушылыққа, сылтылар, өкілетті органдары бар, қоғамдық ұйымдар бар, кәсіпкерлік палатамыз бар, атамекен деген олар бар. Біз енді мына заң шығарған кезде Қазақстандағы әр салаға, әр тақырыпқа байланысты болғанда барлық қоғамдық ұйымдарды шақырамыз. Иә, кәсіпкерлік ұйымдар бар. Оларды шақырамыз. Олардың жаңағы көзқарасын, пікірін тыңдаймыз. Сондықтан менің ойымша бұл өте жақсы. Менің ойымша ол сабақтастық деген болады деп ойлаймын. Сондықтан құрылтайда мүмкінше осы мүмкіншіліктердің бәрін қолданылады. Сондықтан шапшаңдық, жылдамдық деген әңгіме менің ойымша ол әлі былай тоқетерін айтатындай жағдай емес деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде енді бір қабырғада жұмыс деген менің ойымша ол жауапкершілікті арттырады.
1: Мысал үшін қазіргі қолданыстағы жүйе бойынша біз білеміз, я мәжілісте заң таныстырылымы өткеннен кейін жалпы жұмыс отырыстарында қаралады, кеңейтілген отырыстарында қаралады, сосын жалпы отырысқа шығарылады, мәжілістің екі отырысы болады, одан кейін сенатқа өтеді. Яғни белгілі бір деңгейде ұзақ уақытқа алатын, иә, енді тіпті жылдап, екі жылдап созылып кеткен заңдар бар. Енді дәл құрылтайдың кезінде бұл өлшем қаншалықты қысқаруы мүмкін, қандай да бір регламентке нақтыланды ма бұл?
2: Енді менің ойымша
1: максималды түрде алғанда қанша уақыттың ішінде қабылдануы мүмкін, қандай да бір заң?
2: Ертең енді құрылтай сайланғаннан кейін олар өз регламентін бекітеді. Регламентін бекітеді. Менің ойымша бұл түпкілікті, жаңа өзіңіз айтпақшы, өзінің әр этаптары бар ғой, жаңа заң шығарудың, жаңа таныстырылады, одан кейін жұмыс топтары құрылады, жұмыс топтарының отырыстары өтеді, жаңа ұсыныстар қоғамдық
1: ұйымдар
2: барлық ұсыныстарын береді, оның бәрін қаралады. Менің ойымша сол процесс болды, сол процедурамен жүреді деп ойлаймын. Ал енді негізгі бір сол жұмыс тобында және комитетте болатын егі заңды комитеттер қабылдайды ғой. Комитет жаңа жұмыс топтарын ұйымдырады. Сол жерде олар жауапкершілігі артырады. Сол жерде. Иә, ертең уже заңның, енді мынау жаңағысы өзіңіз айтып атсыз, уақыттың, біз енді кейбір заңдарымыз бар, екі жыл уақыт қаралады. Заман өзгеріп жатқанын көріп жатсыз, күнде-күнде жаңа өзгерістер болады. Кейбір нормалар қабылданған, біз екі ай, үш айдан кейін қайтадан өзгерістер енгізіп жатамыз. Мысалға да, соншалықты ұзақ болғаннан кейін заманның талабы өзгереді, қолданыстар өзгереді. Сондықтан ол заң толық жұмыс істемей жатып, біз оған өзгерістер енгіземіз. Менің ойымша, бұл енді көп болса, бұл құрылтайда сол 6-8 айдан аспайды деп ойлаймын. Ол жерде енді регламент қалай болатыны, бірақ сол уақыт негізінде жеткілікті мынау заң жобасын жақсы пысықтап жан-жағынан және де мынау қоғамдың пікірін, ол салада әркімнің несінде бар ғой, әр салада, мысалға өндіріс саласында бар, құрылыс саласында бар, ауыл шаруашылығында бар, барлық жерде мамандар бар. Сондықтан олардың барлығы өз ойларын депутаттарға жеткізіп, менің ойымша. Ал енді депутаттар, енді олар оларда саяси жауапкершілік болады да. Олар енді партияның атынан шыққаннан кейін, егер ертең ол құрылтайға өткеннен кейін, олардың сайлаушылар алдында мынау саяси жауапкершілігі болады. Сондықтан мен немқұрайлы болады деп ойламаймын.
1: Жақсы, енді дәл осы жаңа конституциямызда, енді бұрындары біз тарихымызда болды, вице-президент деген жаңа лауазым болады. Енді халыққа түсінікті болу үшін қарапайым тілмен ол нақты немен айналысады, оның құқықтық құзыреттік шеңбері қалай айқындалған жалпы заңымызда?
2: Енді осындай бір құзырет енгізіліп отыр. Вице-президент, ол енді президент оны бекітеді құрылтайдың келісімімен. Ол президенттің таңдауы, барлық жерде негізінен жазылған, сол президенттің тапсырмасын орындайды. енді ол ішкі саясатпен айналысады ма, ішкі жаңағы мемлекетіміздегі процестерді идеологиялық қадағалай ма, құрылтаймен жұмыс істей ма, басқа да жаңағы қоғамдық ұйымдармен, не болмаса мынау халықаралық қатынастарды президенттің атынан бара ма, енді оның барлығын менің ойымша президент шешеді деген ұсыл бар. Бірақ менің ойымша бұл мынау иерархия жөнінде мынау мемлекетімізде түсінікті болды ғой, иә. Сондықтан егер бірінші мемлекетіміздің басшысы президентіміз
1: қандай да бір жағдай
2: болса вице президент болады, енді ол жаңағы екінші адам деген сөз, ол енді нүкте қойылады деп ойлаймын. Сондықтан ар жағында құрылтайдың басшылары бар, одан кейін өкіметтің басшылары бар. Сондықтан бұл жерде тепе теңдік болады барлық жерде. Сондықтан менің ойымша бұл дұрыс шешім деп ойлаймын. Ол енді тарихымызда болды, жаңағы тәуелсіздің бас жылдарында. Кейін енді заман өзгергеннен кейін мүмкін керек болған шығар, иә, жаңағы президенттің ең күшті позицияда болуына. Қазір енді барлық жерде менің ойымша мынау саяси органдардың арасында тепе теңдік бар сияқты деп ойлаймын.
1: Қазір енді халық кеңесі консультативтік орган ретінде бекітілді жаңа конституциямызда, иә. Оған да біраз құзыреттілік беріліп жатыр, жаңа бастамашылық жасау, жалпы халық референдумға бастамашылық жасау деген сияқты. Жалпы бұл құрылымның мәжіліспен қарым қатынасы, заң шығару бағытында жалпы қоғамдағы рөлі қандай болмақ, осы жөнінде не ойлайсыз?
2: Енді мынау халық кеңесінің өзі мынау конституцияға кіргеннен кейін, құрылтай дегенді өзіңіз білесіз, соңғы жылдары мемлекет басшысы Қазақстан халқының құрылтайын өткізіп келді. Ол жерде барлық қоғамдық ұйымдар, жаңа мәжіліс, сенат депутаттары, көрнекті қоғам қайраткерлері, белсенділер бәрі қатысты ғой. Менің ойымша президент оның жаңағы сол органның жұмыс дегенде мына кеңескен кезде көптеген сол жерде шыққан бастамашылық та жаңағы инициативалардың барлығы кейін бізге парламентке келді, мәжіліске келді. Оның барлығы жаңағы оның барлығы сол айтылған ұсыныстар сол жердегі барлығы қаралып кейін заң жобасына кірді, иә. Бұл жерде менің ойымша сол рөл бар. Бізде мынау Қазақстан халқының ассамблеясы деген ұйымымыз бар. Бұл енді барлық этномәдениелік жаңа құрылымдар ғой мемлекетіміздегі. Біз көп халықты, көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін қоғамдық ұйымдар бар, жаңа мәслихаттар бар, қоғамдық кеңестер бар. Менің ойымша сол 126 адамнан тұрады. Енді кешеде президентіміз айтып жатыр, қыркүйек айында құрылады халық кеңесі сайлау өткеннен кейін. Енді заңға бастамашылық құқығы беріліп отырғаннан кейін менің ойымша қоғамдағы өзекті мәселелер болып жатқан ол жаңағы жылдам сол ұсыныс арқылы құрылтайға кіреді. Сондықтан бұл да мынау заң шығаруға бір, енді тек қана мысалға құрылтайдың депутаттары қарамайды ғой енді, иә, халықтың арасынан да біздің үкіметіміз де заңға бастамашылық жасай алады. Сондықтан бұл бір не дейді, бастамашылық жасайтын халықтың атынан шыққан институт деп қабылдауға болады.
1: Қазір енді біз мына әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп қағидатын бағытталып жатырмыз ғой, сол бағытқа қарай. Енді қазіргі тұрғыдан алып қараған кезде мына билік тармақтарының арасындағы қарым қатынас осы жаңа конституциямызда қалай көрініс тапқан? Бүгінгі таңда біз енді күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет деп жатырмыз ғой. Дәл осы билік тармақтарының ара қатынасын қысқаша түсіндіріп өтсеңіз.
2: Енді өзіңіз білесіз, бізде президент институты бар, парламентіміз яғни құрылтай, үкіметіміз ол әрине жаңағы экономикамызды, мемлекетімізді басқаратын ең жоғарғы орган деп айтуға болады. Жергілікті билік басшылары, оның барлығы мына бүгінгі қойылған заңдарда ол жерде барлығы көрсетілген, иә, конституциямызда да көрсетілген. Ертең үкіметті де премьер министрін жаңағы құрылтай келісім береді, президент өзінің жарлығымен жариялайды. Енді бәріміз айттық қой, күшті президент, ықпалды парламент, енді ықпалды құрылтай және мынау есеп беретін үкімет деп. Біз сол қағидамен сол 3 жылдан артық жұмыс істедік. Жұмыс істеп жатыр. Мен айтайын, әділетті Қазақстан жұмыс істеп жатыр. Сондықтан қазірдің өзінде біз қалай оған дейін өмір сүргенбіз деп ойлаймыз ғой. Иә, сондықтан менің ойымша бұл сабақтастық ары қарай жалғасады деп ойлаймын. Жаңа конституцияда көрсетілгеннен кейін әркімнің әр рөлі көрсетілген ол жерде. Президент немен айналысады, халық кеңесі немен айналысады, құрылтай немен айналысады, үкімет немен айналысады. Сондықтан менің ойымша бұның барлығы не үшін керек? Бұның барлығы мына мемлекетіміздің дамуына, мемлекетіміздің байуына,
1: өркендеуіне,
2: бәріне осыған атсалысады деп ойлаймын. Былайша айтқан кезде жұмысшы схема деп айтсақ болады.
1: Жақсы, Мұқаш Ұлқайнарұлы, жаңағы конституциялық заңдардың ішінде енді белгілі Астананың мәртебесі туралы заң белгілі, енді бір ерекше бір заңға мен тоқталып кеткім келіп отыр, ол елдің әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заң. Неге? Себебі мәжілісте өзіңіз жергілікті өзін-өзі басқару туралы заңға жетекшілік жасадыңыз. Ол жерде де жұмыс істемей жатқан көптеген мәселелер болды, олардың бәрін өзіңіз айтқандай жаңа заман талаптарына сай жүйелеу керек болды. Енді бұл процестер жалпы Қазақстанның дамуы, өңірлердің дамуы, елдің әл-қуатының дамуымен тікелей байланысты ғой. Жалпы қаншалықты серпін береді мынау аймақтық тұрғыда өңірлік дамуымызға?
2: Енді мынау әкімшілік
1: аумақтық
2: құрылыс енді ол өте маңызды заңдар деп ойлаймын. Бұл жерде мынау Қазақстан мемлекетінің ішкі құрылысы қалайдан тұрады, иә? Ол жаңағы республикасы маңызды қаламыз Астана бар, республика маңызды қалаларымыз Алматы, Шымкент бар, облысымыз бар, орталықтары бар, ауданымыз бар, ауылдық округтеріміз бар, ауылымыз бар, кентіміз бар, солардың барлығының қай жерде қалай құрылады, оның бәрі жазылған. Ол конституциялық заң деп айтуға болады. Соның ішінде көрсетілген, олардың атауын қалай өзгертеді, олардың шекарасы қалай бекітіледі, олардың жаңа қалада мысалға болғанда қандай-қандай қаладағы құрылыстар бар. Мысалға бізде шағым аудандар бар, бульварлар бар, проспектілеріміз бар, көшелеріміз бар, олардың барлығы, жаңа көпірлеріміз бар, олардың барлығы әкімшілік аумақтық құрылымның ішінде болады. Оның барлығын шегелеп-шегелеп бұл енді былайша айтқан кезде кім қалай жұмыс істейді. Егер мысалға ертең шекара өзгертуге барған кезде қандай процедура жүреді, атауын өзгерткенде қандай процедура болады, ертең мүмкін біз жаңа облыс жасауымыз керек, оны кім жасайды, кім басын бастайды, кім жаңағы мемлекет басшысының, президентіміздің жаңағы жарлығына дейін қандай жұмыстар, соның барлығы соның ішінде көрсетілген. Бұл енді әр мемлекетте өзінің жаңағы процедуралық моменттері бар, соның барлығы осы жерде көрсетілген.
1: Енді бүгінде елімізде көптеген бастамалар ұлттық жоба ретінде өзінің жалғасын тауып жатыр. Таза Қазақстан дейміз, еңбек адамы дейміз, еңбек адамының бүгінгі таңдағы қоғамдағы рөлі туралы айтамыз, иә. Енді өзіңіз еңбек ері болғаннан кейін бұл сұрақтан айналып өте алмаймыз әрине. 3 маусымда президент еңбек заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша үлкен заңға қол қойды. Енді еңбек адамы ретінде бұл заң қаншалықты еңбек адамының құқығын қорғайды бүгінде?
2: Енді өзіңіз білесіз, әр заң өзі эволюциялық процеске түседі, иә? Сондықтан әр кезеңде оның заңдарын, ол жерге қатынасы бар адамдардың, олардың міндеттерін, құқықтарын айқындау керек. Еңбек адамының құқығын барлығымызды қазір көріп отырмыз. Енді мынау нарықтық заман болғаннан кейін кейбір жерлерде біздің еңбек адамының құқықтарына бір зиян келтіріп
1: жатқан,
2: иә, соны нұқсан келтіріп жатқан, солардың барлығын осы заңда біз өзіміз неде қарадық, парламентте, мәжілісте бәрін қарадық. Сондықтан ол жерде еңбек адамының құқығын біріншіден қорғау принциптері, қауіпсіздік кепілдіктері, кейін әлеуметтік әріптестік бар, олар көрсетілген. Олардың жұмыс уақытына байланысты мысалға енді көп жағдайда мынау қатерлі мынау ауру индустрияда істеп жатқан азаматтарымыз мысалға, иә, жұмыс уақыты сағат 8-де басталатын болса, оларды алттан келуге мәжбүрлейді, медициналық тексеруден өткізеді, төленбейтін уақытта жұмысқа келіп оның жаңағы әртүрлі тапсырма алады. Сондықтан оның бәрі 8-ге дейін болады. Оның барлығы жұмыс берушілер біздің еңбек адамын қолданады, тегін қолданылады деген сөз. Ал қазір осы бойынша егер сіздің сағат 7-де мысалға келдіңіз ба, бір сағат бұрын жаңағыда медициналық тексеруге, жұмыс беруші сол сіздің уақытыңызға төлейді. Сондықтан еңбек қауіпсіздігі бар, техника қауіпсіздігі бар, ол жерде жаңағы инспекторлардың рөлі, олар енді қоғамдық жұмыстар ғой, олардың рөлі неғылған. Енді қазір сондықтан осы институттарды шегелеп бекітіп берді. Оның барлығы мынау еңбек адамының құқығын қорғауға. Мынау енді болып жатқан қайғылы оқиғалар барып отыр ғой, жаңағы үлкен мекемелерімізде, шахталарда, ана жерде 2 адам, ана жерде 3 адам, олардың бәрі қайтыс болып жатыр. Сондықтан бұның барлығы неге? Мынау техникалық қауіпсіздікті сақтамаудан, жабдықтар ескіруіне байланысты. Бұлардың бәрі осы жерде егер осындай болатын болса, біздің еңбек адамдарының құқығын қорғап, оларды қорғайтын заң деп айтуға болады.
1: Бәрекелді, сізге көп рахмет, арнайы уақытыңызды бөліп бізге тұшымды сұхбат бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта елдің игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңызға тек
2: көп рахмет. Арқасында осы Қазақ радиосына келуге өзім жақсы көңілмен келем. Сондықтан радио тыңдаушыларға күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта болыңыздар.
1: Бәрекелді. Ардақ тағайын, осымен хабарымыз аяқталды. Студиямыздың қонағы болған парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстанның еңбегері Мұқаш Ескендіров. Хабарды жүргізген журналист Алмас Байдрахман, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Анар Рахметолла. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
3: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кешені әуежайдың қан тамыр жүйесі деп аталады. Себебі авиациялық отынсыз бірде бір рейс жүзеге аспайды. Онда отын сақтайтын резервуарлар, сорғы станциялары, сапаны бақылау зертханалары және диспетчерлік пункттер бар. Күн сайын бұл жүйе арқылы жүздеген тонна әуе отын өтеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Атырау өңірінде қаңтар-мамыр айларында өнеркәсіп өндірісінің көлемі 454,5 миллиард теңгеге жетті. Оның ішінде тау-кен өндіру өнеркәсібінде 263,5 миллиард теңгенің өнімі өндірілсе, өңдеу өнеркәсібінің көлемі 274 миллиард теңгеге тең. Бұл туралы облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының басшысы Данияр Орынбасаров мәлім етті. Биылғы қаңтар-сәуір айларында Атырау аймағына 408 миллиард теңге инвестиция тартылған. Жыл соңына дейін өңірде жалпы құны шамамен 717 миллиард теңгені құрайтын 21 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Қазір Атырау облысында 61 мың шағын және орта бизнес субъектісі тіркелген. Оның 57 мыңы белсенді жұмыс істейді. Бұл салада 147 мың адам еңбек етуде. Шағын және орта бизнестің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 21%. Атырау облысындағы Махамбет аудандық ауруханасына Теңіз Шевройл компаниясы жалпы құны 660 миллион теңге тұратын заманауи медициналық жабдықтар алып берді. Қайырымдылық көмектің нәтижесінде ауданда алғаш рет компьютерлік томография жүйесі іске қосылған. Құрылғы 24 сәуірден бастап пайдалануға берілген. Содан бері 160 науқас тексеруден өтіп, олардың арасынан бір онкологиялық ауру дерегі анықталған. Бұдан бөлек мекемеге науқас жағдайын бақылау аппараты, тіс емдеуге арналған рентген құрылғысы, операциялық шамдар, стоматологиялық қондырғы, ультрадыбыстық тексеру аппараты, көзді тексеру аппараты және өзге де медициналық техникалар берілген. Атырау өңірінде мұрагер этноклубының жазғы лагері өз жұмысын бастады. Онда 9 бен 15 жас аралығындағы балалар ұлттық құндылықтармен танысып, дәстүрлі өнерді меңгеруде. Биыл алғаш рет ұйымдастырылған жобаға көп балалы және толық емес отбасыдан шыққан балалар қатысуда. Этноклуб аясында қыз балалар ұлттық әшекей жасау, тоқымашылық пен кесте тігуді үйренсе, ұл балалар ағаш ою, қамшы өру секілді қолөнер түрлерін меңгеріп, ұлттық спортпен шұғылдануда. Атырау облысы Қазақстан халық ассамблеясы аналар кеңесінің төрағасы Қазақия қоғамдық қорының жетекшісі Жанар Әбіштің айтуынша, этноклуб мамыр-маусым айларында өткізіліп, 2 ай ішінде 80 баланы қамту жоспарланған. Жоба мақсаты балалардың бойына ата-бабадан қалған рухани, мәдени мұраны сіңіріп, ұлттық тәрбие беру. Этноклуб барысында қатысушылар салт-дәстүрді, қолөнер, ұлттық ойындар мен өнерді танып, өз мәдениетіне деген құрметін арттырады. Сонымен қатар, ұлттық тағам дайындауды үйреніп, түрлі танымдық шеберлік сабақтарына қатысады. Ұлттық танымдық бағыттағы жобаларға ата-аналар тарапынан да қызығушылық жоғары. Алдағы уақытта оларға арналған арнайы кездесулер мен іс-шараларды кең форматта ұйымдастыру жоспарланып отыр. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыс пен әрлеген Нұрғанат Шақан, қош сау болыңыздар.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Саули Лаик, здравствуйте. Объем промышленного производства в Атырауской области достиг 454,5 миллиардов тенге. Это по итогам первых четырех месяцев года. Из них горнодобывающая промышленность произвела продукции на 263,5 миллиарда тенге, а обрабатывающая почти на 275 миллиардов. При этом в регион привлечено 408,3 миллиарда тенге инвестиций. Как сообщил руководитель областного управления предпринимательства и промышленности, до конца года планируется реализовать 21 инвестиционный проект общей стоимостью около 717 миллиардов тенге. Кроме того, по словам Данияра Орынбасарова, в Атырауской области благодаря механизмам государственной поддержки запускаются новые производства. А работа по поддержке малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций и развитию промышленности ведется системно. Сейчас в регионе активно работают 57,5 тысяч субъектов МСБ. Их доля в валовом региональном продукте составляет почти 22%. Хамбитская районная больница Ватарауской области передали современное медицинское оборудование. Такую помощь в рамках проектов социальной ответственности оказала компания «Тингс Шевройл». Стоимость необходимых аппаратов составила 660 миллионов тенге. Теперь в районе запущена система компьютерной томографии. У врачей появилась возможность своевременно и на ранней стадии выявлять заболевания. Кроме того, больница получила аппараты мониторинга состояния пациентов, рентген-устройство для стоматологии, операционные лампы, стоматологическую установку, а также аппарат ультразвуковой диагностики, оборудование для проверки зрения и другую технику. Как рассказали в местном акимате, за последние полгода компания-спонсор передала 14 медицинским организациям Атырауской области оборудование общей стоимостью 4 миллиарда тенге. В регионе продолжают оснащать медицинские учреждения современным оборудованием. Вопрос остается одним из приоритетных. Тонкости национальной культуры и традиционного искусства изучают в летнем лагере Ватырау. Его открыл для детей из многодетных и неполных семей этноклуб «Мурагер». Здесь ребят в возрасте от 9 до 15 лет учат нашим традициям. Девочки изготавливают национальные украшения, обучаются ткачеству и вышивке. Мальчики осваивают резьбу по дереву, плетение камчи и другие виды ремесел. Еще они занимаются национальными видами спорта. Кроме того, участников этноклуба знакомят с обрядами и традициями, национальными играми и учат готовить казахские блюда. Этим летом в лагере Атырауского этноклуба «Мурагер» проведут каникулы по плану 80 детей. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
5: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Әр тарапқа тарайтын Қазақ радиосы.
5: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер. Апта тынысы хабарында.
4: Армысыз қадірлі тыңдарман, бүгінгі хабар Қазақстандағы туристік

0: саланы дамыту мәселесіне арналады. Эфирде апта тынысы, сөз түзгенінде Сұңқарбек Батанұлы. Елімізде туризм саласы қарқынды дамып келе жатыр. Оған мысал ретінде келесі сандарды келтіруге болады. Мәселен, бүгінде туризм саласында 600 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған. Салық түсімдерінің көлемі 18%-ға дейін артып, 630 миллиард теңгеге жетті. Шетелдік туристердің шығындары 2,9 миллиард доллар шамасында. Туризм саласына тартылған инвестиция көлемі де көбейген, биыл 1,3 триллион теңгеге жетіп отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 33%-ға жоғары. Туризмнің ел экономикасына қосқан үлесі 5 триллион теңгеге жетті. Дегенмен кемшін тұстары да жоқ емес. Бірқатар өңірде инфрақұрылымға қатысты мәселелер әлі шешімін таппаған. Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов аяқталмай жатқан жұмыстарды атады.
1: Жетісу облысында Алакөл көлінің жағалауында өткен жылдан бері жағалауды бекіту жұмыстары жүргізілуде. Қарағанды облысындағы Торанғалық кентінде магистральдық су құбырын салу үшін қосымша қаржыландыру қажет. Щучинск-Бурабай курорттық аймағында Граматуха өзені арқылы өтетін көпір салу және курорттық аймақтағы көлік жүктемесін азайтуға бағытталған жол инфрақұрылымын жаңғырту жобаларын қаржыландыру қамтамасыз ету қажет. Абай облысында электрмен жабдықтау, жағалауды бекіту, айналма автомобиль жолын, блокты модульдік тазарту құрылыстарын және қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу сияқты бірқатар маңызды инфрақұрылымдық жобалар бойынша құрылыс монтаж жұмыстары әлі күнге дейін басталған жоқ.
0: Туризмнің дамуы үшін ең алдымен сапалы жол, жақсы маршрут қажет. Биыл Қазақстанда 11 мың шақырым жолда жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде Рахман қайнары, Кендірлі, Баянауыл, Зеренді, Көлсай туристік аймақтарына апаратын бағыттар да қамтылған. Мысалы, Алматы-Өскемен трассасының толық аяқталуы жол жүру уақытын 4 сағатқа қысқартқан. Сонымен қатар қозғалыс қауіпсіздігін арттырып, автомобиль жолдарының өткізу қабілетін жақсартты. Жалпы туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. Сонымен бірге пойыздардың ұзындығы ұлғайтылды. Нәтижесінде пойыздардағы орын саны 400 мыңнан астамға көбейді. Президент тапсырмасы бойынша Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтірілуде. Көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың мәліметі бойынша еліміздегі 124 вокзалда жаңа құрылыс жүріп жатыр. 2030 жылға дейін жолаушылар вагондарының 90% жаңартылады.
2: Қазір Қазақстанда үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. 124 вокзалда модернизация және жаңа құрылыс жүруде. Қазіргі таңда Көкшетау, Бурабай курорты, Қонаев, Көктұма, Ақши, Манкен және Балқаш 2 вокзалдарында жұмыстар аяқталып жатыр. 1 шілдеге дейін 30 вокзал пайдалануға беріледі. Сонымен қатар жолаушылар вагондары жаңартылып жатыр. 2025 жылы 170 жаңа вагон сатып алынады. Биыл тағы да 191 вагон алу жоспарлануда. 2030 жылға дейін жолаушылар вагондарының 90% жаңартылады. Бұл негізгі туристік бағыттарды толық қамтуға мүмкіндік береді. Балқаш әуежайы күрделі жөндеуінен өтіп, туристерді қабылдап жатыр. Ожар аэропорты істеп жатыр. Биыл әуежайдың терминалын жаңғырту жұмыстары басталды. Жыл соңына дейін әуе паркінің тағы да 6 ұшақ қосылады. Ал 2030 жылға қарай ұшақтар саны 160-қа жетеді. Ішкі әуе рейстерді өңірлер арасындағы байланысты нығайту үшін өте маңызды. Жазғы маусымды негізгі туристік аймақтар Алакөлге, Балқашқа, Түркістанға, Бурабайға және Каспий теңізіне авиамаршруттар бойынша рейстер орындалуда. Жазғы кезеңде аталған бағыттар бойынша аптасына 45 рейс ұшуда.
0: Соңғы кезде халық табиғат аясында демалуды жиілеткен. Бұл экотуризмнің дамуына жол ашады. Негізгі әлеует ұлттық парктерде шоғырланған. Мәселен, 2024 жылы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға 2,8 миллион адам барған. Ал былтыр бұл көрсеткіш 3,7 миллион адамға жетті. Бүгінде олардың аумағында 179 туристік маршрут, 42 экологиялық соқпақ жұмыс істейді. Мемлекет басшысының Таза Қазақстан бастамасын жүзеге асыру аясында таза туризм бағдарламасы іске қосылды. Мақсат келушілерге табиғатқа ұқыпты қарау, қалдықтармен дұрыс жұмыс істеу мәдениетін қалыптастыру. Бағдарлама 2024 жылы Шарын және Көлсай көлдерінде сәтті сынақтан өтті. Ал былтыр Іле Алатауы, Алтын Емел, Қарқаралы, Сайрам-Өгем, Көкшетау, Баянауыл, Бурабай парктері кеңейтілді. Бағдарлама аясында қалдықтарды бөлек жинауға арналған 179 контейнер, 81 қоқыс жәшігі орнатылды. Экология министрі Ерлан Нысанбаевтың айтуынша, осы жылы Қатонқарағай, Бұйра тау, Ұлытау, Жоңғар Алатауы, Тарбағатай ұлттық парктері қолға алынды.
3: әкімдіктермен бірлесіп бірқатар инфрақұрылымдық жобалар іске асырылуда. Шығыс Қазақстан облысында Катон-Қарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында Шыңғыстай орманшылығының Дарбы өзені арқылы көпір жөнделді. Сондай-ақ ұзындығы 32,1 километр автомобиль жолын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары қамтамасыз етілді. Солтүстік Қазақстан облысында Имантау-Шалқар курорттық аумағына апаратын 17,5 километр автожолды реконструкция және кеңейту жүргізілді. Ақмола және Солтүстік Қазақстан өңірлерінде орналасқан Көкшетау ұлттық паркінде жаяу жүргіншілер және велосипед жолдарын құру жоспарлануда. Алматы облысында Көлсай көлінің жағалау келісі 130 миллион теңгеге абаттандырылды. Сонымен қатар Сата ауылынан Қайынды көлі маңындағы парк аумағына дейін 12 километр автожол салынуда. Алматы ұлттық парктер тобының табысты тәжірибесін ескере отырып, министрлік 2024 жылдан бастап тұжырымдаманы басқа да табиғи аумақтарда кеңейту бойынша жұмыс жүргізуде. Осылайша әкімдіктермен бірлесіп инвестициялық жобалар портфелі қалыптастырылды. Оған 10 өңірде іске асырылатын 23 басым жоба кіреді. Олардың аумағы 100 гектардан асады. Жеке инвестициялардың жалпы көлемі 31,6 миллиард теңгені құрайды. Жобалар сапалы туристік инфрақұрылымды, маршруттар мен экосопақтарды, визит орталықтарды, эко-қонақ үйлерді, глэмпингтерді, кемпингтерді, қазақ ауылдарын және қарапайым орындарын құруға бағытталған.
0: Сондай-ақ әуежайларда әрі шекара өткелдерінде QR-код бар туристік карталар беріледі. Онда елімізде болу ережелері, шұғыл қызметтері, байланыс операторлары туралы қажетті ақпараттар орналастырылған. Көші-қон қызметтерінің ауқымын кеңейту мақсатында KETA мобильді қосымшасы әзірленіп жатыр. Туристік полиция бөлімшелері көрікті жерлер мен ұлттық саябақтарда қызмет атқарады. Қай жағынан алсақ та елімізде өзгеге таныту, туризмді дамыту бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Туристік сала тек табиғатпен ғана байланысты емес. Инфрақұрылым, қауіпсіздік, санитарлық жағдай, интернетпен байланыс мәселесі, жол бойындағы қызмет тағы басқа шаруалар үкіметтің атқарар шаруасы. Дегенмен ел азаматтары да туристік мәдениеттің қалыптасуына ықпал ететіні анық. Хабарды эфирге дайындап жүргізген Сұңқарбек Батанұлы, дыбыс операторы Нұрғанат Жақан. Аман сау болыңыздар.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: кеш, құрметті тыңдаушылар, 6-дан 11 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз.
1: Иә, осы аптаның соңғы жұмыс күні деп айтуға болатын шығар. Иә, ертең бүрсігіні демалыс деп қуанып жатқан жайымыз бар. Сол демалыстың алдындағы жұманың кешіндегі бір толқында хабарын Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген екеуі жүргізеді. Ал біздегі ең үздік әндерді өздеріңізге ұсынып отырған, қойып отырған Қанат Шапиғасы.
0: Осы үштік өздеріңізге қызмет көрсетеді. Бүгін енді 12-ші маусым күн жұма. Дәл осы күннің үлесіндегі барлық мерекелерді бір әннен кейін айтатын боламыз.
1: Ән тыңдайық. Жаңалықтың бәрі алда. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 12 маусым күн жұма. Ал қандай мереке бар дәл осы күннің үлесінде?
1: Бүгін күн мейрамға толы. Біріншіден бай деп айтуға болады. Мерекеге бай дейік. Оның бірі. Бүгін халықаралық дубляж күні.
0: Құтты болсын. Сенің мерекең ғой енді.
1: Дубляждың хас шеберлерінің мерекесі шығар. Біздікі енді бір сол бір мектепте.
0: Шебер,
1: е?
0: Хас деген жоқ алдындағы.
1: Шеберлерінің күні шығар, өйткені бізде нақ дубляждың бір сара жолын салған өкілдер бар.
0: Мамандар бар.
1: Мамандар бар біздің шығармашылығымызда. Өзге ұлттың түсірген фильмдерінің кейіпкерлерін қазақша сайратқан. Ол өз алдына қазақ фильмдерінде де лайықты түрде қазақы үнмен жеткізген. Түу, шіркінай, ана үннің өзі терапия ғой. Сондықтан да рөлдерді дубляж жасағандар Фарида Шарипова дегендер есіңде ме?
0: Есімде.
1: Осы бір құлаққа, бір құлақтың құрышын шын қандыратындай бір алтын үндер, алтын дауыстар болды.
0: Тыңдай беріңдер.
1: Және әлбетте қазіргі таңда да көптеген теле арналарда қаншама сериал болсын, қаншама көркем фильм, документалды фильмдер болсын, оның барлығын қазақша, қазақы үнмен мына қалың көрерменге жеткізіп отырған біздің мамандарымыз бар. Сол мамандарды құттықтап қояйық.
0: Жақсы, иә, әріптестеріміз бар дегендей. Жақсы, бүгін керемет мерекелердің бірі екен. Және
1: Және бүгін қандай күн десең, бүгін дүниежүзі бойынша мынау бала еңбегі, бала құқығы деген бар, еңбекке қатысты, иә. Сол бойынша заңның қаталдығын ұмытпайтын, баланың еңбегін пайдалануға болмайтындығын ескеретін, білетін, заңға бағынатын күн екен.
0: Қандай керемет. Көптеген мысалдар бар ғой. Мәселен, мектепке баратын баланы жұмысқа салып қойған, мектепке бармайды, кейіннен оны ата-анасымен сөйлесіп мектепке жіберген, тіптен ол соншалықты жақсы оқып кеткен, кейін ол ұстаз болған, мұғалім болды деген секілді. Баланың еңбекке бала күннен баулыған дұрыс, бірақ енді баланы жегіп оның еңбегін пайдалануға болмайды деген сөз.
1: Әлбетте, иә, дүниежүзілік балалар еңбегін пайдалануға қарсы күрес күні. Біз оны білуіміз керек. Әр бала күнінде білім алуға, зерделі, зейінді болуға еңбек құқылы. Ал енді баланың бойындағы талабы мен таланты, сол бір еңбекке әуес болса, жұмыс істегісі келсе, және оған еңбегі ақалып жатса, ой, онда құбағып бала күнінен ақша тауып жатса, кімге ұнамайды? Жақсы.
0: Ол болады дейді.
1: Бізге тағы да бір ұнамды жаңалықтың бірімен бөлсейік. Жалпы Қазақ радиосы өзінің тыңдарманын әрдайым қуантуға қайырдайым тырысып жүреді ғой. Бірде жанармай сыйлаймыз, бірде бір дүние сыйлап жатамыз, бірде жаңағы кешкі асқа шақырып жатамыз дегендей. Ал енді қазір біз осы уақытқа дейін Pizza Blues деген жалпы ең дәмді итальяндық пиццалардың мына сататын желі бар. Қайшақтың пиццасы дегенде, Pizza Blues-дікі дегенде, сенімді боласың да, өйткені өте дәмді, өте балғын, өте жаңағы экологиялық тұрғыдан әр азығы сапалы деп айтамыз. Қазақ радиосы мен Pizza Blues осы бір тыңдарманды бір қуантайықшы деген оймен конкурс байқау жариялаған болатын. Және ол байқаудың екі жеңімпазы анықталыпты.
0: Бүгін ба?
1: Иә. Ол қазір білесің.
0: Ал кім?
1: Мына бір цифрлы әлемде нүктені басып қалсаң, мына компьютерді өзі таңдап береді. Рандом деген дүние бар.
0: Жеңімпазды.
1: Иә, жеңімпазды. Олай болса, сол екі жеңімпаздың есімдерін тікелей эфирде айтып құттықтап қояйық. Арайлым мен Гүлназ, Қазақ радиосын біріншіден тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Және Pizza Blues-дың үлкен пиццасын жейсіздер. Ас болсын.
0: Рахмет. Олардың құрметіне бір жақсы әнді тарту етейік енді.
1: Міндетті түрде пицца деп тіпті өзім қатты аңсап кеттім. Жұмыстан кейін Pizza Blues-ге барамыз ғой деймін,
0: иә? Солай болады.
1: Ал кеттік.

0: жалғастыр ай, құрметті тыңдаушылар, 6-дан 30 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Біздің жақсы жаңалықтарымыз бар. Қандай жаңалық бар тағы да бізде бүгін?
1: Мына павлодарлық инженер халықаралық байқауда жеңіске жетті. Павлодарлық энергетика Кирилл Цыбанев Мәскеуде өткен кәсіби шеберлік сайысында алтын резерв номинациясын жеңіп алды. Байқауға Ресейдің әртүрлі өңірлерінен мамандар қатысқан екен. Сонымен қатар Қазақстанға жаңа халықаралық әуе бағыты ашылды. Арменияның әуе компаниясы Қазақстанға жаңа рейс ашты. Бұл екі ел арасындағы туристік және іскерлік байланысты күшейтеді деп күтілуде. Сонымен қатар Қазақстан құрамасы Азия кубогында топ жарды. Волейболдан Азия бүгінде Қазақстан әйелдер құрамасы Вьетнамды жеңіп, өз тобында бірінші орынға шыққан екен.
0: Кеше футбол көрмедің бе, әлем чемпионатын түнде?
1: Жоқ, көрмедім.
0: Басталды ғой кеше. Қазспортта Қазақстан ұлттық арнасы екі жағы жарысып берді ғой бірінен соң бірі. Қай жағынан көргің келеді футбол, сол каналдан көріп отыратын.
1: Және футболды көргенді жақсы көретін жанкүйерлердің есімін айтсаң да, дауыстап шақырсаң да кәдімгі қарамай, тек қана құлақ, көз тек сол футболдың әлеміне кіріп кетті ғой кеше.
0: Солай ғой, енді бір ай бойы солай болады енді.
1: Солай ма? Тағы бір жақсы жаңалық, Жамбыл облысында суды үнемдейтін жоба іске асуда. Аймақта ондаған суару каналы жаңартылып жатыр. Бұл су тапшылығы мәселесін азайтып, ауыл шаруашылығына көмектеседі деген үлкен бір сенім бар.
0: Ой, қандай жақсы. Дәл қазіргі уақытта енді бұл керек дүние. Өйткені су тапшылығы бүкіл әлемде сезіліп жатыр. Біздің елде ғана емес, сондықтан да суды міндетті түрде үнемдеу керек.
1: Тағы да бүгін қандай күн дейтін болсақ, мысалы бүгін бір кейіпкер бар ғой, енді ол қолдан жасалған кейіпкер. Ол фильм арқылы, ол анимация арқылы тарады, бүкіл жер жаһанға жетті. Ол кейіпкердің мейірімділігі мен батылдығын үлгете бастады балалар. Кәдімгі жас ұрпақ соның киімін кигісі келді, сол секілді ұшқысы келді, сол секілді тамақ жегісі келді. Ойпырмай, баланың өмірінде бір рет сол кейіпкер болмай өтпейді ол бұл балалық шағынан. Қай кейіпкер дейсің ғой?
0: Ал кім?
1: Супермен. Бүгін Супермен күні екен.
0: Солай ма?
1: Супермен. Енді супер еркек деген сөз шығар, енді супер жігіт деген сөз шығар.
0: Мен деген еркек деген сөз.
1: Иә, мен. Содан бұл Суперменнің енді қараш баланың, бұл кейіпкер баланың да ересектің де енді көңіліне жағымды болды ғой. Енді Суперменнің дәптері шықты, кітабы шықты, киімі шықты, қаламы шықты, сөмкелері шықты, бас киімі шықты, сырт киімі шықты. Жай ғана Суперменнің түр-түсі бар дүниелердің бәрі нарықта сатылымға шықты. Көрдің бе? Сондықтан бір ғана кейіпкер нарыққа қаншама ақша келуі мүмкін.
0: Қателеспесем, осы Суперменді жасап шығарған, осын сұлбасын жасап шығарған жақсы екі жігіт болу керек. Кейіннен оны 130 мың теңге, 130 долларға сатып жібереді сол патентін да. Кейін оны сатып алғандар миллиардтап пайда көреді.
1: Міне, көрдіңіз бе? Егер де сіздің осындай бір дизайнерлік шеберлігіңіз бар болса, және бұндай байқауларға қатысуға икемді болып жүрсеңіз, кім біледі, сіздің де бір салған сызбаңыз, жобаңыз ертең әлемге әйгілі болып кететін шығар. Енді мұха, осы жерде бір сұрақ қояйыншы. Сен үшін балалар қай кейіпкерді, ертегідегі болсын, аңыз әңгімедегі болсын, біздің тарихымызда қай кейіпкерді біздің Супермен деп жақсы көру керек, танысу керек, сол кейіпкерге ұқсағысы келу керек?
0: Көп қой, енді Кер Құлатты, Кендебай деп баяғыда ертегіде оқитын едік қой. Сондай бізде кім болғымыз
1: келді? Ертөстік.
0: Ертөстікте болғымыз келді, Кендебайда болғымыз келді.
1: Бірақ нақты біреуін алып, әлі соны бір жан-жақты баланың санасын бүйтіп жаулап, ана кейіпкер жақсы көріккізіп қалатындай, әлі еңбек бір жүйеге қойылмаған сияқты. Жақында, осыдан бір ай өткен жоқ, өте үлкен мықты көлемде керемет қаражат салынып Алдаркөсе шықты. Алдаркөсенің фильмі. Дәурен Серғазиннің фильмі. Бұл фильмді егер көрмеген атана болса, онда балаларын жанына алып отырып, бұл фильмді көру керек. Және Алдаркөсені Суперменнен кем көрсеткен жоқ. Алдаркөсе қалай елін жерін жақсы көретін кейіпкер қып көрсетті. Алдаркөсе көмекші қылды. Алдаркөсені мейірімді, өте
0: жомарт.
1: Бұл жерде айлагер Алдаркөсе емес,
0: бала күніміздегі
1: ақылды Алдаркөсені көрдік. Және Дәурен Серғазин қалай керемет сомдаған, актерлар қалай өзінің рөлінде, әйтпесе мына түсіріліп жатқан коммерциялық бағыты басымдау болып келетін фильмдер бар ғой. Апта сайын тұсау кесіліп жатыр ғой. Апта сайын тұсау кесіліп жатыр. Мүлдем ол жанрға ұқсамайды. Басқаша.
0: қазақ иіс бар ма?
1: Сапа. Ол жерде қазақының иісі бұрқыра. Тілді айтсайшы, ойраттардың тілін айтсайшы, түу шіркін-ай. Енді көп естігеннен бір рет көр деген дүние бар. Сондықтан егер кинотеатрда болмаса, мүмкін YouTube-қа жүктелген шығар, іздеп көріңіздер. Көңілдеріңізден шығатын дүние деп ойлаймыз. Ал біз бүгінгі күндермен өздеріңізді құттықтап, әрі қарай жалғастырайық.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Тікелей эфирдеміз. Біздің айтатын жаңалығымыз өте-өте көп деп айтуға болатын шығар, иә?
1: Дәл солай.
0: Мынандай бір қызықты көрдің бе? Киттердің рекорд саяхаты деген.
1: Жоқ, көрмедім.
0: Екі өркешті кит бар екен. Біз әдетте түйеде ғана болады дейміз ғой. Өркеш китте де болады екен.
1: Жалпы китті бір күнде көріп жүргендей.
0: Айттың ғой дейсің ғой.
1: Айттың ғой.
0: Жоқ, енді зерттегеніме сенімді болып тұрмын да, содан кейін айтып
1: жатырмын. Ғана көргем, жалпы бүйтіп судың ішінде бір балыққа ұқсамайтын бір дүние шықса тайып тұратын әдетім бар. Жақыннан іш нәрсеге барып.
0: Көрсең болды кит деп айта бересің. Ол дельфин ба?
1: Ол маған бәрі акула сияқты көрінеді. Қорқам мен. Сен тіпті киттермен дос сияқты сөйлеседі екенсің. Яғни... Екі өркешті кит, бір өркешті кит деп.
0: Киттердің дауысын естіп көрмедің ба не?
1: Естіген шығармын мүмкін.
0: Иә. Круиз дейді ғой, қалай дейді?
1: Круиз.
0: Круиз. Сол теңізге, ашық теңізге шығатын болсаң, мұхитқа шығатын болатын болсаң, ол жерде ешқандай шумды естімейсің. Киттердің дауысын естисің.
1: Мүмкін бұйырар, естіп көрерміз.
0: Киттер сөйлеседі ғой бір-бірімен, білесің ба? Және олар сөйлескенде де жай ғана екеуміз секілді қарама-қарсы отырып сөйлеспейді. Бір киттің дауысын мұхиттың ар жағындағы кит естиді оны.
1: Енді әлбетте, өздерінің тілі бар, әлбетте.
0: Сондықтан да оған таң қалма. Мұндай, мен айтайын, 15 мың шақырым жүрген ғой киттер. Олар өздері көшеде екен солай. Мұхитта жүріп, арғы бетінен мына бетіне өтіп, басқа мемлекетке өтіп кетіп, 15 мың шақырым деген енді Американың ана шетімен мұхит, тынығы мұхитынан басқа Атлант мұхитына өтіп кету деген секілді ғой. Көрдің бе, осындай қашықта көшеді екен. Біз әдетте ойлаймыз ғой, адамдар ғана жоқ, балықтар да көшеді, киттер де көшеді екен, су жануарлары да көшеді екен.
1: Керемет, құстар сияқты ғой. Маусым мен, иә, маусым арасында.
0: Құстар енді жыл жаққа көшеді ғой. Бұл енді судың ішінде жүріп көше береді екен. Сондай қызықтар бар.
1: Жақсы, әлемдегі қызықтарды бастадың ғой. Олай болса, әлемде болып жатқан жаңалықтармен әрі қарай эфирімізді жалғастырайық. Әлемдегі ең жас кәсіпкер емес, ең жас жұмысшы дейді. Кей елдерде балалар 5-6 жасынан бастап жұмыс істеуге мәжбүр болады. Олар егістікте еңбек етеді, кірпіш зауыттарында жұмыс істейді, немесе пайдалы қазбалар өндіретін шахталарға түседі дейді. Сондықтан да осы жаңағы бүгінгі халықаралық балалардың еңбегіне қарсы күрес күні деп айтып жатқаны екен, осы ақпараттарды қолдана кетейік. Мысалы, доп ойнаудың орнына доп тігеді дейді. Кейбір дамушы елдерде балалар футбол ойнаудың орнына футбол доптарын тігумен айналысқан. 1990 жылдары халықаралық ұйымдар мұндай жағдайларды анықтап, кейін көптеген спорт брендтері жеткізу тізбектерін бақылауды күшейткен екен. Осындай жаңалықтар өте көп. Енді балалардың еңбекке бір баулып өсуі, еңбекке біліп өсуі, ата-анасының жанында жүріп еңбекке жарамды болуының өзі бір есейіп жатқанының бір белгілі баспалдақтары ғой, иә. Кезінде қателеспесем, қазақтың салтында ашамайға отырғызды деп бір той берген, иә. Сол кезде мына еңбекке жарап қапты мына бала. Бір қолғабыс болуға,
0: атқа мінуге
1: жарапты. Қолғабыс болуға әкешесі сол кезде той жасайтын. Сол кезде бір тай атайтын, ана тай мен бала бірге өсетін деген секілді. Сондықтан бірақ әлемде біз білмейміз, біз естімеген елде көп қой, жаңағы балалардың еңбегі өте қатты пайдаланып жатқанында біліп отырмыз.
0: Иә, бар ғой бір елде, сол дамушы елдердің бірінде бала сол допта тігетін шеберханада жұмыс істейді. Өзі кішкентай бала ғой, бірақ футбол ойнауды армандайды. Бірақ тебейін десе доп жоқ, бірақ өзі сол допты қолдан тігіп шығарады екен. Баланың еңбегін солай пайдаланғанда, кейін оны білген, қайттан мектепке берген, мектепте жақсы үздік оқып, кейін атақты ғалым болады.
1: Балаларымыздың білімді тегін алып, ата-анасы осы тегін білімге разы болмаса, мүмкін ақылы білім алып, сондай бір жақсы заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Бірақ енді ақыр осы мейрам емес, бүгінгі күнге қатысты бұл ақпаратты тағы тереңдете түсейік. Пакистандық қыздың оқиғасы туралы естідің бе? Манана Юсуф Зай деген 11 жасында қыздардың білім алу құқығы туралы блог жүргізе бастайды. Неге теңдей білім ала алмаймын? Неге біз білімді бізді шектеп тастады деген секілді. Ол кезде кей өңірлерде қыздардың мектепке баруына тыйым салынған еді дейді Пакистанда. Кейін оған қарулы шабуыл жасалғанымен аман қалып, білім алу құқығы үшін күресті жалғастырады ол кішкентай қыз. 17 жасында Нобель сыйлығын алған ең жас лауреат атанады.
0: Қандай керемет, 15 жасында мектепте жүргенде.
1: Иә, дәл солай. Кілем тоқитын баланың тағдыры туралы айтайық. Үндістанда бір бала күн сайын кілем тоқып жұмыс істеген. Ол мектепке баруды армандағанымен отбасына көмектесу үшін еңбек етуге мәжбүр болған. Кейін балалар құқығын қорғайтын ұйымдар оны босатып мектепке орналастырады. Бірнеше жылдан соң сол бала мұғалім болып, өз сияқты балаларға тегін миссионер ретінде білім бере бастайды. Көрдің бе, тарихтың әр адамның өмір жаңағы дерегі бір-бір драматургия шығар.
0: Бір-бір кітап деп айтуға болады.
1: Иә, дәл солай. Балаларымыз білім алуда, сахнаға шығуда, тең құқылы болуда еш нәрседен шеттетілмесін.
0: Әрине.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
2: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң

0: 8778 0211 88 88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео Саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8778 0211 88 88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
1: Құшығылы бараққа, Саумал компаниясының Саумалын алып іштім. Сеурал айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрім, результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жылдамдап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8778 0211 88 88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8778 0211 88 88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырып, тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
2: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Нео Саумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскен айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Нео Саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8778 0211 88 88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8778 0211 88 88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
5: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: махаббат мейрамы деп әндеткен Ақбота Сәкенова болатын. Енді бізде әр эфир бір-бір мейрам ғой, бір-біріне ұқсамайтын. Сондықтан бүгінгі мейрамды бір толқында жалғастырайық.
1: Мереке деген алда 2 күн демалыс, сол бізге мереке негізі, иә? 2 күн демалыс.
0: Әлбетте, демалысты алдын ала жоспарлап, жаз мезгілі, жаз мезгілінде демалыстар өте жылдам өтіп кетеді.
1: Иә,
0: сондықтан әрбір күн тиімді пайдалану керек.
1: Және бізде керемет мереке бар, ол 2 күн тойда жүреміз ғой сол. Туған туысының тойында, иә?
0: Иә. Той көп болсын, қуаныш көп болсын ең бастысы. Сол тойға артынып-тартынып жиналып, қуанышына ортақтасып жатқан жандар өте көп қой, қала арасында. Неге десең, жаз мезгілі өз бір қуаныштың маусымы көп болады.
1: Солай.
0: Және атап өтуге себеп көп қой. Сондықтан соны біліп тұрғандай ұшақтардың да билеті қымбат болып кетеді, пойыздың да билеті қымбат болып кетеді.
1: Жаяу барғың келеді ғой.
0: Сол себепті енді алдын ала бір бұл маусымдар шығын көптің маусым ғой.
1: Солай болады енді. Демалыс аласың, демалыс деген сол тоймен өтетін.
0: Иә. Мен бір адамдарды естідім жақында, кәсіп бастаған екен, содан кәсібін аяғына нық тұрғызбайынша тойдан бас тарттым дейді. Мүлдем тойға бармаймын дейді.
1: Жақсы.
0: Тосқандарым біледі, ескерткем, ешкім ренжіген жоқ, жаңа ашып айттым дейді.
1: Әдемі.
0: Біз өйткені тойдың шығынын есептесем, тойға кететін уақытпен ары-бері жүрісті есептетсем, менің кәсібім жайына қалайын деп отыр дейді. Сондықтан ренжімеңдер, кәсіпкер боламын, өздерің тауып аламын деп айттым. Ренжіген жоқ па десем, ренжіген жоқ. Ертеңгісінің тойға келмей қалмай ма десем, мықты кәсіпкер болғанымда бірінші келеді деді ғой.
1: Қандай керемет.
0: Сондықтан біз эфирді жалғастырамыз және бұл сағат ойындарға толы.
1: Yeah.
0: Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз бүгін бон ойына.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриалдық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

0: иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, тікелей эфирде бір толқында бағдарламасы. Енді бүгінгі ойнайтын ойынымыз буын ойыны. Ол үшін тікелей эфирге хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.
1: Иә, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз және сіздер хабарласқанша демін тыңдайық.
0: Иә, солай.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, жалғастырғаннан бұрын бастаймыз деп айтуға негіз бар, өйткені алғашқы тыңдаушымыз хабарласқан екен. Қайырлы кеш.
1: Алло, кеш жарық. Сіз тікелей эфирдесіз. Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Шүкір, жақсы.
1: Тамаша, рахмет. Есіміңізді білейік.
2: Есімім Жандос, Қарағанды облысынан.
1: Қарағанды қаласынан, Қарағанды облысынан Жандос. Ал ойынды бастайық. Ойынның шарты өте оңай. Білесіз бе, жоқ әлде қайталайық па?
2: Білем.
1: Тамаша, жақсы. Онда бір буын береміз. Ол буын жеке дара өзі бір мағынаға ие, бірақ сіз оны құбылтып, түрлендіріп, қазақтың құнарлы сөздерін есіңізге алып, жылдамдығыңызды қосып, бір минуттың ішінде 10 сөзді айтуыңыз керек. Сонымен қас дегенді алайықшы.
0: Қас, жақсы.
1: Дайын болсаңыз, қас. Сөздің басында, ортасында, соңында да кездесе береді. Сіз айтқан сөздер осы қас деген кездесе беруіне болады. Қастандық, қасық, ай қас, шай қас деген секілді. Енді осы төртеуін мен айтқан айтпаңыз, өзіңіз он сөз айтаңыз. Уақыт кетті.
2: Қасық.
1: Айтып қойдың ғой жаңа.
0: Жақсы айта берсін. Екеу.
2: Қастандық.
0: Онда айтып қойдың. Жақсы.
2: Науқас.
1: Үшеу.
0: Үшеу ақ болды. Қасқырыңыз қайда?
1: Тездетіңіз.
2: Қасқыр.
1: Жақсы.
2: Қас.
1: Сөздің басында, ортасында, соңында кездесе беруіне. Ау?
0: Айтылды.
2: Айқас.
1: Айқас.
0: Алтау болды дейге ал. Көтермеліп. Содан кейін. Ой, көп қой.
1: Сонымен Жандос Мырза. Сіз үнсіздік ойынын бастап кеттіңіз. Осы жерде уақыт деген зыр етіп өте шықты. Рахмет, хабарласқаныңызға.
0: Тыңдаушылар айтады ғой, бұл ойынды кейде мағынасы қалай деп әдетте болады тыңдаушылар. Мен қазақ тілін жақсы білем, кез келген сөзді айта аламын дейді. Осындай кезде бір буын бере қалсаң, ойына ештеңе түспейді, иә? Баламасы да түспей қалады, синоним сөздер де түспей қалады, әйтеуір а деп абдырап қалады. Міне, сондықтан да қазақтың сөзін жақсы білетін болсаңыз, қосылыңыз. Тағы бір тыңдаушымыз бар. Қайырлы кеш.
3: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Кім болдыңыз?
3: Біз Келес ауданынан хабарласып тұрмыз. Келес ауданы Ұшқын ауыл округі. Бауыржан Сыдылхан болады, атшем.
1: Тамаша, Бауыржан мырза, Келес аудандық округ Түркістан облысы ма?
0: Иә. Солай ғой,
3: иә? Әрине, дұрыс айтасыз, Түркістан облысы, Келес ауданы жақында құрылған, бір 5-6 жыл шамасы болды. Қайта құрылғаны, яғни.
0: Иә. Ал жақсы, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
3: Иә, түсінікті, жаңағы қас деген сөзге.
1: Жоқ, сізге басқа сөз. Әр тыңдарманға басқа сөз беріледі.
3: Жарайды.
1: Есімі Бауыржан екен.
0: Кес деп берсек қалай болады? Келестен хабарласты ғой. Кес. Пышақпен кес.
3: Кес.
0: Иә. Кесе.
3: Иә, кес деген сөзге.
0: Иә, кес. Кесте деп кете бересіз ғой. Ал уақыт кетті.
3: Ең кес.
0: Еңкес, ал жақсы.
3: Еңкес деген елді мекен бар.
0: Жетісу атаулар. Жарайды, айта беріңіздер ғой. Кеспе. Жақсы, кеспе, екеу.
3: Кеспе.
0: Иә, айттыңыз.
3: Кеспен айтқан жоқпын.
1: Арғарай жылдамдатыңыз, тездетіңіз енді. Біз санап отырамыз сіздік айту.
3: Кес келген.
1: Ол жерде з, ол жерде кез келген з.
0: Кесіртке. Айта беріңіз.
3: Кесіртке.
0: Айттыңыз, төртеу. Дейік. Сосын?
3: Нұркескен.
0: Ол неге нұркескен деген?
1: Елді мекен ғой деймін, қателеспесем.
3: Нұркескен деген бір елді мекен атауы бар, еңкес деген сияқты.
0: Жерсу атаулар болмайды деп отырмыз ғой. Кесте бар.
3: Кесте.
0: Кеспен айттыңыз ғой, нешінші рет айтып отырсыз?
3: Жоқ, кесте. ойы өрнек
0: кесте, төрте, және бесе болды.
1: Жақсы, уақыт деген зірет өте шықты. Рахмет хабарласқаныңызға, Бауыржан мырза. Уақыт енді жылдам, ал біз уақыттың ығына жүгінеміз, бағынамыз. Ал біз қазір келесі тыңдарманды қосайықшы. Осы ойын белсенді ойын жалпы хабарласатын тыңдарман көп.
0: Қайырлы кеш.
4: Алло.
0: Тыңдап отырмыз аға.
4: Ассалаумалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Ал тансайық.
4: Ау.
0: Тансайық. Есіміңіз?
4: Есімім Алтынбек болады. Маңғыстау облысы Боранқұл ауылынан.
0: Ал жақсы, Алтынбек. Ойын шарты түсінікті ғой.
4: Иә, түсіндім.
0: Жақсы, иә, жақсы. Ендеше сізге ор дегенді береміз. Ор. Ор.
4: Ор?
0: Иә, ор.
4: Ау, ор ғой, ор да?
0: Иә, ор, ор.
4: Аха.
0: Ал сон кетті уақыт. Орақ.
4: Орман.
0: Орман. Екеу. Көп қой, жеңіл қой. Ең жеңілін бердім. Ор.
4: Орындық.
0: Орындық.
4: Сосын, от.
0: Қалай?
1: Отырғыш емес, ор болу керек.
0: Ор.
1: Жорық.
4: Орда.
1: Орданы қабылдайық.
0: Орда.
1: Орынборды қабылдай алмаймыз, жер су атау қалаладың қаланың аттарын айтпаймыз, адамның есімін айтпаймыз негіз ойының шарты бойынша.
4: Қорық болама, қорық.
1: Қорық болады.
0: Болады.
1: Сосын тездетіңіз. Торғай. Торғай болады.
0: Болады, алтау.
1: Қорған.
0: Жетеу.
4: Торға.
1: Тамаша. Қалай?
4: Дорба, дорба.
1: Дорба, тамаша. Жорға да болады.
4: Сорпа бар, сорпа.
1: Керемет, сорпа.
0: Сорпа. Біреу қалды.
1: Енді біреу қалды, нүктесін қойыңыз.
4: Қорын, қорын.
1: Керемет.
0: Қоржын. Ой, міне.
1: Сізге қоржыныңыз бүгін толды. Рахмет, жеңімпазсыз.
0: Кімге сәлем жолдаймыз? Сәлем, кімге жолдаймыз? Иә.
4: Түсінбедім, есіме алып қалай дейсіз?
0: Жеңімпаз болдыңыз. Кімге сәлем жолдаймыз?
4: Сәлемді осы барлық қазақ еліне жолдаймын. Және де Боранқұл ауылындағы тұрғындарға. Жаңа машинада сосын қарындасым тыңдап отыр, Арайлым дейтін.
0: Иә.
4: Сосын Арайлым қарындасыма жолдаймын. Сәлем.
0: Оо, қандай керемет. Естіп отырған болсам арқайып қалған шығар. Ал бұл жеңімпаздардың құрметіне бір жақсы әнді тарту етейік енді. Алғашқы жеңімпаз шықты ғой. Мына ән сіздердің құрметтеріңізге.

0: 7:33 өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Кеш.
0: Ия, тыңдап отырмыз.
2: Қалыңыз қалай?
1: Қайырлы кеш, құрметті Қазақ радиосы. Мен Ерсұлтан Мұстафаев, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бесарық ауылдық округі, Жаманбай Батыр ауылынан хабарласушы күнделікті тыңдармандарыңыз.
0: Не дей?
2: Мынандай үнді біз неге күнде естімей жүрміз? Күнделікті тыңдайтын болсаңыз. Осындай тыңдарманымыз бар екен, өте қуаныштымыз. Рахмет, қош келдіңіз.
0: Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
2: Ал, тәуекел, қазір енді сіздің округте, сіздің елді мекенде күн райы қалай болып жатыр? Қызылордада, бақшада не өсіп жатыр? Қандай жаңалық бар?
1: Қызылорда облысында жалпы ауа райы жылы, ыстық. Біз ауылды елді мекенде тұрғаннан кейін барлығы егістікпен айналысады бұл жақта. Сондықтан жаздағы науқан
0: басталды.
1: Қазір.
0: Сонымен сізге берілетін, иә, мұқият болыңыз. Келді берейік. Келбет, келбет, келін.
2: Иә, көп қой. Он сөз айтасыз, және біз
1: айттық.
2: Кезек. Кел.
0: Бері кел дейді ғой сол кезде. Кел.
1: Кел ма?
2: Иә.
1: Кел сап. Келіңіздер. Қош келдіңдер.
2: Жоқ. Келіңіздерді бір рет қана айттық. Болды. Қош келдің қосылмайды.
1: Келін келді.
2: Келін.
1: Келешек.
2: Тамаша.
1: Келін төбе деген ауыл бар
0: бізде. Жоқ.
2: Елді мекенді айтпаймыз. Ауылдардың
1: аты. Келіншек.
2: Келіншек айттыңыз. Келін
1: кел. Кел балалар оқылық.
2: Қабылдайық жарайды.
1: Келешекке.
2: Айттыңыз келешекті. Енді қараңызшы аға, сіз келешек, келешекке, келешектер деп айта алмаймыз ғой. Бір рет қана айтамыз болды. Басқа мағынадағы сөз айтыңыз. Бесеу айтылды, енді бесеу қалды.
0: Ағасы қайда кеттіңіз?
1: Еске түсіп жатыр ғой.
0: Сіріңіз енді. Анау көз ұшында тұрған келін төбені айтқыңыз келіп тұр ғой Қызылордадағы.
1: Иә.
0: Жоқ, болмайды.
2: Қане, сөздің ортасында да, басында да, соңында да.
0: Кел сап, көп қой айта берсем.
1: Кел сап, иә. Кел сап.
2: Тамаша, рахмет. Уақыт зіретке қалды,
0: рахмет.
2: Әдемі ойыншы екенсіз, ертең күтеміз, дүйсенбі күні хабарласыңыз.
0: Жақсы бір бастап еді негізі.
2: Иә, рахмет. 8700-755-3355 байланыс телефонымыз, тыңдарман бар болса тағы да қосайық. Бұл кісі қай өңірден, қай аймақтан, алло, кеш жарық болсын, сіз тікелей эфирдесіз. Амансыз ба?
3: Мен Шығыс қаласынан, облысы Зайсан ауданы Дайыр ауылынан хабарласам.
2: Бүгін білесің бе, Мұха? Өзі ауыл аймақтың барлығы белсенді болып жатыр.
0: Солай,
2: әдетте қаладан деп айтушы еді, қазір облыс, қала, аудан, ауыл округіне дейін айтып жатыр ғой.
0: Оның үстіне Шығыс Қазақстан, Зайсан, оның ар жағы.
2: Осының бәрін естіп отырып, қандай ауылымыз көп, елді мекеніміз көп деп. Ау? Тілек мұғалім.
0: Тілек мұғалім, қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Балаларды демалысқа жібердіңіз бе? Иә, есімде. Сонымен ойыншар түсінікті ғой сізге. Тәке.
2: Тамаша, ендеше мұғалім болғаннан кейін, өзі ұстаздық қызметте болғаннан кейін бұндай тапсырма
0: сөзге шешен ғой.
2: Иә, дымдай емес деп ойлаймыз. Және қазір құр дегенді алайық, құрық.
0: О.
2: Құрсын.
0: Құрт.
2: Құрт дегенде. Құр.
0: Құр.
3: Аха.
2: Уақыт.
0: Кетті. Құр.
3: Құрт.
0: Құрт.
3: Құртқа.
0: Құртқа. Құрма. Құрма.
3: Құрғақ.
0: Құрғақ. Төртеу.
3: Құрылтай.
0: Құрылтай. Ал жақсы. Құрбаха. Құрылыс. Жәрейді, алтау.
3: Құрбаха.
0: Жетеу дейік.
3: Құрық.
0: Құрық. Сегіз дейік.
3: Құрт.
0: Айттық.
3: Құрама.
0: Құрама.
2: Құрмалас. Құрмалас бар, құрама бар, құрам бар. Иә? Одан кейін құрақ деген сөз бар. Тамаша, тілек ұстаз, жеңімпазсыз. Бұл
0: қошеметсізге
2: уақыттың соңына жетпей.
0: Мен мұғалім ғой, ұстаз ғой. Қандай керемет. Ал жақсы, жеңісіңіз құтты болсын. Кімге сәлем жолдаймыз?
3: Мен өзім бүгін мектептің 9-шы класс Мұқарам атындағы орта мектебінің 9-шы сынып оқушылары аттестат алып жатыр.
0: Ой, қандай керемет.
3: Арманға бастар жол деген тақырыпта үлкен шара өтіп салтанатты жиыннан келе жатқан жайым бар.
0: Ох, шіркін. Аха.
3: Сол аттестат алған оқушыларға сол аттестаттары арманға бастар жолдың бастамасы болсын, жолдары ашық болсын, оқуға баратындарға жол тілеп тілейміз. Қасында екі әріп бар, Нұрбайгүл және Айтымыш деген.
0: Пах, шіркін. Оларға да сәлем жолдайсыз ғой. Ал осы үлгі алыңыздар жанындағы әріптестері, міне Қазақ радиосына хабарласып жеңімпаз болу әп сәтті. Ол үшін тек қана бір минуттың ішінде 10 сөз құрасаңыз болғаны. Ал біз жеңімпаздың құрметіне жақсы әнді тартып өтейік. Тәке, қабыл алыңыз.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, аз ғана уақыт қалды. Үлгерейік, хабарласып, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрейік.
1: Тамаша, алло, кеш жарық. Амансыз ба? Амансыз ба, қалыңыз қалай? Тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Сонымен отбасы болып хабарласып отыр ма? Достар болып ойнап отыр ма?
2: Жоқ.
1: Жаңа жігіт хабарласты, одан кейін қыз сөйлесіп отыр. Сосын ойлап отырмыз, топшылап, бұлар кімдер деп. Жарайды болғанда қалайсыз? Кетіп бара жатсыз ба? Қайдасыз?
2: Иә, жолда кетіп
1: қаламын. Жолдасыз. Жаныңызда кім бар?
2: Аха.
1: Жаныңызда кім бар? Ата-анаңыз. Тамаша. Бір отбасы болып хабарласып ойнап отыр екенсіз енді. Есіміңізді білейік.
2: Иә. Есім Мадина болады.
1: Мадина, жақсы. Біз сізбен байланыс өте тұнық, таза болу үшін ар жақта радионы өшіріп тастаңыз да, бізді телефон арқылы тыңдаңыз. Жақсы ма?
2: Жарайды.
1: Тамаша. Ал олай болса, бір емес, үш адам отыр ғой, деймі ә, көлікте?
0: Төртеу шығар.
1: Тамаша, олай болса, бір қиындау қояқшы, оң деген.
0: Оң? Жеңіл ғой, өте жеңіл.
1: Жеңіл ме?
0: Жеңіл.
1: Тамаша, онда жеңіл болса, Мұхан көмектесем деп отыр. Бастап көрек, он сөз айтасыз, ішінде оң. Қоңыр деген сөзде оң бар, иә? Содан кейін қоңыр қай, тағы қандай сөздер бар. Оң деп кездесу керек.
0: Тоң бар.
1: Тоң бар. Уақыт кетті.
0: Ал?
1: Мұхан, жеңілден көмектес.
0: Оң қай, көп қой. Айта бересіз. Қайда кеттің?
2: Соңғы.
1: Тамаша, соңғы.
0: Әдемі.
1: Сосын.
2: Олай.
1: Солай келмейді бізде. Оң ғой, оң.
0: Оң, оң.
2: Оңай,
1: оңай.
0: Оңай. Екеу.
2: Оңтүстік.
1: Оңтүстік, тамаша.
0: Шеу. Әдемі.
1: Қоңыр дегенді қосып қояйық, төртеу.
0: Төртеу.
1: Тағай.
2: Қоңыр.
1: Сосын.
2: Қоңырат.
1: Қоңырат.
0: Қоңырат. Бесеу.
1: Қоңырат деген ру, иә. Бес, енді бесеу қалды. Тоң, тоңмай дейміз, жақсы. Yeah,
0: тоң.
1: Енді төртеу ақ қалды.
0: Төртеу ақ қалды.
1: Кәне?
2: Жоңышқа.
1: Жоңышқа, тамаша, не деген сөз байлық. Ары қарай тағы үшеу ақ қалды.
0: Үшеу.
2: Доңғалақ.
1: Қалай?
0: Доңғалақ дейді.
1: Доңғалақ, жарайды. Доңғалақ дейді. Дөңгелек доңғалақ.
0: Жарайды, жарайды.
1: Енді екеу ғана қалды, тездетіңіз. Маға көмектесе, шоңай дедің.
2: Қоңырау.
1: Қоңырау, енді біреу. Енді біреу.
2: Қоңырбай.
1: Тамаша, бұл қошемет сізге.
0: Айттым ғой, олай деп.
1: Әдемі. Тек қазақшаңыз әдемі екен. Мысалы, әпсәтте бір минуттың ішінде оң деген буынды келістіріп, оң сөз айту кейде қиын болады. Мен өзіме қиын соғып отыр. Мамандығыңыз қандай?
2: Мен әлі оқушымын.
1: Әлі оқушы?
2: Бірақ, қазақ тілі
1: әдебиетін жақсы көремін. Бәсе,
0: бәсе, көрініп тұр. Әдебиетке жақсы
2: болады.
0: Жақсы?
2: Біздің ауылда сынды қашты өзі әрсіз мүсігі бар. Сол бір есіктің мүшесімін онысы ауданымызда.
0: Тамаша, тамаша, тамаша. Ал жақсы, кімге сәлем жолдаймыз? Жеңімпаз ретінде?
2: Мен отбасыма сәлем жолдайым. Анам жақтағы. Өзің отбасыма. Ағашларыма.
0: Иә. Жақсы.
2: Және тұқыс кезе арқасындағы бір есікке де жолдайым.
0: Рахмет. Хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Жеңімпазсыз, құттықтаймыз. Ал тағы тыңдаушы болса, қабылдап көрелік. Қайырлы кеш. Радионың дауысын басып қойыңыз енді. Радионың дауысын басып қойыңыз. Кім болды екен? Я тыңдап отырмыз. Есіміңіз? Кім болдыңыз?
3: Қазақ радиосы ма?
0: Дәл өзі.
3: Қазақ радиосы ма?
0: Дәл өзі. Сіз қайда хабарласыңыз?
1: Қазақ радиосында хабарлассаңыз, біз сізді тыңдап отырмыз. Аты жөніңізді білейік.
3: Алло.
1: Алло, байланыс нашарлау сияқты енді, иә?
0: Иә, біздің дауысымыз қайта-қайта естіледі. Тағы бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
4: Алло, ассалаумағалейкум.
0: Уа алейкум ассалам. Есіміңіз?
4: Алла қазақ радиосы амасыз
0: ба? Иә, шүкір.
4: Маңғыстау облысы, Тоғыз жолдың туралы Бейнеу ауданынан хабарласып.
0: Ту, Бейнеуден хабарласып. Есіміңіз?
4: Жақсылық.
0: Жақсылық. Ал жақсылық, өзіңізге бір сөз берегенде. Ойша түсінді ғой жалпы.
1: Жәке, бейнеудің қай көшесіне кетіп бара жатсыз, зырылдап, ана терезен жабыңыз, кішкене байланысты реттеп алайық, даладағы шу естіліп жатыр бізге.
4: Үйге келе жатырмын, уже болды.
1: Ал үйге бара жатсаңыз, сонымен сіздерде енді бейнеу шаң бар ғой, иә?
0: Шаң бар.
1: Шаң бар, иә? Шаң болғанда да...
4: Енді соңғы кездері, мына осы жылы бір ауа райы жақсы болып тұр. Қазір шаң бар. Онда бұрынғыдай шаң жоқ.
0: Бұрынғыдай. Аңды берсек
1: қалай? Аң дегенді берейік, сол шаң дегенде. Аң жаңа орынды берді, енді аңды берейік.
0: Ал.
1: Ал уақыт кетті.
4: Ал шаң.
0: Жақсы.
4: Аңыз.
1: Аңыз.
0: Екеу.
1: Аңырақай.
0: Аңырақай.
4: Аңырақай. Қаңтар.
0: Қаңтар, жақсы.
4: Жаңбыр.
0: Жаңбыр. Әдемі. Бесеу болды. Саңғыл деп ұрасың, шорудың атынан. Айта беріңіз. Аң. Аңдатпа. Жақсы.
4: Аңның
0: өзіне дек. Аңдатпа дедіңіз, алтау болды. Аңдамай сөйледіңіз, жетеу болды.
4: Аңдамай сөйледі, жетеу болды.
0: Енді үшеу қалды. Шапшаң дедіңіз, дұрыс, сегіз болды.
4: Шапшаң.
0: Сосын, жаңғырық дедіңіз ба?
4: Жаңғырық.
0: Жаңғырық тоғыз болды, енді біреу қалды.
4: Таң.
0: Таң.
1: Таң. Басында бір сөйлеп, ортасында бір сөйлеп, соңында бір сөйлеп ойында айтады.
0: Өзі паң жігіт қой, сондықтан таң айтады.
1: Таңға жай ойын болды ғой. Рахмет. Ал бейнеу халқына сәлем жолдап қойыңыз.
4: Мен өзім жалпы әскери қызметшімін. Шекарашымызда жүрген бүкіл өзімнің ұзындастарыма, барлығына аман саулық тілеймін. Осы шекара сезімде барлығында шаршамаңыздар. Бүгін қазақ халқының тыныштығын
0: күзетіңдерші дегенмін. Тош, қандай керемет тілек.
1: Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз бізде шаршамаңыздар деп екі күндік демалысқа бізде шығып барамыз. Дейсен бүгін аман есен жолыққанша.
0: Қайта қауышқанша, иә. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізген Қанат Шапиғазы. Аман сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, әуе отын құю кешені әуежайдың қан тамыр жүйесі деп аталады. Себебі авиациялық отынсыз бірде бір рейс жүзеге аспайды. Онда отын сақтайтын резервуарлар, сорғы станциялары, сапаны бақылау зертханалары және диспетчерлік пункттер бар. Күн сайын бұл жүйе арқылы жүздеген тонна әуе отын өтеді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.

Сәлем, сәлем, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Астана уақытымен 20 сағат 4 минутты көрсетіп тұр. Ал микрофон алдында мен Салтанат Жексенбекқызы сіздерге әсем әндерді жолдайтын әріптесім Қанат Шапиғазы. Құрметті тыңдаушы, бүгін жұманың әдемі сәнді кештерінің бірі және көңілгейлеріңіз тамаша деген үміттеміз және жолға шыққан әрбір жолаушымызға жалпы жолыңыз сәтті болсын, оң болсын деген тілегімізді білдіреміз және де тақырыбымызды да айта өтейік. Бала кезіңізде армандаған мамандығыңыз қандай еді және ол орындалды ма, кім болуды армандап едіңіз және арман атты арғымаққа мініп алдыңыз ба, әлде ілесе алмай әлі де артынан бір қуып келемісіз? Бәрін қойып осы бір ностальгияға сапарлайық. Тіпті арманыңыз орындалмаған күннің өзінде сол мамандық иесін көрген сәтте бұның да мен үшін бір қайыры болыпты ғой дейтін ойыңыз болғанда шығар бәлкім. Хат жазып хабарласыңыздар 8700 755 33 55, байланыс нөміріміз және де хаттарыңызды, ой өрбіткен шақпақ ой ұшқыныңызды білдіргеннен соң хаттың соңына кімге сәлем жолдайсыз, өзіңіздің сүйікті әніңізді де жаза өтсеңіз болады. Ал біздің Қанат Шапиғазы дәл қазір өздеріңізге әсем әндер легін ұсынбақ. Қазақ радиосы қосулы болсын.

құрметті радио тыңдаушылары, 20 сағат 14 минут студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Нөмірімізді тікелей эфирдегі байланыс нөмірімізді қайталай өтейік. 8700-755-33-55 және тақырып төңірегінде ойларыңызды, шақпақ ой ұшқындарыңызды осы нөмірге хат ретінде жолдасаңыздар болады. Және бала кезіңіздегі арманыңыз, арман мақсатыңыз, яғни қандай мамандықты армандап едіңіз, қазір орындалды ма, осы сұрақ төңірегінде ой өрбітіп отырмыз және хаттарыңызды жолдай түсіңіздер. Осы тұста біздің TikTok әлеуметтік желімізге жазған тыңдаушы бар екен. Руслан Романов, ертең Екібастұз қаласында бәйге болады дейді. Шахабаев Дархан бауырыма сәлем беріп, бәйгелі болсын домбыра қасқа дейінші дейді. Енді я қанжығасы майланып, бәйгелі болсын және де аламанда озық түсін дейміз. Құрметті радио тыңдаушылар, және осы тұста бізге хат жолдаған бірнеше жан бауыр тыңдаушыларымыз бар екен. Бала күнгі арманым машинист болу еді. Әттен әке шеше рұқсат бермеді. Неге екенін білмедім. Биотехнология мамандығына түсірді. Техника ғылымдары магистрімін. Өз мамандығымнан жалпы ләззат алып жасаймын дейді. Тамаша 0727 аккаунт иесі үнемі бізге хат жолдап отырады екен және өзінің дәл осындай арманынан, өзінің мамандығынан жалпы жақсы сүйіп жасайтыны көрініп тұр. Келесі тыңдаушымыз 8797 аккаунт иесі былай деп жазған екен. Қайырлы кеш Қазақ радио ұжымы. Сіздеріңізге табыс тілеймін. Жұмада тілеген дұғаларыңыз қабыл болсын. Тақырып тамаша, дәрігер боламын деген арман болды. Ал қазір шүкір деп жүрмін. Себебі өзім қаннан қорқамын дейді. Ауруханаға барсам мазам қашады. Бұл қорқыныш тұқым қуалайтын сияқты, өйткені атам да қорққан екен дейді. Программист мамандығын бітірдім, бірақ мамандық бойынша жұмыс істемеймін. Мал шаруашылығымен айналысамын. Аллаға шүкір, ата кәсібіміз шағалалы. Шардарадан Бекзат, Жазира Байырбекова, армансыз күнім болмайды әнін қойыңыздар. Шалдынала рахмет, ұзақ болсын. Хатым ұзақ болса, кешірім сұраймын деп жазған екен. Енді барынша көсілгеніңіз ғой, ештеңе етпес. Дәл осындай хатыңызды жолдағаныңызға сізге де рахмет. Мақсат мырза жазған екен, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Қарабұлақ ауылының азаматтары Елдос, Екон, Аслан деген жігіттерге сәлем жолдаймын дейді. Енді Мақсат мырза, жақсы, сәлеміңізді біз де жолдаймыз. Жолдары болсын, қайда жүрсе де. Ал мамандық төңірегінде қандай бір ой өрбітесіздер? Бала күніңізде кім болуды армандадыңыз? Ол арманыңыз орындалды ма? Негізі кей жандардың балалық арманына шабыт беретін тіпті оның ата-аналары десек те болады. Тіпті сол кісілер бүгінде ата-анасына рахметін жаудырып жатады. Арман әр баланың жүрегінде бір жарып өсет, ал сол өскінді әр қарай дамытып, соған қолдау беріп, құйып, гүлді қалай жалпы баптаса, солай баптайтын осы бір ата-ананың да қолдауы өте үлкен рөл атқарады. Мәселен, даңқты боксшы небәрі 20 жасында ұлтына ұлы қуаныш сыйлаған, ол 2000 жылы өткен Сидней олимпиадасының жартылай жеңіл салмақ бойынша чемпионы Бекзат Саттарханов бала жасынан бокс үйірмесіне қатыстырады ата-анасы. Бала кезінен спортқа жақын болып өскенен жігіт бүгінде күллі қазақ халқының жарқын естеліктермен еске алады. Сол сияқты әр баланың жүрек түкпіріндегі арманға құлаш сермеуіне селбесетін ата-ана десек те болады. Ал өзіңіздің арманыңызды, бала күніңізде кім болуды армандадыңыз? Ол мамандығы есім көргенде қандай сезімде боласыз? Хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. 8700 755 33 55 байланыс нөміріміз.

радио тыңдаушылар, армандарыңыз басшысы алдамасын. Және дәл осы тұста жан бауыр тыңдаушыларымыздан келіп жеткен хаттар легі бар екен. Жанар ханым сәлем деп жазыпты. Бала күнімде мұғалім болуды армандайтынмын. Үйдегі інілерім мен көрші балаларды жинап алып, сабақ өткізіп ойнайтынмын. Кейде тіпті дәптерлерін тексеріп, баға қойып жүретінмін. Бірақ өмір жолы мені басқа салаға алып келді. Қазір бухгалтер болып жұмыс істеймін. Сәлемімді ата-анама және барлық ұстаздарыма жолдаймын деген екен. Енді Жанар ханымның кезіндегі арманы бәрімізде болды осы. Мұғалім болып, сыныптастармен ойнау, иә? Дәптерді тексеру үстінде ондай дүниелер біраз қыздың басынан өткен шығар. Келесі тыңдаушымыз 3152 аккаунт иесі. Армысыздар, мен бала күнгі арманым дәрігер болу дейді. Ақ халат киіп адамдарға көмектесуді қатты қалайтынмын. Мектепте биология пәнін ерекше жақсы көрдім, бірақ жоғары оқу орнына түсер кезде басқа мамандықты таңдадым, өкінемін деп жазған екен. Енді бәлкім өмір жолы дәл осы бір кезеңнен өту керек шығарсыз. 3352 аккаунт иесіне рахметімізді жолдаймыз. Келесі тыңдаушымыз 2848 аккаунт иесі. Барша радио тыңдаушыларға сәлем. Бала кезімде ұстаз боламын деп армандаған едім. Қазір сол мамандыққа оқып жатырмын. Ағам Атымтай мен Дәренге сәлем жолдағым келіп отыр. Жолға шыққан еді. Жолдары болсын алдын ала рахмет. Және де анама сәлем жолдауды қалаймын, туған күн еді, құтты болсыншы деп жазыпты. Иә, барша сіз айтқан жандарға біз де сәлемімізді жолдаймыз. Қайда жүрсе де жолы оң болсын. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының жұмы. Мен Көкшетау қаласындағы отбасыма сәлем жолдайын дегенмін. Өзім Қостанайдамын, бір ай болды бармағаныма, жұмыс бабымен кеткен дейді. Ұлдарымды қатты сағындым. Нұрали Ерсұлтан ұлдарым, сіздерден сұрарым жақсы болса деймін. Ғазизхан Шекербековтің әні ұлыма деген әнді сұраймын. Рахмет, мен сәлем Азаматтан депті. Енді Азамат мырза өзінің ұлдарын сағынғанын, шалғайда жүрсе де қайда жүрсе де ойнан жадынан балалары бір сәт ажырамайтынын жазған екен. Құрметті радио тыңдаушылар, арманыңыз орындалды ма? Бала арманыңыз қандай еді? Сол мамандық иесі атандыңыз ба? Хаттарыңызды жолдаңыздар. 8700 755 33 55 байланыс нөмірлеріміз.

құрметті радио тыңдаушылар, тікелей толқында екенімізді еске саламыз. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы. Арман аттым, балалық арғымаққа мініп алған жандар бар ма? Және осы тақырып төңірегінде ой өрбітудеміз. Шақпақ ой ұшқындарын тастаған бірнеше тыңдаушыларымыздың хатын оқысақ, 8196 аккаунт иесі былай деп жазған екен: ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, амансыздар ма? Я, тақырып тамаша. Мен 2004 жылы мектеп бітіргенмін. Ол кезде оқуға түсу қиын болды. Қалада жол жұмыстарында жүрдім. Сол кезде әкем мен анам ауылға қайтарсың деп ауылға оралдым. Үйде сол шаруалар істерсің деп ауылға қайттым. Содан әкімшілік арқылы биржа деген бар, сол арқылы электрикке кірдім дейді. Содан сол жұмыстың саласында оқып, солай әлі күнге дейін ауылда сол жұмыста халыққа жарық беріп, солай келеміз. Ата-ана разы, Алла разы дегендей сол кісілердің батасымен келеміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Оқуға түсе алмағандарға еш қаймықпасын, мүмкіндік әлі де болады, соған сену керек. Батыстан Асылхан Әбжаппар Әлғаужаның әке ана әнін берсеңіздер деп жазған екен. Енді расымен де өзінің осы бір арманы орындалмаса да өзінің саласында бір сайыпқыран екені білініп тұр. Хатыңызға рахмет. Жалпы ешқандай мұқалмасын деп тұр ғой, егер оқуға түсе алмасаңыз да мүмкіндіктер көп дейді. Яғни оқуға түсе алмағандарға еш қаймықпасын, мүмкіндік әлі де болады, соған сену керек деп жазған екен. Енді қазір расымен де осындай бір хаттар келіп жатыр бізге. Сәлеметсіздер ме дейді. Зайсан ауданы Сәтбай ауылында салынып жатқан әуежайда жұмыс істейтін Рауан Мейірлі Мақсат деген геодезия саласының жігіттеріне жалынды сәлем. Қалдарыңыз қалай? Қарабұлақ ауылының азаматтарына бағана сәлем жолдапты. Және Мадина апай, туған күніңізбен құттықтаймыз, деніңіз сау болсын. Ізгі тілекпен Айнар, Айғаным, Шекон, Раяна, Екон, Көкем екеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар деген екен. Енді құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің осы бір қуаныштарыңызға біз әрине ортақпыз дей тұрғанмен, бұл арнайы тақырып төңірегінде ой өрбітетін керемет хабар. Сондықтан хаттарыңызды сол тақырып төңірегінде жолдап барып, өздеріңіздің сәлемдеріңізді астына түрте өтсеңіздер де болады. Талғат мырза жазған екен: қайырлы кеш, ассалаумағалейкум, қазақ елі, барлық қырғыз руылы бауырларға сәлем жолдаймын, және қазақтарға да сәлем жолдаймын. Қазақ радио жасай берсін, керемет деп жазған екен. Тамаша. Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Әдемі бағдарламаңызбен әрдайым қуантып отырасыздар. Мен бала кезімде аспазшы болуға армандағам дейді. Бірақ жасын жетпеді деп сол заманда қабылдамады. Кейін балабақшаның тәрбиеші болуды оқып, ал қазір жеке кәсіпкер болып істеп жүрмін. Қарағанды облысынан жазып отырмын. Бірақ өзімнің ер балам бар. Менің арманым орындалмаған мамандыққа қазір қалада жұмыс істеп жүр дейді. Рахмет хатыңыз. Түсінікті. Кеш жарық дейді баршаңызға. Бала күнде такси жүргізушісі болғым келген дейді Мейрамгүл ханым жазып жатыр. Жалпы көлікке, әсіресе ұзын-ұзын жүк көліктеріне, КамАЗ-дарға қызығатынмын. Жүрегімнің түбінде бұл махаббатым әлі де өшпеген. Бірақ мамандығым мұғалім болды, сүйіп қосылмағасын шығар дейді мәссаған. Бұл мамандығым бойынша да жұмыс істеп жүрген жоқпын. Есесіне анамын, шүкір балаларым мен жетпеген шыңдарға жетсе деймін. Білім алып өздері қалаған мамандық иесі болу үшін әрекет жасауға тырысамын. Осылай армандарыңыз орындала берсін деп хатын жолдаған екен. Ал құрметті радио тыңдаушы, сіздің арманыңыз қандай еді? Және орындалды ма? Сонымен қатар бізді тыңдап отырған жан бауыр тыңдаушыларымызға қандай тілегіңіз бар? Осы арман төңірегінде қаймықпауға және арманға міндетті түрде жетуге бір керемет мотивация жазсаңыздар. 8700 755 33 55 байланыс нөмірлеріміз. Хаттарыңызды жолдаңыздар.

қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Енді ғана арнамызға қосылған тыңдаушылар болса, жолдарыңыз сәтті және оң болсын дейміз. Және тақырып төңірегінде егер хат жолдай алмасаңыздар, хабарласа алмасаңыздар, жай ғана тыңдап отырсаңыздар да, соның өзі бір кішігірім бақыт десек те болады. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз балалық арманыңыз, яғни балалық кезеңде қандай маман иесі болуды армандаған едіңіз және ол арман орындалды ма? Соны жазыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. 8700-755-33 байланыс нөмірлеріміз. 8700-755-33-55. Және хаттарын жолдаған бірнеше тыңдаушыларымыз бар. Сәлеметсіздер ме? Менің бала күнгі арманым аспаз болу еді. Теледидардан тағам дайындайтын бағдарламаны көріп, үйде түрлі тәжірибе жасайтынмын. Өмірдің ағымымен мұғалім болып кеттім дейді. Енді мәссаған мұғалім болудың өзі үлкен бір іс қой. Кәдімгідей таңертеңнен тұрып, одан ол балаға сабақ беруден бұрын балаға дұрыс сабақ беруді айтыңыз. 45 минуттың жай өтпеуін қадағалап, 45 минутта бала бойына бірдеңені сіңірсін, бір ілімді алып қалсыншы деген осындай бір ойда жүрген, үнемі ой үстінде жүретін мұғалім ғой. Сондықтан сіздің еңбегіңіз енді еселей десек те болады. Бала күндегі арманым әнші болу еді дейді. Айна алдында тұрып ән айтып өзімді үлкен сахнада жүргенде елестететінмін. Өкінішке қарай кәсіби әнші бола алмадым, бірақ өнерден алыс кеткен жоқпын. Қазір мәдениет үйінде жұмыс істеймін, түрлі шараларды ұйымдастырамын деп жазған екен Асхат мырза. Енді расымен де бәріміз де сондай болдау, иә, осы бір балаларға сабақ беріп мұғалім болу, одан кейін айнаға қарап сыланып өзімізше бір әнші болып, жаңағыдай жақсы бір әндерді айтып, Роза Рымбаева болып, біріміз бір Мақпал Жүнісова болып ән айтатын едік, иә, расымен де сондай бір арман бәрімізде де болған шығар. 8302 аккаунт иесі былай деп жазған екен: сәлеметсіздер ме, менің бала күнгі арманым жедел жәрдем машинасының жүргізушісі болғанды қатты армандадым дейді. Әлі күнге дейін істеп көргім келеді дейді. Мәссаған бір гештальт болып қалған ғой онда. Қазір Атырау қаласы ТШО компаниясында инженер кип болып жұмыс істеймін, бірақ бәрін тастап бала күнгі арманды орындасам ба деп ойлап қалам кейгезде дейді. Бірақ әттең қазір отбасы болғасын, жақсы жалақы алғың келеді, жақсы жерде жұмыс істеп жүргін келеді дейді. Ақтөбе қаласына сәлемімді жолдаймын, Бозой ауылына, оның ішінде Райымның ауылымды сағындым деген ән беріңіздерші деп жазған екен. Енді неше түрлі арман бар, әсіресе осы бала күнде неше түрліні армандаймыз деген рас екен. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты: Мадина апай, туған күніңізбен құттықтаймыз, деніңіз сау, жасыңыз ұзақ болсын. Көкем екеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар. Ізгі тілекпен Айнар, Айғаным, Шекон, Раяна, Қайрат Нұртастың туған күн әнін жолдап беріңіздерші дейді. Осы құттықтауымды оқып беріңізші, естімей қалыпты дейді. Енді барша туған күн иелерін құттықтаймыз. Ал сіздің балалық арманыңыз орындалды ма? Арманатты қарымқымаққа міндіңіз бе? Әлде артынан шауып келе жатырсыздар ма? Жеткізбей жатыр ма? Қалай болып жатыр? Хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір әуе толқында Ілияс Қабдырбай соңғы нүкте деп ән шығады.

Иә, құрметті радио тыңдаушылар, Астана уақытымен 20 сағат 53 минут. Және тақырып төңірегінде 0125 аккаунт иесі былай деп жазған екен. Ассалаумағалейкум, бәріне жалынды сәлем астаналықтардан. Біз отбасымызбен Астанадан Шымкентке шығып бара жатырмыз. Жолда Қазақ радиосын тыңдаймын. Сіздер бізге ақ жол тілеп жіберсеңіздер, мәз болатын едік. Менің балалық арманым әкем секілді бастық болғым келетін дейді. Енді жолыңыз болсын, қайда жүрсеңіз де, қайда барсаңыз да діттеген жеріңізге аман есен жол амандығын берсін дейміз. Сәлеметсіздер ме? Менің бала күнгі арманым жазған екен, қайтадан бір қайталап жазып жіберіпті. Келесі тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы, менің арманым химик болу еді дейді. Қазір бірақ дәрігер болып жұмыс істеймін. Жақсы, өкінбеймін кәсібіме деп жазған екен. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, дәл осындай көптеген хаттары легі келді және орындалғаны бар, орындалмағаны бар. Дегенмен мынадай бір жақсы сөз бар. Мамандық мамандықтан биік, адамдық дейді. Расында да қандай мамандығы иесі болсақ та ең алдымен адам болып қалуымыз маңызды. Ал біз дәл осындай ойлармен хабарымызды аяқтаймыз және сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбек, Қанат Шапиғазы аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Үй салудың әлегімен біраз уақыт ыстыққа ұрынып, қажыңқырап келген Демежан бірнеше күн бойы ауылдан ұзамай, бибінің отауында ағайын туыстың қасында болды. Келген күннің ертеңіне іргелес отырған үлкен ауылға барып, әке шешесіне сәлемдесіп шыққан. Керімбайдың өңі сұсты, қабағы қатулы көрінді. Баласынан қаланың жаңалығын, ұлықтардың қалай жүріп жатқанын тиіп қашып сұрастырды да, одан өзге шаруа жайын қазбаламады. Демежанның жаз бойы ойда қалып, боздақта үй салдырып жатқанын біле тұра, оған мән бермеген, елемеген сыңай танытты. Бұлайша түс шыртып ештеңе айтпағанымен, баласының қыруар мал сатып, айдалаға зәйімке салмақ болған оғаш тірлігін онша ұната қоймаған-ды. Онысын артық әуре, қазаққа жараспайтын жат қылық деп біледі. Өткен қыста әкесінің алдынан өтіп, өзіне тұрақты мекен салу жайын ақылдасқанда, Керімбай қостамайтынын анық сездіріп, қазақ байыса қатын алады, сарт байыса там салады деушеді. Осы сенде сарттан шыққан бірдеңе барау деймін балам деп, мұртының астынан күлгенде қойған. Содан қайтып екеуінің арасында бұл туралы әңгіме болған емес. Демежан өзі төтелі әрекет етіп, ойналған ниетін орындай берген. Бүгінде әке қабағы ашыла қоймады. Тілімді алмай өз бетіңмен кеттің, қасымда жүріп сүйеніш, қалқан болудың орнына өзінше машақаты көп, өнбейтін шаруа тауып, қараңды көрсетпей қойдың деп қыжыртып отырғаны белгілі. Оның есесіне ажар бәйбішенің жаны қалмай, баласының үстіне түсіп бәйек болып жүргені. Қымыз ішіп отырғанда Демежанның жүзіне әлсін-әлсін көз салып, бір аналық уайыммен қарап қалды да, «Баламау, өзің бел шаруа басты боп, күнгі қақталып әбден жүдеп кетіпсің ғой. Өзіңе ыстық өтіп кеткен жоқ па күнім, әлгі салып

0: жатқан үйің не болды? Жуық арада бітетін түрі бар ма?» деп жөн сұраған сол кісі болды. Демежан да анасын өз шаруасынан мол хабардар етіп, байыппен жауап қайырды. «Жоқ, апа, ондай ауру сырқаудан аманмын. Жай шаруада жүріп, шаршағандыкі ғой» деп езу тартып күлді де, әдейі әкесі естісін дегендей қызып жатқан жұмыс жайын төндіре құлшына әңгімеледі. «Ол үй биыл бітеді, апа. Және үй болғанда қандай, жай қатардағы үй емес, тұтас бір зәйімке болайын деп тұр. Қабырғалары әлде қашан қаланып, төбесі жабылып болған. Енді тек іші сыртының сылағымен есік терезесін орнату ғана қалып тұр. Осы жолы қаладан тағы бір топ ұсталар әкеліп, мал қораларымен қосымша қойма склаттар салдырып жатырмын. Құрылысқа қажетті ағаш тақтай, терезе кәсектеріне дейін түгел түсіртіп беріп кеттім» деді, өзі де көңілдене түсіп. «Оның дұрыс болған екен. Үйіңнің іші құтты болсын, жарығым. Енді қартайғанда көк жылым боп көше бермей, сондай бір тұрақты жылы мекен жай тұрғызып алсақ, бәрімізге де теріс болмас еді» деп Ажар бәйбіше өзінің аналық ақ тілеуін айтып жатты. Керімбай бұл жолда жібей қоймады. Бәйбішесіне ажырая бір қарады да, «Жыл орын керек болса, балаң қоржа салдырып жатқан жоқ па? Сонда барып саялап жатарсың» деді. Қостағаны әлде кекеткені белгісіз. Мұндайда енесі бар, жатсам барып жатам деп шапета қалатын әйел Ажар емес қой. Күйеуінің жүзіне салқын раймен қарап, іштен тына күрсінді де өз шаруасымен айналысып кетті. Жасы жетіп қажығандыкі ме, әлде ағайын арасының алтыбақан алауыз болып діңкеге тигендігінен бе, әйтеуір соңғы жылдары әке мінезінде көп өзгеріс бар. Басына тау құласа да былқ етпейтін баяғы қалың пұшпақ, сыр бермес сырбаз Керімбай жоқ қазір. Жоқтан өзгені көңіліне дығалатын күйгөлек қазымыр шалға айналып бара жатыр. Сақал шашының қырауы барған сайын молайып, әжім айғыздаған өң шырайы қоқыл тартып, шүңеттеу келген қос жанары кісіге қарағанда салқын ызғар танытады. Айналасындағы ағайынға да туыс бауырға да тым қатал, рықтан шығып құрға кететін содыр сойқанға ғана емес, көңілінен шықпаған жай кісілерге де айыбанжыны мол кесіп, кейде дүрігі жатқызудан да тайынбайтын болып жүр. Осының бәрі жетіскендіктен емес әрине. Өзекті өртеген ішкі қыжылдың соңына ермей, жетекке жүрмей қор еткен бәтуасыз елге деген кекті ашудың сыртқа шыққан бұлқынысы. Демежанның кейде әкесіне жана ашиды. Кеше кәрізәңгі Смайылдың барында тоз-тозы шығып бытырап жүрген осы төрт уылды бір жерге жинап, бастарын қосып елеткен сол екеует, Тарбағатайдың күн шалған төскейі мен барлықтың қалың қатпарынан таңдап жүріп қоныс әперген де осылар болатын. Бірақ соның қадірін біліп алғыс айтар ағайын бар ма бұл күнде? Ағайынға қадірім жоқ, күнде көрер бетімді, қатынға қадірім жоқ, күнде көрер етімді деген осы. Енді міне қол астындағы төрт уылдың әр зәңгісі әр жаққа тартып, сайда саны жоқ саяқтың үйіріндей бытырап бара жатқан түрі мынау. Керімбайға қарасты екі зәңгі ел, Кенжеғұл мен Шоқан, сонау барлықты мекендеуші еді. Олар да қанына тартып, қара көбейтіп, бері қисаюдың орнына жер шалғайлығын желеу етіп, іргелес отырған Мәмбетке қарай ойысып барады. Олардың да көмейі белгілі. Төрт уыл үркідайына қараймыз деп, не Мәмбетке бағынбай, жеріміз шалғай деп, не Керімбайға шылбырының ұшын бермей, екі аралықта шөре-шөремен күн кешпек. Жарайды, алыстағы мойны ғашық елді былай қойғанда, күнде бет көрісіп жүрген осы төстегі төрт уылдың іші оңып тұр ма? Кәрізәңгі Смайылдың көзі жұмылғалы, осындағы дәулетей әулетінің басы бірікпей пұшырап кетті. Жуаната бұқадан тарайтын қараменде мен жұмық тоғастың қазіргі зәңгісі Олжабайдың көксеген еді. Кейінгі кезде ол да өзінің жуандығына басып, Керімбайдың сөзін бірде тыңдаса, бірде тыңдамайтын болып жүр. Қараменде мен ыңғайлас жүретін Баймұрат пен Құтымбет жағынан да Керімбайға деген керенаулық байқалады. Ақболат пен Шөтік жуандарының да айтқанға көніп, айрандай үйіп отырғаны шамалы. Керімбайдың қасында ең соңына дейін қалса, аз ауыл Байғара мен Жауғаш қана қалатын түрі бар. Осындай бас-басына би болған берекесіз елмен қалай ғана қырасарсың, қайда барып оңарсың, дәл төбеңнен төніп, үйелменіңмен үйпаймын деп ұлық отырса, бір бүйірде жүрсе, қанжардай қадалып қалдайлар жүр. Шіркіндер өзген ойламаса да соны неге ескермейді екен. Атқа мінер ел пысықтарының жатса тұрса ойлайтыны халықтың қамы емес, қапысын тауып Керімбайды құлату, мұның орнына үркідай болу. Кейінгі кезде олардың тым қалашыл, ұлық жағалағыш болып кеткенде содан. Кейбіреулері аймақ әміршісі Шиямбыға бата алмағанымен, қулығына құрық бойламайтын әккі зымиян шихалдайды төңіректеп жүрген көрінеді. Төрт ұл жуандарына шырға тартып, қолтықтарына су бүркіп жүрген сол сұмның өзіме кім білсін.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Әрине, мұндай жағдайда төңірегі сұйылып қалған Сұңғыла әкенің Демежаннан күтері көп. Керімбайдың кіндігінен тараған өзге балалары Сағымжан, Сүйежан, Әбдірәсілдар бір төбеде, Демежан бір төбе. Күнертең өзі олай бұлай болып кетсе, орнын осы Демежан басатынына сенеді. Бірақ бұл баласы құлашты тімгенге тастап жүр. Ағайын арасының алауыздығына мән бермей, иісі қазақтың жарғысына түсіп, жоғын жоқтағысы келеді. Шамасына қарамай, азу алты қарыс қалдайлармен тіресетін ойы бар. Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дегенді ескермейді. Әйтпесе қалдайлар кім? Бұл кім? Қалдайлар Еженханның сүйген құлы. Осы өлкеге өз қолымен әкеліп отырғызған сенімді тірегі, ал Демежан болса, әзірше тағдырдың бұйрығымен бас сауғалап жүрген осындағы көп қазақтың бірі ғана. Арыстан айға шауып мерт болыпты дегенің осы емес пе? Керімбай өз баласының үй салып, егін егіп, отырықшы ел болам дегеніне қарсы емес ау. Оның ағайын арасындағы айтыс тартысқа бел шешіп кіріспей, қайдағы бір ұсақ түйекпен айналысып кеткен ішіне сыймайды. Қалың қазақтың көшін бастау үшін алдымен өз табаның берік болуы керек қой. Бүкіл ел сенің көсемдігіңді мойындап, еңіреген ерім, асқар белім деп, екі тізгін бір шылбырын қолына сеніп тапсыруы керек. Ал айналаңда аш қасқырдай анталап, сенің өліміңді күтіп жүрген тойымсыз тобырға жақсылық жасадың не, жасамадың не? Қазір олар Керімбай әулетіне ұлықтың көзі түзу болған соң ашық алысуға бата алмай жүр. Ал егер жаман айтпай жақсы жоқ, кәрі Шиямбы бір күні апиын қуланып қыл жиіп қалса, бұл жұрттың нендей мінез шығаратын бір құдайдың өзі білсін. Дәл қазір іргедегі биік сүйек төсекке арқасын сүйеп, аю терісінің үстінде үнсіз мүлгіп отырған Керімбайдың басындағы ой осы еді. Оны Демежан да жазбай таныды. Жас кезінен әкесінің қас қабағын бағып өскен жігіт, көбінше оның ішіне үңілуге, кейде тіпті онымен жарысып ойлауға дағдыланған. Әкесінің көп тұжырымын мақұлдай тұра, оған айтар дауы да жоқ емес-ті. Түбінде сондай бір қиын әңгіменің боларын да іші сезеді, алайда дәл бүгін әкесімен түс шыртысып, қойма ақтарысып жатқысы келмеді. Оның есесіне әкесіне ұнайтын басқа бір жаңалық айтып, көңілін аулағысы келген. Сонысы дұрыс болып шықты. Демежан осы жолы шәуешекте Ешен Сейіт деген дамоллаға жолыққанын, сол кісінің қыр елімен байланыс жасағысы келетінін, қалада қазақ балалары оқитын медресе ашып, қыр елінде мешіт салдыруға үндеп жүргенін баяндады. Бұл бастаманы қаладағы өзбек татар байларының да қатты қуаттап отырғанын айта келіп, алдағы күзден бастап сол істі қолға алуға өзінің уәде беріп шыққанын да жасырған жоқ. Мұна әңгімен естігенде соңғы жылдары құдасы Құрман Қажының әсерімен дінге бой ұрып, бір адарлау болып жүрген Керімбайдың өңі жылынайын деді. Мұна сөзің құлаққа кіреді деді әкесі тез жадырап. Осындай бір ой менің де басыма келіп жүруші еді. Ата жолын, адамшылық жолын ұмытсақ та, Құдай жолын ұмытуға қақымыз жоқ. Бұл жұрт енді Құдайдан қорықпаса, адамнан именуді қойды ғой түге. Ел етекке түскен соң менің есіме салшы. Әр зәңгі ел өз ортасында бір-бір мешіт салатын етіп, міндеттеп қоялық. Бірақ бұл да бір сәттік қана босаңсу екен. Сәлден соң Керімбай қайтадан мысасына мініп қатайып алды. Өзі біреулерді күтіп отырған сияқты. Ел ішінің бір дауын бітіру үшін таңертең Тыныбай зәңгіге кісі жіберген екен. Көп кешікпей үй сыртынан ат дүбірі естіліп, біреулердің түсіп жатқаны байқалды. Аздан соң соза-соза сәлем берісіп, үйге қамшыларын сүйреткен екі адам келіп кірді. Алдыңғысы қырықтың ішіне жаңа ілінген кесек, сұлу жүзді, түр тұлғасы киім реті де ажарлы Тыныбай зәңгі болатын. Жауғаштың Керімбайдан кейінгі беткұстар бір азаматы осы. Оның қасындағы көнетоз түйе жүн шекпені бар мосқалдау еркекті де Демежан таниды. Бұларға алыс атадан қосылатын байғара ішіндегі құрамыс деген момын шаруа. бірақ өзі әлде бір қылмысы бар адамдай өңмен түстен айрылған үркідай жаққа жапақтап қарай береді. Тыныбай үркідайдың денсаулығын, үй ішінің амандығын сұрап, аз кем отырған соң Демежанға бұрылған. Қаладан қашан келгенін, ол жақтағы жаңалықтарды тақ бір сол үшін қатты алаңдап жүргендей, салынып жатқан үйдің жағдайын сұрап, біраз әңгіме қылды. Онікі де дәтке қуат, суға кеткен тал қармайтының кері сияқты. Керімбайға бата алмай, қаһарын жұмсарту үшін әңгімені әдейі ұзаққа созып отырғаны белгілі. Бірақ онысына Керімбай жібімеді. Шүңетті өткір көзімен құрамысқа жалт етіп қарады да, ал, енді сен сөйлеш, ел жұрттың амандығында не білдіріп жүрсің, айт кәне, жаныңның барында деп ақырып қалды. Құрамыстың дәл осы сәттегі бет әлпетіне қарау кімге де болса ауыр еді. Бет құбылысы не күлгенге, не жылағанға ұқсамайтын бір кейіпке еніп, шоқша сақалы дір-дір етіп, сөйлей алмай, қылғынып, сәл отырды да бір мезгілде. Не дейін, менен бір оқыс нәрсе өтті, үкірдай. Құдай қара бастырып, көші-қон кезінде жағдайымыз болмай, олардың сізге бүйтіп шағым айтатынын кім білген, деді үні жер астынан шыққандай құмығып. Апырай, бұл байғұс не бүлдіріп қойды екен, Демежанның ойын әкесінің қатқыл даусы бөліп жіберді. Ау, сен сонда атам қазақтың салтын ұмытқаның ба? Қасым салған қасқа жол, есім салған ескі жол қайда, деп алып, Керімбай бұдан ары тәуке ханның жеті жарғысын таратып кетті. Қазақтың бірден бір қасиеті қонақ жайлылығы, қазақ үйге кірген жыланның басына ақ құйып шығарады. Ол халықтың шашпалығы емес, адамгершілігі, көңілінің кеңдігі. Бұл салтты қазақтың көшпелі тұрмысы, қатал табиғат, бекетсіз, қаласыз, ұшы-қиырсыз кең даласы тудырған. Сондықтан да қазақ қауымының бір табақ еті мен бір шәугім шайының еншісі бөлінбеген. Қонақтың өзі түгіл, астындағы аты аш қалса, үй иесі айып төлеуге тиіс. Егер қыстың қақаған аязында қасқыр ішік киген адамның қасында әлдегім үсіп өлсе, ішік иесі оның жарты құнына жығылады. Жаугершілік заманда кез келген кісі жасының үлкендігіне қарамай, жарақты жауынгерге сәлем беруі керек. Сен осыны білесің бе? Біз енді қараңғы адамбыз ғой, кереке. Осының бәрін қайдан біле берейік? Бір иттік өтті, кінәлімін. Бір жолға кешірім жоқ. Кешірім деген болмайды. Егер менің қорама түсіп, қойымдырласаң кешірер едім. Ал мұндайда аяушылық жоқ, деп Керімбай бірақ кесті. Қазақтың ата салтын бұзып, қонақ қуғаның үшін, және әнеугіннен бері шақырғанға келе қоймай қашып жүргенің үшін, осы қазір ат шапан айып төлейсің, не қырық қамшы дүре, қалауыңдал. Демежан істің мәнісіне енді түсіне бастады. Сөйтсе мәселе бұлай болған екен. Осыдан жартай шамасы бұрын басқа бай ауылдар арғы алыс жайлауларға асып кеткенде, қашанда ауқатты ағайыннан көлік алып көшетін құрамыз бергі орта қоныстардың бірінде кейіндеп қалып қойыпты. Дәл сондай күндердің бірінде апақ сапақта мұның ауылына жұмықтың жоқ қарап жүрген екі үш адамы қоналқы сұрап келген көрінеді. Күн сілбіреп жауып тұрған мазасыз кештердің бірі болса керек, алдағы елге көлікке жіберген адамы келмей, шекесі тырысып отырған құрамыз әлгілерді қондырмай жібереді. Ен тау ішінде басқа қонатын жер таппаған жолаушылар қалың жаңбырдың астында қалып көп сандалады. Үсті бастары малмандай су болып, ақыры таң атқанша бір тастың қуысын паналап шығады.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Ұлттың рухани қазынасы.

айтпаған әнімді кімге арнайым? Үмітім үзілсе қайтып жалға

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында

0: ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында
1: Қазақ радиосы.

үзілмедім жылуыңды жүзіңдегі әр күні сұраттам. Сол көркем мінезіңе ғашық болып бір есімді жиып қайта құлатам.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.